0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tátu a géistecht le radio na Liffe. Kate a sé an go car FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Deríb agus bhfuir míleáisteach go chlár eile bailile funcanseo ar radio na lifa céad sépon FM chuh mac an nimar an seo an seolibh beo agus be me libh go tíon seach chlog sin se go numa a cheol intach func tíocht da beú ó lárna car sem le lí agus se be an caiinte bhuiim se freisin glóró lár na seachtaí inis an nocht an sort réorgus ó ceolaó na barcas Ohio Players, BT Express, Blackbird, Southside Movement, stuff sin le gan túfás eile freisin, tá sé ór an déag am riib an nocht so fan anseo, go dtí an seach a chlog le hí cool intach a chluistel. So bula mé de rain is rácheán ó lár na seachtaí seachú céir agus seachú cúig, so gan copla numad cluise sib Commodores le Rapid Fire, ach dúspóra tasmuid le KC and the Sunshine Badge and should the Funky 75.

Commodores ma de bag bor chlor by glor o Lorna Shatlina Jane and Nochter and Glor agus shin sample man shin shin Commodores la Rapid Fire agus hila go quivnum in the shaft of the chui ma kaintach níl adí mar Norman Shaw mar bhí bre lá mar tuis teachtain seo a dhéine se caite sa tá mar a mar carcha tréinis ó dhéine ach níor mar hart mí saor an líidir seachtú cad nuair a tháinig an album sin amach Machine Gun ó na Commodores agus Rapid Fire ben an track a chula sib ben a track dúrnach a bhí ar an tíbh ibhir hían dám chabh aon lead. Hosmoid le can only de shachtu kuigin sin KC and the Sunshine Band Funky 75 Funky shachtu kuig inish er radio na lifi begon Ohio Players ribinish should not so sad and lonely.

got the world. Everybody's asking, what? When, why did I hear you?

Is there life for you and I?

Tile agus tile an deas an sin ó de Barracays More and More. Rib sin chulaisib grúpa Brooklyn Transit Express nó BT Express mar beár an arab agus this house is smokin. Agus tá sé begéisteach le bailla funcinn seo ar radio na Lifacé sé FM cuisle na carach smi se cuihán amach anmre agus tá me leh bio. Ó lá an chuthúntem le lia ar an deúna dearnach do mí lúnasa. Agus níos an chuda ceapan sibse ach tá suirt. Mochaim suirt go bad an lá dearnach an tara mar tanna scalalíis aréis an teachtain seo. Tá sé gobar ríistemórach míos an gáilinn sin teachtain seo agus rinne muid ar thoras blionúil go ina siir de dún se caiite agus hí trí chuna ggéáin ar fá trí chuna ggé don macúí chumide amach go ina siir. Mach le marla spríad a thrá Londíned agus sin toras couple timppla an na leanna ans mit chuileh blion. Ach tá se háis hí thomáin mar eis go blacklíad sin rihin lei agus hí slúa mór don donrumma le hí só lena ruí dearnach a cheannach le hí lena scalinlí. Agus reis go bar marach so reis go dín groin duis sem mórach tá hair a háart so a chuis go dín cheol mar sin sinis agus bulmuidirrá. Go dtí chun ó the Southside Movement, caiinte donrum agus the Southside ach siad the Southside Movement fontáach.

Nes tá be geiste a bailile funcanseo ar radio na lifa céad sé punca ce FM cuiha mai nimrin seo ón funlór agus tá mai tín seach ní an sé níos funcíis ná the Blackbirds sin good level an sin choir chéad albumm bhíoh pointint sin an chéad albumm líag seachú ceir na bhenim the Blackbirds be gan jazz funk fusion rípin sin na sé an ní déúna seo tá sé de túráil freisin fao láir ach níléon Willer go go Black lia sé déan na coppla ichéintis London Hartir mí an nolach so má tá se ba London tá coppla ihe a go be san Camden Town sin hí se sa jazz caé má tá se gagur sí san sin agus tá an tií fáil ar lína a ní samis a bhiú an go go London leis sin ce lecha tá sé déint a ré de Blackbird sin go se fós gemacht Chmuid Bloodstone freisin a rifsin le everybody needs love. Nus bumit rainis gotí grúpa eile agus si Ramsey Lewis, What's the name of this funk Superman?

Earth, Wind and Fire ceolaíonta sin Moment of Truth and Track sean cealb sin ach track an céad album postamach ní ag seaachú cad album tátach mar gra tunchar aige ar an stíl nua cheola bhí ar an mealach agus sin hip-hop. Tart Wind and Fire fós gimmat chedad le the Blackbirds agus a bhí ba chara séire ag ceolchaid am nuharach sin caic seachan tá suirt don líon na daoine seap áirithe ach fós i gimacht. Chola muid Ramsey Lewis freisin riamh sin le What's the Name of This Funk Spider-Man. Seans go drúst me Superman ar ball caméis sa ráis ach Spider-Man an rudceart. Anois, tá muid ben chéag seachtaach ach tá coppla count a trí óra ná mínis ghríbinis a tasú leis an count seanis ó The Counts seo de Funk Pump.

Thank you.

0: fáil séisteach an anocht agus muid anseo ar thuúris na máte réidir lifacé a sépóca ceair FM leomsa anseo líon Macálaí agus le óin ó fearil agus tá chlár spéisiúla going a tacho go bh anocht a déobh ceistení a bhfuin le foiineamh over stoi harne blient er eirigling a flé ag bouti difrúle agus stoi bouti difrúle con fiaus agus beder bouti difrúle chon olkish agus nadar an chon olkish a thomuid agus muidig lauart fwi fwi'n carchaige ta ag an tír a lachar na huire le dolcon cíni ennaf ins na sprochani éroide a ta libuintamach ag an tír seo idrin isio agus fihet sriacha hánig túris gamach an sin le DNA on EPA agus mas cuivnach ling ar fad ins de bianta nur na bhí na glasig fina géil agus fina fáil a góriltas le chéile ó fihe fihe raig lagu si a sprochani áirithe is tói déad fi ar ág a héska freis a gró na glasig féin ina e lár na sprochani sin a lagan amach ac dalri an sin is gamédra gomeg dúthlein ag an tír seo quindas na sprochani sin a vwintamach. It does a part of Owen, agus muidi queen of air mar hir a bheith queen of air einsais spricha a lagan amach roing hain con quidu leis an iracht raunda ahru aeroid ar valach a chlí agus a hóru con fiaus. An sauli antu nur a vina sprochan isin o chorsias ag smuid of gospecialta maidr le skehe gosh agus an kinail balach gorau aber carbon play coreishach le denov fwi carboin a hawvail agus mar shinda an gapan tu a revmuid beidr biagadid biag beidr ro hokasach mar hir a revmuid ro I'm a bit better row here crook freshen again throw shin there the in real to stare knock a play le quintus the sprocky shot a lagan a mach doing head like face a triacha new a row with really a color a go will and see of an ish trish ahru gabor
1: is to them vian the party of politul row docus Tá sé éca gcónaí agus póirtí ag denmhíirecht teach ar co-réiteach de heise cinint go mechan chud is dechard den co-réiteach ar siúil amachchan sin in san tochaí agus nach gá na mór athraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an chuncap go meich buéad carbáin an rud a thug na glas agus teach beidir is bailach áisiú le bheith smuoine bheith rudaí. Ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cíine bheith chuáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineamh ateacht ó mhuiil an gcuaithe amach in san áirige rud nach bhfuil tosaí in áir agus ach bhí sé bailach sin chun contact ar co-réiteach idir na pórtaí ag súla agus bheith an dócasach faoin todhchaí.
0: Agus an raibh chuid na sprochana sin ar bhealach sa ag díú ar na gnéthe is inshriste ar chlí den chlár imre seo. Abair go bhfuil tú a caint ar sais ar dholcún cín ar a fios nóúirthe sa bhealach agus go bíon an pobl ag plé le foiineamh. Foiineamh a úsáid, ghlacha le foiineamh, cuairsaí tasa, sais cuairsaí brosla agus mar sinde. A rá an plán sin agus na sprochaní a leagú amach, an raibh na sprochaní sin sais ag plé leis na rudaí cearta. Nú an é go neachig cuid does na sprochaní féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tír seo réig a bheith ag plé le go dtí an levéil sin nuair a leagú amach an plán agus an buséad carbáin agus a leithead den chiaadúir.
1: Deachar a bheas go thomláin na socha nuú muid tagad go dtí fithe trocha go fáil, so beidir go mbeidh dulchan cín mór ach é lár na thuair an tomuid i bhád ar chúil agus má tá tú le bhealach gdi fehe troche mar tomajnis do dos noch to fehe fehe agus gan an chéad von ústenta agus an tuairim a bhíán ná an chéad chuid don deblíon go bheith sin níos éasca agus an dara chuid an áte ra an obair díon le déanamh ach muna bhfuil tú ábalt an obair éasca dhéanamh sa chéad le tá sé dechar a heilú go mbeidh tú go mbeidh muid ábalta an chuid níos dechar a dhéanamh agus muid ag dul i dro fithe trocha.
0: Agus ar a tionachar aige sin ar an athe réaltais, nu an é an tionachar a bhuiinead le seo ar ire ná an tochaí féin ú an pobl féin an éiring ag gaiirí cinál tarseach de chuidas na háthe seo.
1: Is tócha bhí siad andóchasach ach go háirí faoin bhfuil an gcuthe in san áige agus bhí deisí ag cadúnas agus bhí tócha bhí Dini dócasach go generálta idir an réaltas agus idir an arnáil príomháideach agus bhí Ferbert réisiúnta suntasach denta a an ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáilemh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réisiúnta mór ag fisrú agus ag olbhú an tin agus ar deire chin an cólacht. Nar bhiú is tócha níl an technólíocht abí roghann beidir nach ra roghann de thuiscint faoin Amseir atá insan agin Atlantach a gáir ar costa de hir na hÉireann ceistán beidir céco ada is a bhaireach cé beid trealah a bhí acu an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastructúr gaithe tá sé le bonú ar costa hir na hÉireann áit bhfuil anthúd gaí ach áit bhfuil steirim miltneach mór freisin.
0: Agus an rá sa bhéad agus ar chlí mar deirtas an sin bhí cin ní ra comir scéal greibh an teobantas fásam don a raig le sin. An é ná airí gling béidir cólachtaí eile taobh muidantír dóchan spéise i léirú I gcuid eile agus na bhuiáin seo a chrothú in áte ní eile in aici le cósta na hÉireann an mach éon dóchas a go go bhéteach sé sin ahrú nó go bhéteach an tro sé sin ahrú chun cólachtaí eile thuirtne chun lé leis an 6 foiinmh aithúte sinna, cos cinál le bháin foiinm aithúte sinna gopraid le cinálachí foiinne bheile gur féna go lé i g an seach ach bhfuil éon dóchas an tais leisachar ar méid athna le sin. Go fóilbeag?
1: Brachttar beidir díoch in is go bhfuil dul chun cín éigent le feiscint ó heh infrastructúr a cínta agus iad ag caiintfuil le head níró éon unad fiú in éan iníró éon Calafort áit a bhéid fi agriocht a bhanú chun dul amach ag déanamh an obair seola agus tá siad in is ag déanamh Ferbert ar ag plánáil. Fui roint Ferbert an a bheit ar infrastructúr hias i Ruslóir mar hapla tá siad i Calafort Corcaigh go maith stáilm agus a béidir i fáins abertá siad ag déanamh obair ar na Calafort an is rud a éascóí Ferbert amachan seo ach dá meach siad dóíir a faoi bheith ag tachú leis an Ferbert bheith sé cíolhar bheith tosní a písabeag raibh fithe sé.
0: Take it, okay, yeah, okay. Agus, so we talk who's the elevator gavetach an bushed carboid mar a like a mach. Talk who's the elevator with the cash tweed when you says fit to foot le fiaus agus dul chun cín an bhisead carbóid féin agus béidir na sprochaí féin, but just fanach ar buid sé mé ar an foiineh a lasapáir foiineh inaúte seo agus luúint an diaá agus is tóíon an aspa fiáis a bhfuin le móolaíocht a bháin chun foiineh inaúte sa bhreise thuirteisteach sa tír. Fós mar sin héin ag cuiineh ar máta na bliana seo máta fé sé. Tá éis éirí leis an tíir seo bíagnach chuige faoi géad den letrachas atá ginnte sa tíir seo. Tá sé rééis a bheith ginnte ag faointí atá on aithnúte, agus dahaid faoi géad don dahad a hocht faoi géad, tagann sé ó inmh gaithe agus is stoi tam de caiinte sin go príom go de bhfuil ar foiineamh gaithe a bhhainean le faoin si intíir a seachas a bhuiir an bharnaige.
1: Cinnte, Tomáid, ag leanúint linn ag tógant muil an gaithe, so ar talamh tá sé sin a bhad níos éasca tá tuiscin díontach mai sa tíir se ag an pointe seo faoi chuna sin a bhaint amach agus socha bíon gearán cinnte i measc na pobl agus Tomáid Bader ag teachtanis gán ar áitina ar gúilt a gáhan ach Tomáid an dhéanamh fad a gáhan gur gúil na thuna is sinna sa tíre réon is le muilán nua gaithe a chur isteach istáilim siar mío in acha le bela chóric an céad muilán gaithe is cuimhnam dul ar tarasán in sna ní ag nócadaí agus níor haigéin déna cadhhíir siúil ach tá siad a déanamh aarbert ar sin agus muilán gaithe nua ollmhór a chur isteach agus sin áit bra ar gúilta nach chuil mór an gearán faoin an bhfuil an gaithemh an. So tá béidir froséis aarbert le feiscint ar na bhfuil an gaithe ar talamh sa tír. An fáib bonúsach a bhí leis an plán a bhí ag na glasigh agus ag an réaltas ná bra a bhád an numarcha ar foiineamh nó ar bailach amháin chun letrichas a ghiinúint sé sin na bhfuil an gaithe ar an áige ach má bhaineann tú sin ón mé ón bailach a bhfuil letrichas a ghiinúint. Tá dul chun cín le feiscint i déamh gachra de bhoga go dtí letrichas sa tír agus gan a bheith bra ar broslaí eile leí socha gás nádúthe ar taobh amháin petrol agus diesel ins na cór an taobh eile agus tá anchu daoine ag ceannacht na cór electrach.
0: Agus tá gairí le sin.
1: Tá gairí le sin, tá chumáile sin tá anchu daoine ag chur na fanéil gréine ar na tithe agus tá anchuid ferbarthóirí ag chur panel panel grain na mór átará ferm de heis nó talíocht de heis a cinnt. So tá an taíocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceúla sin ach ag an am céin atá an beidir an costas an breis costas atá le feiscint i déobh foiineamh ag ceú go mór le sin agus an laidú costas olmhór atá take chuntásaigh le tamil.
0: OK, agus bhí sé spéisiúir bhí sa breanúir na figúir agus a ríis tá chuidehte ar bhharrta a bliana seo. Dúair a churan tú an comráid sin i ggéistáte bhfuil dahad faoi géad den letrichas ó igur omláid de thartar dahad a dhí faoi géad atá taachú í si in anúite. An dahad faoi géad sin ó gaí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin gaithe tradiisiút a intíre. Agus an sintéantráig agus fáinn tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nach bhfuil le car san ámh go fóilbeag ins na figúí seo an foiineamh gréine a hagan ó heamh príomhhaidechas ó sé sin as an ámh.
1: Tá sé dechar sin a bhas go crin faoi láthair
0: se. Aber an 3.3 faoi géad atá fós ann mar sin
1: go tá
0: figurineh gréine trochtáil le stoid tá gist.
1: Tá figur sin ag fós míth bhí.
0: Cá bhfuil de féidirmachí sin áte bhfuil foiineamh gréthe olmhór i gceist sa tíar bhna agat.
1: Ar fud na tíir in ó ire tá is féidir reintá bhheiscint agus tú a dulheas ar an haideag táúpla ceán le feiscint. Soach go níl siad có ní chuann siad isteach an méid céine is a chuann na mhil an gaithe tá scúil siad ísel ach fós bín gearan na déobh idir aspa fóstiíocht don de cheantar mna bhfuil na an talamh in úsáid agus níl an fóstiíocht ar fáil sin ach tá siad tá an líon na fanéil gréine ag fós go háhan tappa agus is stoilm cinnte se lechtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háir a dro mí metheamh agus naléhannta intach fád agus an amseir deach braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leiddó is sé sin agus an bliana ag dulráig agus ní nach chiine agus is fós mór tappií atá le feiscint an sin agus ba an ceir oh shin akahoria sa saura Ottavian and I'm sure they're gonna nachmin on made shin glion so carrying on gliogus on green the kalo is minic nachmin and gaw fuincha egober eg gohomlaan eganam kena
0: sha agus tha like ta she special ta star ada do kit star fata galor shilab egan tier show of a play la hydro of a play la hishke of a new side mar chenail mar Candace na moini, na crivoini beidr a vi egan tir le play le ginut lectrachas. Ac agus eisian raita in san picture omlaan, ni al fáca in sna slitte in a nuita den ginut lectrachas. Ac hart ar sé fwy gead, o cwy poca cwy fwy gead, de slitte tef amwe dan inyev greina agus dan inyev gwyha. So an a gap at wake a bwyd sio go wyl an fwyn yw gyn te sri fan ishke a laidhu, ni a laidhu, but ni a ffyrbort ar a meid cien anu, ni heg a wyl ffyrbort an a fwyr ag eich leis.
1: Ystoch, eto ga ŵsoed ar ffeidr o fwynt as ishke, is ffeidr o fwynt chan lectric as a gynnynt mar a dent ar an sionan ag ordyn o chrysia, ach chan maile sin, is ffeidr o ŵsoed chan fwyn yw a storoel. Agus tá reinnta sin ar siúil. Arís is sean tionscana bhatá ann. Bheith sé íntach deachar braham a lehead de tionscana a dhéanamh anois in san tír. Má echan tú ar an méid a bhí dent agus iad ag tógant ordna cruise bheith an méid sin gearán agus cásan na cuairte nach nairóch le cholach d'ar bé. Tionscan of Ulvor Marshin, again. August is still going to have an storage debt on the calorie again of on Dulcan Keen, August Balach, Bader of Adnis Eske, Ishin, La Funny of a store, no, the bunch Usoidos, us Ishke, Mardenter, he is a Hilvanton.
0: Thank you. Yeah, I guess that's like Schindler is on. Biomass will more on tarnator shit and airing will more on last of wind as schlitzen
1: the hier on ta ranch yeah ta stoch ni dolm will ein keen ulvora a reach been on which garon fui been din habura fuin bolla fuin trulu or this machine da ach ta ranch chunskin of ta all over er foil agus is proshesh raisunta keel vare o have fault ray lesson of over shot agus is fader gas again into will a hen deer gestach la gas no door so ton infrastructure agus anhidden than tral of on Hanafain.
0: Sure. Hello, fog about she effort the Carvalach Berg will on Berger to the Cornish a good gig like him on the ice to the Hanafain.
1: I guess yeah, Toshi the stuck egg mask around than Ross leg Ross no door has come out the egg mask around this in the Brosley Hagano plan the le the diesel I guess petrol fresh and to mask on the right mask on is so good can I the gnei suntasach ella a will bail on the tier no na phenol more on or a vice latacht mona shrishin wid on sproxin if it had trockogus by phenol ulvor lel nich egen tier shot chun stokin na credvas a canacht o tier ella will teration Lidu carbine a horu so ta soka talking a erin tevoin talking a arrogantish egg dollar shogs by Sean Costasoch mononirian lin on sprock of wintermach.
0: I'm not sure fearder on a golden tear shaw. Can I arrogant a horror foil con yik as the phenol of his shin? Good ye and vlean fetricha.
1: Is so egan point to shin gwil on mastorch denta yeah so ni hey agus and chin braham go my fino lanunach in ie
0: shin for tabularna a fog go gorbe kesh on bakshe fieler or marshin slíháinú slí eile, ní bhuiigh de fiálacha féin ú thuthaí de bhíálacha leis an rialtas rathe seo.
1: Cinnte é socha ba oldtáchan agin solomín na fináiltágus deach agus es go heú leis an étas orpach mas ru é gohfuil gaché tíann san étas orpach le fináil íoch féidir go maiid coolú de heis aigen. So go gáganné eile tar bloideach an tíná ar an tabháin tá déanra ag fás agus tá sogan na sehíí atá á úsáid ag daoine agus an méid taiisteil agus mar sin ag fás freis an rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil agus chu maiile sin tá so go feban infrastruktúr sa tír tá airgrid ag denmh íirecht breis nasc a chothú incentír agus chumáile sin ag denmh nasc a chothú a cheangil a tí eile tá planchan idir nascóir bheith idir an tíir seo agus tír agus an rank mar hapla ach dat is feib mórí má tá letras ó hinnn tú muo agus tá an éileh maiileach lé agus níl bailach ar bechan an letrigus sin a bhaint, so fiú an infrastructúr agan faoi láthir a déobh mhfuil an gcuthe agus gríon fanéil go minic tolíonn sé sa tír nachhfuil airgrid ábalt an foiine bh legadtá fáil ó na foiinte sin úsáid agus bíon orthú ar daoine gan letrigus sé an eisce a dhéanúint ach fós a gomininic bíon orthú íochas cé nach chuilte úsáid.
0: Agus an brathan tú lúmbuid an sin ó chiadmh an dulcha cí atá déantaú mar a éictar i léon na glúisteáin letrachas de glúisteáin go leis letracha atá rééis bheith díalta aró dhéaran na pandéma méidir fé fé ó raig. Ach an chuncap é sin óin na gapan tú atá láirnaíthe rilí am lá clia nú ceantracha orbacha a bhfuil glúisteáin letracha dairíra a níl téfa buchas de chatracha.
1: Cinnte ann sé níos mó é ceanta arbach áte bhfuil an chuid dus na turas réisiúnta garid. Tá béidir óanta a nóarcha béim ar glúisteáin letrach agus béidir nachil le méid céine béim ar rothair agus scúthers agus rudí bailí eile chun bheith taistal a gohair i ceantar arbach nuair nach gádait. Béidir cór úsáid sa chéaldas is agus bheith bosanna agus trein agus luas san ómh sa bhéid sin. Tá dulchan cín ítach le feiscint in sna na cór letrach agus suchatá an costas. Chuid den fás mór atá le feiscint in sna cór letrach ná gohfuil siad ní siran nó cór nua a bhínta úsáid petrol nó diesel le cheannacht. Ar an chédultíos agus chu maiile sin agus tú á úsáid más féidir an letrigus áilt ó bailile i leir na hían ó gríon fanéil tá sé bhd ní siran ná bheith cheannacht petrol, so tá béidir buntáiste éigeint le feiscint ón costas brosla agus foiineh dul aníir den ná go bhfuil gurint breis brúar daoine laidú ar an foiineh nó glúisiocht gotí cór letrach agus grin fanéil agus gnéthe mar sin cuma bhí cadí na policy atá ag an rialtas.
0: Se agus mar ochil scórú mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roí seo ar fád. Roí obadúile ar bhealach má féidir brethir na roí i gceart agus sin méidir dúlan atá roiig brethir na roí éagsúla foiidemh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás

0: réaltas ag caiint faoi funneamh nucléach. Dachar a heú godá leach sé faoi láthir tuisc an fád ama a bheith. Ag dá leis tá le ceí détá heú nach me gá leis ach ag an nám céine má lean an dulcan cíine agus an taide araig agus gombeich cinenneú nucléach ar féidir a cheannach ó Amazon aber agus é chur ag seaamh i bhuiirneh agus go meid sé go leis féin déitach sin bheith gobar ach más gádait foiigneh an nó campus olmhór a thugant ní cinn campus mór le gginnneú olmhór ach ceán ní slú a bhfuil denta de réir gnáchaidán agus cholacht ag hágant an chuid dáibh i mchan agus á chur gotí áitina déan sin na heú agus ba gá le rudacinint tuis nachmín se gcuoifer nachmín gríonán an táar fad.
1: Kite rádaí obadú le bás féidir brethartha agus bás féidir i dhéanamh béidir inshriiste do na chaná duine.
0: Sin éhil sin agan de chlór tuaris na mórte a anocht baimimeid ag fila aráscrugah an mórte agan agus breis á phlé agan ó muchas le Marcha Lintin agus Oislín Macholl a chur an chlór seo in agar agus baimimeid ag fila an mórte agan slán tamil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chulid a dún aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trána se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Gutiente ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach chun seo ar radio na lifa idir trí agus gar, beag sean sa go an creim de le creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Pigi liom.
3: Géisteach le radio na lifa, cé sé bunkaar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis.
4: Bhuir géad fáil is seaach a fisfasan seo radio na lifa cé sé bunka car FM. Is mí sé Russo Sheridan an leon seaachú lá úl agus bena libh go dtí an níochlog. Anachtar an glór ba Imer Nick Robin bios a stúdio chun sóir thuairtúin ar chuairsaí airplana san áard chathair. In seo roimh sé éiles nic ochaig dún faoin gradam atá buintemach ag gaelge trí sé chuig. Ba roisí ní chéile chu linn chun 10 ínta chorainlin agus chuirigh roisiní bhil ar an olasmuid faoin gnúsocht filiochta is déine aici. Thirdain, é sin a lig agus scan ceol ag an díomhanacht. Agus chun túsa chur le chlár na hihanacht seagaí roisín dubh, a sexy tig.

0: Sexy taig an sin le Roisin Dove. Anis, fi deis cainte gom le Roisin Ella, dír chrif a hana mudir air, chun na sonria áil deis íntach a thar fáil, dof siúl le dúl acha san irisorcht. Seo, mar a Jerry Glynn. Céad míle fáilse rót a Roisin. Múl tu gom a?
1: Táim gohúntach a rosa gur a míle míle magad.
0: A fair play a ghuit a Roisin agus gur a míle magad as a chun tamaglach a bheith caintlid a nyov. Eist, tá tosa pórtoch, bóntoch, cuide, cúla cahar, agus tá rudí ag cináil, tá rudí hárfa simúl ag tórlú fí láhar. Eist, ká tá álurug agi fí láhar?
1: Well, is mise agrahoir, lordahoir, agus banistúr na blianna se chuin nuacht a cúla cair, agus gan daut bíon tuairisgóirí nóin na hén bhlíon, mar sin Tommy Delorog tuairisgóirí ach go háirithe i gcuige láin, a gcuige ola agus a gcuige mún, agus tá an tréinál fad ar fáil, tugann sé seans do chéine is dócha ar a seoireacht agus an tuairisgóireacht a ghalam, agus an san mecht pé áit ar bhaú machan san ina dhéag.
0: Well, sin é, agus an taí practicúil sin a chur an TG Cahar ar fáil, i réim si, you know, anna leahan, tá sé dochreite agus chur an sé go mór leis an cinál an skillbéis atá hagin sa tír seo. Ach, cé dó atá na ról seo an do dhaoine óga seanlads cosúlam héin nó cé hí?
1: Well, is dócha éine atá os cún 8 milliónna diaag dhís agus má tá simachas nair seocht agus sa túir scóireacht diaad a dís cuiristeachair. Gan dát tuis go mímid a gobar le lenaí agus a ri agus a rás timpal na háte is dócha gur dhaoine óga idir 8 milliónna diaag agus beidir dhaoine sna lua tuchadí a chur na steachair gur formhór nó formhór náma 8. Fem níos anna hásta rimis éine a cuiristeachair is dócha. Is trénáil 6 DNA ach fein tú mórrán as mar ní dónim go dig an daine an méidhíon ar siúil aige tuairiscóirí leis an iriseoireacht mhóbílach. So bíon tú mó ar an láthir is tuairiscóirta is iriseoirta ach bíon tú i léirú a stúrú i d cheamradóir i d chuine fuime daine saoiltethe cóirlóir tangan fuir an taíochtta dus na daine gomín tú caiintlo uanta ganú 6 be ganí beag eisteúireachta dhéanamh bíon tú déanamh aghathú ar ruí agus an sun is agrathirta ar fápéir chumá sara déonse go díos na hagrathirí atá gan sniffig, so is ról gnóthacha é ach tá sé buintúánna hebhre as agus tá annach raice buintis.
0: Well, sin é is cuiinem go me héin a bhíos ag seola a chinál éigen i cmisiú na mán agus bhuaúlas le cenas na tuairiscóirí as coolla cethair, nuacht coolla cethair agus iad dinmh píasa ar an seola áirithe sin agus bhí sé do chreite an méid gráid ar nána dhéine agus an strálah a bhí acha agus bhí smacht íontach acha air agus chunig mé an tuairisce golamach an ihe céine agus bhí sé do chreite. Bhí an cinál caiidán gur féidir an cinál an leil de iliúnt agus tréinál atá ar fáil más é sampla an tuairis sin a chunig mise tá sé ar caiidán chóhair le CNN nó RTA tá nó agus nílan sinach duine bháin a bhí ann ní cuiam an tanime ar an galing bocht ach bhú si gradam ag na man cumarsáide ar í cin tanime bhí arhí
1: ní eling a bheith
0: ní le mom lá cinnte ach bhí si chodáas ach bhí si chogarmúil chuma
1: so ó Caitlin Caitlinrum sí Caitlin a bhí an
0: sin é ach bhí si le do chreite go raibh si an an tuairis like agus ní just í ag caint leis an gamra taobh amuigh den seola bhí chula bhí agalibh déanta aici bhí PC ón seola agus daoine ag tuairt óráidí a bhí si dochreite bhí dhéan si sár job agus chógasta sin
1: mar a dúirt is post gnóthacha é ach is cuinam nervís a denmh na tréála mé héin tús na blion secate dúirtm héin conas go meise seo a gom fi cheamáid cíise. Ach pegan túú an na hapagé agus má bhíon taí go ar iPhones nó Android mar sin sinnéla bhíon na gunine meach timpmpel, níléon cheamra mórgréigen ní bhíon na gannach tripod agus iPhone agus an san orlatí orla sí fuime agus ruí mar sin agus pegan túús an na hapagé agus an san du réir mar a bhíon tú mecht a rinne blianana an méid. Aálamín tú agusta ar an láthir, snéan rud a charíonn is smó leat a stólam héin maidir le leis nuair seocht fóbílach agus. Is tócha féin nahéire ní chahamar fiú a bheitthe cuioineh ar cad a bhíar siúlagan bhí se ar fadan ar gceann agan, agus bhí mar a meach timppla denmh péíiad míiste dhéanamh. Agus bí an ólach scéalte defriúla aglúdacha gan chomá ví sa ar na heáin amach chósta na galibheh hí canir hí sé mecht síos suastí blá líaúplabáta, hí áine amacht gotí chuntain na mí ó bhlá lia, agus bhí Catherin amacht ó chuúnaná go béal ferirste agus a bhaíéis agus is post anna ganóché mar dúirt ach bhun is anna anna henahhas agus bhreálinn dágurach. Díine isteach a ríiste ar mlíana.
0: Well sin é agus is teisiíntach é níháin don taií agus in lúint óhe tú agus níhé tú iúint níos fearr. Ach is deis ggóil chuig ceolchuirmcha mhra imimetaí choúirtha mhra óáidtí starúla chumá chuile éon rud a bheá, Er líine sna nuachta, cum a cén ranóg sna nuacht tá deis agat ggóil agus bheith mar chuid lánach de sin. Tá dochreite, éist caií ghfuil spruch ráta dóh siúd bhfuil gurí chuisteach ar agus cadam chóirdómh chuisteach an gádómh cinál riil de chinál éige na chuisteach.
1: Gáin beag tá so deirmid ar an bóstáil go bhfuil fi seán na tastáin níos ní gádá a bheith mórgraí in na production mórgraí achas féidir le daine fi seán na chuisteach dóh féin na caiint méar chu héin a chur iad féin in nathena nu is féidir le fi seán beag ganmh agus iad a ggéint sin scéil nuachta le an peta is fearlam ní gádá bheith mór ach fi seán onas go bhiat míist a dhiiscint cin chotatáart ar an gamaratócha agus an san is féidir CV a chuirteach gotí Rosín ag phoebemedia.caí agus an spreocháta nó an ceú ládíag dé máte chuin an ceú ládíag de bhí úil.
0: Agus éist má tá daine a leir tuile ólais maidir leis an róil seo agus chuna chuirteach airú. Nu cum a céan rud atá sé gurí álamach an bhfuil siomh ann dóisiúd gur féidir le go len agus antóla siná.
1: Well, má hastíú fichant ar in naá chlácha a bhíon ar fáil a gaú chuirí ar fáil is féidirlibh mecht gotí coolla ceir ar líine agus má chlicáan tú an nucht coolla cean san fé fichan sí ná glácha ach má tá aon cheist a chu maidir leis an bos héú aonad mar sin is féidir mecht a daá lumsa ag an briomfos atá hena hén luitigam Rosín ag phoebemedia.caí agus an san ina dhéag san istócha le dámeach Anna chatwathe diaad ríis is félum ihar a thuirtóibh máhéinte a dengháilm ach bhela marrá chomágur gur anna hensa mar táráta go rosa agus líana chomá há TG ceir sé sinna chuir ar a gainéil súd chomá chomáile canéil chula ceir agus bíon míd le fiscint ar coolla ceirt ar lethirte a hésa lethirtis chuig go chaan lá gantát ó túús mí metheh go dtí lá ar gro túús mí me for go dtí lár mí metheh agus an san ar dechanna sé tránóna ar TG ceir chomá tosníoch é sin a mí anair, so bí míad le fiscint ar an deileís tíomhhata is sló mátcha ine ó mí me for go dtí mí metheh.
0: Well, yeah, no, de mata ein sim got we het a hoorscoor er een delefiis nu er lina is anchans gejo is agus agus to kurstach an fichan kon kurstach er een roo ni ga fichan an la cha me le kneecap a chustach is féder.
1: Ní gád bheitach nómat ar a bhéad ní ní gáú díobh mecht a bhaid céiles.
0: Well sin é bhil éist ará sin gur mí mí maigat agus tá a cepa go mbeid tú báte leis an méid anrála atá chun chuisteach seo mar dá mé se
1: beidir fi blion
0: níos áige a chuirlín héin isteachair mar is an seans go deo atá an seo.
1: Gur mí maigat a rosa.
0: Mano Calabanks agus Limo Mainly inish le heart.

0: páirtin sin le Amano, Calabanks agus Liam O'Mahony. Le cúpla bliain an ús, tá trein iarracht déanta ag na húdaráis áitiúla an seo mlaclia chun an ghaolann a chur chun cín. Agus le déanaí, tá aitheantas tucha go gaeilge 365. Bhí seans anam tréaslú le roise éiles nic ochaig níos luithe. Fáilte rót a roise éiles, bhfuil tú go maith?
1: Tá, mbeidh go maith agus déan.
0: Bun lán sult as an saol. Éist cóthirdeas leatsa agus libh a lig i ngáilge 365. Inistam, ceir bhíad na gradam a bhí ar siúla go d'ar seachna?
1: Ar an gcuigeás feithe a bhí bheitheamh a bhí gradam na soirisí poiba níos fearr siúil. Is gradam sin a dhéanann stócha céilúir ar nuálaíocht agus ar cóháirtíocht idir ran agus stát agus údarás átúla is mar sinnta. Bhí an tálinn bhuaigh gaeilge 365 al chatagóir nuálaíocht ar scála. Agus stócha asna is mórnecht sin asna na cóháirtíochtaí a lig sa soirisí poiblí go raibh an bua agana agus stócha go léiríonn sé an momentum atá tíhir den gaeilge agus an éilemh atá ann do haucaí gá theangach i maiachlia.
0: Well, sinna é tá fuinneamh ag buint leis an gaeilge nach raibh ann le fad an lá ach le blianta beaga an nús tá cineál Farbert agus Dulchan Cín gá dhéana ag an gaeilge nach raibh le sonrú roimhe seo ar iarbh. Ach éist dó siúd nach bhfuil chur amach acha ar gaeilge 365. Inistam, cad go dtí ach atá gceist leis an agras fhí lehé nó an é ligimé duite é a bhíonú beidir.
1: Yeah, so is chlór nuálaíochta teanga de chuid údarás áitiú bhaláclia é gaeilge 365. Tháinig gaeilge 365 as cóháirtíocht idir an Ryan Ferbrahe tuathe agus pobl agus gaeltachta agus na údarás an ceir údarás áitiúil i maiáclia. Agus is stócha an sprochatá agan ná go mbeidh an gaeilge i gcruáil ar seirbhísí poiblí, go mbeidh ar seirbhísí agus ar bobl níos láidre agus níos cuimsithí agus stócha an go mbeidh na seirbhísí agus an pobl cina ag teach le chéile go mbeidh siad nasca tríomhán na gaeilge.
0: Agus amachan seo an spruc atá an go mbeidh chuilrúd atá ar fáil i méirle go mbeidh sé sin ar fáil an gaeilge chumá.
1: Yeah, gach amach. So tá sé mar spruch agoin míle deis leir a chruthú faoi fe hocht agus tá neart spruch níall agoin ach sílam gwilmuid ar an móthair cínta. Dino an gradam seo stócha go léiríonn sé go sílam gwil hartar tá os chun ceirech chéad míle aibrí sanar na fáibrí agus jo milliún ó breis milliún sé chéad míle caiintúir gaeilge ann. Agus is stócha go deisbán sé na féidirachtaí atá ann don gaeilge agus do haucaí ar gathraach.
0: Agus is na bordais áitiúla a lig im láclia, so is cóirla chathraach láclia, dún léir ar an dún, deiscairt fláclia agus Condé ina gáil. Agus tá an chéire bordais nó agra sin ag tacht le chéile agus an co-aibrú sin. Agus beidir gurb é sin an fáin ar iarbh gur bhuaisibh an gradam sin, mar tá an cineál tá an taantas sin ceire agras difriúil ag tacht le chéile le spruch comónta ina measc. Sa tlí céine, tá i gcead dos na cóirlaí a go thuirlaí le clia, tá an tugra acha an cóirla craáilte chumá. Is léir go bhfuil an iarracht go dhéana an ghaile na chuchan cín i measc na seirbhísí poiblí atá á fráil.
1: Cínta, bín muid ag grochtdal an chláirsin an chóla crocailta dó ostathe na gcóirlaí agus na seirbhísí peidir níos leithna. Tugad chun cineál nuálaíocht agus ceanaireacht a spreagadh iontu agus iad a chur gníomh agus ag breathnú ar seirbhísí agus cé na bearraní atá ann agus an féidir leis an nuilga na bearraní sin a líne. Sa chlár iontach sin a chuir a freisin leis an sprocarchéoachta go mbeidh fi fangéad is na seirbhísí well, being yard or shoe logon, being with a playle, run a girl, a servicey, low a leg, a stoker. A stoker chumps can have a tall, which I play Gamorla, so I just taught on, echt, winter mock egg, Egon Dogershaw, and Beanchy Cora, so to harsher fihe Beanchy Cora, Lona Morhimple, Valaclea Nish, August Shilm Gamay, Harter Quaig, if we are on Taurig, Och is Stirok, Honigan, Swain of Shin O, Sean Daly, Gorla Carr, Glocklea, a Glock Part, Saclar, on Corla Crackle to Och. To say, Stoke Dun Necklish, Lishan, Ugnus, Urbach, August, Ag spraga pobl chun chocolate chéile ar na bíonsí seo, just chun chocolate le chéile Lánstad. Agus tá garaigh go hánháil leis sin, bhí neart córáte simúla ar siúil agan ar na bíonsí go dtí seo agus an tóir ar tuile bíonsí an sin.
0: Agus éis chun gur féidir teacht ar an tála sin maidir le cáhfuil na bíonsí sin agus cadí na cineál na sprochanna na rialcha bhuiinn leo.
1: So is stoca ní leon rili, ní leon sprochanna nó rialcha bhaint leo stíreach áit atá an do gcuine le teacla chéile trí gaelga. Níl an tólas fáilsethe go páiblí go fóil faoi na bíonsí ach bé sa chéad copa seacht an eile le chuúnmh dé ach má chuí daoine súlamach ar bhíonn si peblií mar timppla ar fórcanna ó inagáil go dúnlíir a rotan dún bín tá siad tá neart ar fanná in bín ar fógra glas a déir bin se córa so.
0: An a bhar fad. So ach má tá aine gééis a cluinean is agus a bhfuil géirí tiolalas á amach maidir le gaiil go trí sé chuig agus beidir nó just Díreach beidir seirbhísí atá ar fáil dóbh ingáige san áard chathair agus an chundé má gúirt. Cad é an bailach sfar teacht ar an tólas sin?
1: So, fí láthair is stócha ar na man hóisiúlta a tamhaid go príomha an Instagram, TikTok, LinkedIn agus beig ar síh idirlína nua á seola agrin sa chéad cúpla seacht an eile. Agus sin beig neart samplaí dus na tugraí tágénta agus chutha gréach agana a gur féad le daoine. Iad eáil beidir go bhhailó iad ahéanamh iad tain ina gcóirlaí féin a fud na tíra. So beidh sin an i g an cúpla seachtain agus stócha sin é go príomha.
0: Well, you know, it's brawl a meiscint gwyl. Bliach chia ag mar chan roddi is e bubl na gaelge agus e cur servisi ar fáil agus an cínal chóan an sin a chur gríach. I mean, ta se is íntach an rodd e rá ósor da gwyl an gaelan agus úsáid na gaelge chóan leis an merle ach nur Bart the rare are worm reher. Shin and Rudder Stawachty, Galerian Shiv, Vaughan Lehul, Grafader, Shin of Wintermach.
1: Kinta, Ta, Der Cage, Ocean Cage, Haskamila, Dinna, Malaklea, Gwil, Gwil Gaku, Augustair, Tree Cade, Quag, Mila, Gurwile, Onis, Mogwil, Galawart. So, Ta, Fecking Wid, Nahudrosh, Mar, and Kinlon, Inlshin, Fredelishun, and Baranishin, Alina. Agus, pobl níos cuimsí hí agus dáhiangi a chothú.
0: Well, cóhórdas liv a ríist a socht an gradam a bhaint amach. agus tá súlagam sibh eiscint ag an seola ifigiúil don siomh agus béile feicáil in céirt go féidir a bhaint amach sna blianta atá roin leis an cinál chur chuige atá agaí faoi láthair.
1: Cinnte é tomidir bís faoi agus bhrálainn go mé daoine deaghálinn le tuile smuointe Canary Pobble daoine fiú mar bhfuil gaeilge acu atá smuointe acu ó thaobh na gaeilge tomid lán oscailte agus lán sásta comhairbrú le daoine chun a bhís a bhaint amach.
0: Well, fair play, díomh a lig agus gur míle mai hagatsa a roi sé éiles a sucht tá a gacha.
1: Míle mai hagat.
0: Na caint linne.
1: Gur mai hagat.
0: Anois, tá tróir déanta ag mo cholaci Imre Nic Robin ar na drámaí is fearr a tála feiscint san áir chathair. Seothagaí Múltí Imre.
2: Antálinn in airan go star agus cultúr airlannéta có hehar atá ach ag neartú an támalaigh. Se leh blast an airlannéocht atá ar státe an tatain seo i maila átha clia. Go dtíon tíú lá deag úil be an drama Late Night Station ó Andy Crook ar siúil san New Theatre. Tá an drama chur ar siúil ag corps ensemble leis an New Theatre i ggóir leis an airlann Civic. Is drama géir seúsach é a déanaan imscrúdú ar an mealach ina bhfuil gná daoine in an bheith cóhórtach i ggóras cuaachta agus trúlaíochta. Caanháis agus flanagan a íonanta ag brathnú ar ís ara ag argant agus ag plaiciocht. A céird go ddíireach atá siad i déanamh gardáil air. Tá an drama 16 cuaig nóméid ar ád gan bhrise, Tá costas idir fé agus fé cuaig euro ar hicéid agus tá siad sin ar fáil ar thiomhgrasán the New Theatre ag thenewtheatre.com. Bean seo ar siúil ag leithníí seocht an tuchttain seo agus le léirú iarnóna ag tríolog dé saharn an tíú lá deig. Mar an seo déirnach de chuid gradfest scóil astóireachta de líir bé de mórs ó Jen Silverman curtha ar státe an tuchttain seo. Tá an chucinn cín ar fad idir astóireacht, dearraset, léirthireacht, festis agusáilse dénta ag miclén scóil de líir. An is písa faoin rama. Coníon Bert Griffor ar na mtáin uignach. Bhín an cholín óg ag scríomh sa dílan agus ag tuairt ara don bhadra, agus an drifúir is sinna ag tuairt ara don thailach. Tá an mástras agus cearc isce chun cuairta orthu agus athraín chula rud. Gafa le dúrcadas agus grin, curan Jen Silverman perspectíocht dragan, grá agus cur faoi cos chun cín. Tá price na dicéid idir 3 € agus 8 € le fáil ar thelear.ie. Ba an seo ar siúil is Studio a Hain is scóil astóireachta de léir ag a leathnaí a seocht. Léirú iarnóna ag a héanalog ar siúil déirdaín coma. Ticéid agus tuileolalas ag thelear.ie. Ochta lá ó bháin a bheith an ceant seo ar siúil bei an cólacht fisamble ag chur underneath ó Pat Kinnivan ar státe san Airland Civic i Dowlacht. Seo an tríú drama éar cura chun cín ag fisamble de chuid Pat Kinnivan. Is léirú é underneath de thíl rúnda agus faoi chus, ag déanamh imscrúdú trí grin ar gruine a caian is síalta ar an imil, búlan an drama an drumcla agus déanann sé tuchailt faoi. Tá fád ní go cuaig nóméid ar an drama, agus béis ar siúil ag go 8 o'clock déirdaín an níú lá úl. Tá costas idir 23 agus 25 euro ar hicéid agus siad san ar fáil ag civictheatre.ie. Nó comá le sin tá roha ticéid eile ag i ceach 4 euro san Airchan Civic, ina bhfuil tú nán béile gá chósa a áil raibh an seo comá. Má tá fán sheoldrama ort tá an seo Legally Blonde ar chamcourt in éireann faoi láthair in Airland Board Gáis. Rom-com bunaithe ar an scannán leanann an sheoldrama Elle Woods ar an tathrú ó fashionista agus itcálín go bhiclín dígriseach ag Old School Harvard. Caithfidh sí thaispeánt nach bimbo í mar cheapan daoine ach de líadúir cumasach ullmhínach. Bhíonn sheoldrama ar siúil go dtí an tuchtú lá déag uail agus seacht trúcha in Airland Board Gáis. Tá costas idir ceach cuaig go dtí 8 euro ar hicéid ag brath ar chéan áit san Airland ina bhfuil tú ag si. Chuile háirn, bíonn léirú iarnóna ar siúil ag a leathnaí a dó. Chun tuileolalas agus ticéad áil té chuig boardgáisenergytheatre.ie. Inis san Airland is sinne im lá clia Airland Smac Alley, an seo seo sa phríomhspás. Déún an tríola ag uil be Grand Stretch Theatre ag chur impro jackpot ar státe. I had tubdraíocht nó improv a bheith a gceist ina me croncur de chluhí tubdraíochtta ar bhain. Bei an dastóirí ar státe a bheith ag tuairt cuiad an lucht feicin na pórt a ghlacha sa físa, a nuair sin tá deisna an dúisna a bhuachaint coma. Tá seo ar siúil ag go leir éis secht déún an trí lá deg. Tá costas idir trí euro deg agus sé euro deg ar hicéad, chun tuile eolas all faoin óchád te chuig smach alí.com. Sin mascán airclaíad do ag toirlaint i maiá lia an tatain seo, réim se lean idir cheoldraí an éíal agus an tub ráíocht. Bí cinnta chun braú ar na híban na grasán sin chun tuile eolas a all.
0: Thirtain inis le dúlamán.

0: Dúlamán an sin le hortan. An is tá cnúsach nua filiocht a tagamach le déanaí ag an vile Rosaní Mhuil. Agus níos lú hí seans gom leirlaí faoin leir nua seo heici. Seo mar a d'airdigh linn. 100,000 le fáilte rót a Rosa, bhfuil tú go maith?
1: Tá go breag ar maigat.
0: Ar aghaidh ar fad, agus gur 1,000 le maigat a sucht a teacht ar an gláir chun leirt faoin gnúsacht nua agat. Seo hinn chéad cean ó idir gá arsa dana?
1: Seo an darna leor filiachta agus an sin bhí leor eile agam bailachan aistrahan ó eile farsise agus choú sin na maitha milliana gomáis.
0: Ó, fair play chuid. Ná, éist, dar déin, tá sé sin tá gomach le déanaí, ach chulam a trácht ar an nuri ag a rachtas na saona, agus cén fá sin?
1: Wat zijn de rest van groeisach is daar ik erachter na geelige melfarsens en mina sauna.
0: Well, cahí greis gete mí ort. A chóirí tuis greis é méil ferriste agus bhí an
1: go
0: i méil ferriste. Ní hiigem céim fá nach déime de reis go béil ferriste níos minic í.
1: Á, ba cheart go raith bhí amar dóigh daoine méil ferriste agus ar nóid bíon foiil se gcónaí raibh na ngéal a méil ferriste.
0: Tá, agus bhí mé féin ag féilin meán ceiltechaon an bhí se caite agus gan bheith á lurag, tháinig an ghaolann thugam sa gnásaol i siopaí, i mílan, choláit, chuir sé an méidsin dóchas sa mochraí a bhí sé dochreite. Ach ééis, is mór an rudé an dúis sin a bhuachaint san reachtas, agus ar chuir sé sin thu ar do chuimhnas rimh an air an chnúsacht a bheith feisithe don phobal mhór.
1: Is deas an taihananta sin ága cinse ó an éireachtas agus bhrinn se airú manma don scríbnear go cinse agus istáthe go bhfuil grad am asúil leis an ceanáil sin dúas chu bhí mar anfeiste sinna e.
0: Agus buinn sé cinál ní gáda i bheith rónar bhí se chunas mar a chlach fre mar tá agat gohfuil tárán a dear ghfuil sé ceart go leir.
1: Well, if codú é ar náide agus ach sin gomín daoine gcónaí nearbhis a gotí go gomín goté na léarhhas me se agus go gáinn si goé a daoú ré fan fanháilechan ach an náide is codú na dú an na seán chaan.
0: Bhil fé cóáir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téirrma siúlach scéalach suas go minic. I Dave na téimi agat an air, agus tá annachhuiid cinál do de léirgus héin áilt agin le ón dain mhór, a mín idir gá arsid bhí sin níos congraí den bhaile den Ián seo ach tá an dain ina omláin i de thuúlah agat sa cean seo.
1: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fein se tréf sé an allsska in a haar lear agus vímes kole tréf se hiú agus an sin er vímes mar hapla in Amerika nó an san Austrstral ví je gan chiú tastel ennu agus net vín tú tastel a stoiche mar é an go go tú sim ans na poblelatanga agus go go tú sim an poblle tam min lethe. Agus bhín de se gom cuair a thuirteir mar haplan Phalestine agus ar cheantor na dáama le Sri Lanka agus chuir mar simar leithástan a bhíma America chuaid a gas na cheadnéisisin in sin America chuaid agus a gead agus a goid stand na cáachta ar an nóide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na néannachtáhir gus déúil agus stoiad na a bhíma America chua ú fásta gur chuirma sim an sa defir a bhí an ó híh bhún an techaíon sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáthaí go rud stairú le tin sin go maiid nó ggóhfuil se buíthe in sa bhhainreacht tin sin an smuoinú sin gom rathe gach rud ar an duine éar agus gur chun sochar an dunne éá a te an sechaí sechas an sochar an fphobal, gus más an gur sin defir mór a idir an jararcú teig an séannach agus an dunne ó becha chuáistáiche agus an bhéim sin stáiche an sa justúsú poblblií ar ar an chiréú agus ar an viletachas rud nach má mar an ceachú ó gnne ar an seo. Gu ná i ceisna bhainine na cinine has fásta atógamm na ceistena sin nach chu náiad tá buin chuhaid anháilehan le rudéile a chaspar dunar tetítáiste éileachcht agus muúil gaft an tíir réthe agus cenátas daoine agus intis eile intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiisna naoní sin a bhíim atáistalthart.
0: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáil an gur ghfuil privléid ulmhór ag pobl na tíre seo. Mar ghlachtar linn mar dlíine bán cé nach dlíine bán muid in áiríamh. Ach ag an am céanna tuganmuid agus tá comhá ann. Agus í méid fechan ar cupla ceananta na dáanta atágat agus a chóiríad den cín atá ag dáile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nó bhí mé an. Taimh le de áitichaí ar nás nu áireach, bhí mé cinál ar a thuúmhna sa nu áireach ach taimhmid dus na cinál carcha sin. Tá an cinál bagartt an a gcónaí gohfuil focalháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
1: Well er noie te awaid nís ma an na a vi me som niro Trump er réim na a vi me som ach e ken se tan a feiben agus ta feiben an la Keniahas agus er noie is seo kist well an pobla afroamerikaach a plélis agus cyhaid á chud fili móra an fphobal sin vís dé ágamm sa in sin é fidir agus tan smiú seo am gur gaé dó víní mar sin a bheit cethe máscana go poblblií na ggóil daoine brech gur cheartí fe ampurir leiche bh acunar pe de plélis an mór fphobal agus ggóil sin etharlú go fáil agus ar náiad is ceiste tom tagúíéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déna fléin a fléin na sin agus an sin tá dé eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhainein le másam ggóil go mí anpurir leiich i gceist agus ggóil gach daine an cuma an sanna áthú mar. Mar a dém an sa dain mar bhéit a banreachtú go gaiad an duine a bheit sanna ach ggóil na srúchanna seo an sa téochí sin a bhainein na cineíthes agus a bhainein le leis an daine éar a bheith lé. Leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na fehanna te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus nu na staid léiles na gréhé an.
0: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéach ce. Tá sé cinál trú a bhéach is sa tíir seo faoil áthir go bhfuilar in daá le daoine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnach dige mar chuirbéid le mar fphobal táéis muhéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach fao aine ag teach thuganine ag leirdían nó ag leir cehar nóúnamh mar thugan da. Mhór é sin dúine thar na céta bliana agus in isis Tá sé is privléid é go bhfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
1: Chil cinse sintas móra ag gur sinna seaú atá ag chuid dohaú na héan na meis chuirsa máthehíon tuis áram. Agus táhe díireach le ré tá na ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir mar samar leith an sa Chapáin mar hapla. Agus tarrant tásrá dentagréin sin sochar gur chuirrma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisteach a zoom i sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an snám sin agus scrí a runt dente inómas dhiise agus ar náiad chuirrma sim an sa chiist sin a ríist is. is ewer kese tan er gooi en tahé ebi ignedini warné an na bomi nukleach an anse Japan. Agus chuir semachan ar gáid ar dóirs pléú cé nach anan na caiar nó ach ar dóir pléú le daoine inéan ar ó éin ath bheitar gaoine échéilt ar aglo nach bhuiú siad past nó nach bósaíiad agus banan an caiir ag anrámar tugann na hiba cúsa ath agus be sin na daoine a bhhainné an buama ach da ben. Cai sé nar ó maithal athu agus mar bhéidir é eceil leiciidearthú hen nach nachrósead mar fuirt don bhuama sin ná beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont leis an teilech da bheith sin an caiif. Agus an áidtha éileachtar leis i bont leis a Japan agus leis an staireachs an cultúr ársa tan sin ar chuir mai héin samar leis an.
0: Dé an chaimiise tréh se sochhfada sa Japan nach mór tro blina in an isis. Ach is áit fao lethe tain a mí mar deir tú héin tá an. Bhís chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
1: Sinné sinné tá codir snachtaí móra an sa an sa fabbalin sin ach éachtínta a bunch le na gréthe a dhearan si agus an min air a hotar ar gachrod sa fabal bú sin na gar antarreacht nó i dehaireacht nó hiú manga ach an sin petrithe eile an fabal isdóthe ar dechar é heagháil chomáis ach ach se an samú an éagsúil ach an casú ar gáid eile.
0: Well, bin ru a chur másán marí ormsa bhí cinál drumchla iireach ar an tapáin bin éid is drumchla a bháin a bhí an. Well, is léir go tú ag bailú na dáanta seo th na blianta onas le like, agus tú ag taistil timpmpa an da. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agus na léirge seo ar na sochaí eile th timpplair.
1: Well, istáthe le sníann íhéanana gur chumar ar scar lua am a fást agus hí mar si agus thais má bhhailú na bhhar a bhígam agus tar réire chead chuir máach an cheadhilechan idir an de ása dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ása i tá gist lei an tidó san agus an sin Heag me gur an tahair se agam bhí má bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiríad sinna ligi bheith a maiile han bhhain se bailthan anmóraí anú don chead bhhailechan sinna dóid ar phléime lei san gobanúfach.
0: Agus tá chá leabhar nó gáchnúsacht álainn chur amach ag bhain se. Ag fechanteir an leharhéin just má rud fisiiciúil. Gogur an sé glundar a chrí ag fechant ar de chud séhir héin agus i leghamach choálinn sin agus an deara agus an cuadam a ghlacu gach ile fise de a bheith cho slachtúir ach meltach ag an náam céine.
1: Mar caian éblaid sihir mésannach le dearún na leor. Agus is meile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar dghaidan agus ar nóí bín clúdaach cruúaheú agus bhéana go leor smúteachcht fan chclúda agus cin cheal a dhéanaan se leis an bhilechan agus leis an áhar a sa leor agus tá sreich mór Lóí féléocht a chuir maithú le goris agus tá sé delik ar airchaidan agus an chomáir am an festa a bhéile é bhláid.
0: Weil sin éh agus is cosú le mar dúirtú chénig le blint beaga an nús tá siad tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá siad cinál chutása gar na tuatheáil seoireachta eile i dtéobh an éíocht ag a buint seo ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús seal híos seal ag go buint seo tá éhlód chuntaigh ar na tuhéile. Éist tá tún anteacht ar dur déon sih éhlóid éhlóid.caí
1: Sinné
0: agus sa sipa leir gan deir agus mátá tú áte ige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seid Camden mar atá fi láthair. Má héon rud nach an an chuitíine, má héon aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fudfad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir tetar an leir go sciúpi.
1: Is féidir réad a orú.
0: Sin é gotíirech agus bei siad agat le stig de lá nóó. Well ro se fair plegat agus tá suúgamór leis an tríú leir sa. Bei hattrick agat nó trilogy
1: Sin bre chu má an seo.
0: Nar chuann tú an goáin sios arm san é sin ará sinna chu caiach dá nóó rih an ta.
1: Bé heú idir lehagam.
0: Gur a míle míle mágadróise.
1: Gur mai go tain.
0: Well sinnom legam díomh do í nocht ach bigí cinnte bheith in san í amach óna hocht gríanaí luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pontca car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó síbat agus Lord le a Tesla crash. Gdíon chéadú eile tú ara agus go dééis sibh sláán.

agéid sin acid jazz, IDM intelligent dance music, earfunk, non orhearnach an rock farrásach. Anseachtain seo beimimead ag éistecht le siúgéis. Déitach mé ghilge u fásach chur ar sin ar nó stanróg ach is dóí glíméon leis an anam an seanra sa bhirla anseachtain seo. Tá mé ar bís tuis gur bhrálamsa an seanra ceol seo. Tháinig an tuirma siúgéis chun cín in níag nó go hain ag an léirthir ceol Andy Ross. Tá tannam sin ar tuis go mín ceoltóirí ag breanú síos ar na trohan gitar rialathe ag na cosa. Mar sinde bíonn siad ag stána ar a chuid broga siúgéis. Ar thé fumide meascán siúgéis, fumna gitar tromla igocht trom teomh agus gothú étrach nabh héalta. Úsáid na ceoltarí líon mór éfachtaí gitar chomá, tá siad sin chur ag an cín ar na trohan gitar. Ina measc asúmú sin reverb, muil sin delay agus tremolo. Dar le Pitchfork is cineál ceol é siúgéis a thugann spás chun inúcha dhéanamh ar igochtaí agus teorann fum an gitar. Agus gur cineál ceol é, chun bheith ag brinlód chuig. Bhí rock brinlódach an teitl a bhí ar siúgéis sular chur Andy Ross an tuirma nua chun cín. Bhí buchhainte an seanra sna meán nócadaí, ach thosaigh na fréomhacha sna hochtadaí. Bhí bonnie ceol ar nós Cocktail Twins agus the Jesus and Mary Jane ag déanamh aheilt ar féidirachtaí ceol le gitar electric. Bhí an Junker is mó ag céad album de chuig Cocktail Twins ar an seanra. A áil siú in 1982. Tá igeachtaí trom, teomh, gitar, cruthaithe ag an léirthór Robin Guthrie san album ina hanta le gothú éitreach ag Elizabeth Fraser. Agus mar sin de chlóimid ó Cocktail Twins inis mar an géad aron ar an chlór ar an ón an album den teitl céine seo inis Garlands ó Cocktail Twins.

sin Garlands ó Cocta Twins óna níag 8 dó. Is minic a hagan Cocta Twins sús ar an glór agus cai mérá sin tuisgur bra na míd. Agus cumála sin tá an tionar acu ar an gheol idir an tífunk an popfrin loach agus inis comá an siúgééis. Tá banna ón albumm eile le lua mar le dulcan cín agus bheith mar réimheochttaí ar siúgééis, agus sin the Jesus and Mary Chain. Tá an bhana seo mar insrád an mór ag an manana mai bhlaí Valentine agus bei sisin ag techt ar ball ar an glór. Iad san mar is banna is mó sa siúgééis, agus is éannach iad comá. Ach in níis cluisiimuid ó the Jesus and Mary Chain. Seo ó siúgééis na nócadaí agus seo é the Jesus and Mary Chain le just like honey.

Sin de Jesus an Mary Chain a just like honey ó níigh 8tó chuig, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé Pcar FM agus seo rubbrese le hímer. Anis tomhaid ag dulráid chuig an bhanna is mó sa seanra siúgééis agus sin My Bloody Valentine. Tá banna déanta suasús de chahrair bhláchliaach agus déhilgóirí bhláchliaach ag éisteach atá mar iorgáiltaí chláiste ón isán, tá cean acu mar iorgáilta ar chláiste ón. Tá chum ó chiag mar romadúir ar an mana Mai Bloody Valentine, agus é i chláiste ón bhí sé i mana le líam amhaine comá darb anam de complex. So she knew My Bloody Valentine quick creation records in 1988. Art Isle Sheed, a Cade album isn't anything. River Shaw Nirov, Ach Epina, August Chunsnov, Gyar, Falsha, Aka. Clishmid own album Shin and Nish Marshin, August Baymid Egeshukla Nismo, My Bloody Valentine, Erbal Kuma. Shaw, My Bloody Valentine, less soft as snow, but warm inside.

sin My Bloody Valentine le soft as snow but warm inside dat de géisiad le radio na lifa agus seo mu robreise agus mud é tomit isteach chuig an siúgéis. Thsigh síl ceol siúgéis ag techan cín go mór in 1989. Bhín léirthir ceol John Fryer bhí gobar le Cocteau Twins ag dul chuig ceol chromacha timp na bratana ag lurag Talann. Hínig sé na baní Pale Saints agus lois chuig ceolacht ceol 4AD cólacht ceol indí. Dalsig lush EP Scar leis an gólacht in 1989, agus d'éirigh leis dul chuig Iver Trees na ceart indí egin am. Éismid le lush inis ón EP seo lush le Scarlet.

sé los le Scarlet ó níag 8tó ní. Nes luig mé Creation Records níos lua hí My Bloody Valentine sinnethe le cólacht ceol indi tá inis díalta chuig Sony. Bhí an chuid baní acu ag fás sa seanra siúgééis na nógadí. Thsaigh an tíiris New Musical Express ag freistal ar sheolcharmcha siúgééis agus ag Creation Records. Iadag tríomh léirmheasanna mai a thug taíochtta don seanra fás. Agus tá gééis le siúgééis tá banna anhir a caiim mé lua agus sin slowdive a bhí sinnethe le Creation Records comá. Agus mar sin de beimiid ag clisáil ó slowdive inis. Seo Ballad of Sister Sue

sin slowdive le Ballad of Sister Sue. So mar dort maybe sheets sin sinaha le Creation Records agus fi Creation Records agus 4AD an dachiaun is mo. In ní ag nóganí dúirt an tuairisiúr Steve Sutherland san Irish Melody Maker go bhfuil síl shoegaze cean a dhéanann cé Laura ar féin. Seo tuis go raibh mór hocaíocht ag baní sa síl shoegaze dá chéile, ag freastal ar gigeanna a chéile go minic. Bhí mór cuid na gigeanna seo ag tuirlíonnt i London off áit ar 4AD agus Creation Records bunaithe. Agus ag ceolgram de cuid an bhanna Moose, dúirt an tuairisiúr go raibh ball ó bhannaí ar nós Lush, My Bloody Valentine, Blur, Chapter House agus Ride, go léir ag tuair tacaíochta don bhanna. Mar sin de chluisimid ó Moose inis seo Moose.

Sin mús le Polly Tá tú a ggéisiocht le radio na lefa cé sé. FM agus seo ro brese chu le chlóir beagan ro seanra nua agus an tatan seo táid ag éisteach leis an siúgééis. Dí seo tá mór chuid den chlóirtaréis bheith ddíirithe ar cheoltóirí is stri sa saoil siúgééis London agus trí bhela. So mar sin rachamhid níos fuide i ggéin leis an géad arán eile. Seo banna ón Argentín so de stereo denta sús de shroir Kiltor, Gustavo Cerati, Zeta Bozzio, agus Charlie Alberti. Buniu an bhanna in 1982 agus fáisiú an t'album seo deblín in níos sin in 1992. Dynamo anam an album. Ó Dynamo inis seo sa sienda

Sin soda stereo le sesu sensa inisial. Anish filamid air an mana leis an gal is mó ar ús a genre agus sin dar nóí My Bloody Valentine agus an album leis an gal is mó ar chuma. So I gwil seo an terón is mó atá acha chuma. Tréha an siúgéis an a solar leis leis an igocht go teir trom agus an gothú níos séh éitrach. Thug sé gáh lín ar an mana an talbam seo a dhéana agus hafid siad é in ní studio de comá. Bhí cá mór ag techt ar ceo grunge timplantam seo, agus tríéis a eil siú Nirvana an talbam Nevermind, tháinig má ar chlú agus call siúgéis na cart indi. Mar sin gléan roiint lucht éisiúta siúgéis an talbam a bharig siúgéis ar an gceann seo. Ach, idir critic, vóticata ar lína agus ar chéaltúirí eile tá rud amháin cinnte agus sin go bhfuil seo mar an talbam is fear siúgéis riamh. Seo When You Sleep, Oh My Bloody Valentine.

sin my bloody Valentine Runnim le when you sleep. Cé gur tháinig me ar an gáil ar siúgéis níor chuna ceoltarí stopfa ag fáil siú sa seanna, bu níl an céad bhana eile ag tús má siúgéis. Is as Boston i bhearacha iad an banna, swirlies a bíon ag measca roinnt seanraí le chéile idir siúgéis, indí, ceolectrónach agus lo-fi comma. Ó swirlies inis seo Jeremy Parker ó 1993.

0: going to dump the shit.
1: Anish sin swirly is le Jeremy Parker o nideg nocha trí. Tad a geisioch le radio na lifa, cain sa sé punk car FM cuisla na carroc agus seo ro bresha. Tomad a geisioch leis an siúgeis an teachtan seo, agus anish tomad ag dritam galore na nocadi in ar nám lína. Honeycall níos mó ar siúgeis veracá ag an buinte seo, an bhanna swirlies in a mask sa chal sin. Agus ní raibh méid sin tionchar ag iriseoirí agus press ceol ar éisteoirí a veracá ná mar a bhíú sa bhratan agus in éirinn. Agus mar sin ní raibh druch léirmheas mar bhagairt ar cheoltóirí gan ceol a ailsiú. Bhí bannaí ar nó swirlies, lilies agus drop 19s ag spreagadh an siúgeis hall i meiricá. Chluisimid ón mana drop 19s mar sin iad san ó bhostan comá, seo drop 19s le winona.

sin drop 19s le Winona. Luig mé irisiúí agus press níos luha agus chuig léirhásanna in olcas den siúgéis i lór na nóchadí. Ag tús nóchadí bhí an iris melodymaker ag tuair takeíochtta de siúgéis ach dathir cuasaí de réir is a tháinig má ar an seanra. Dáil si an bhanna an talbam Súlaki an banna siúge an banna slowdive fiú agus tá mórcháil ar an albumm sin inniu tá ahiocan ag techt ar dearcha siúgéis faoi láthair. Rinne critic melody maker léirbhás ar an albumm ag rá gur fiar leis tacha a dhéanamh ar leite seachas éisteach leis an albumm riomh a ríis an ghéir ar fad. Ach chud a ceapan sibse a an ehar na cheannam ó slowdaibh inis, Tá 4 million éisteoirí míúla acha faoi láthair. Trícéad is a 2 million streams ar an Teránn seo ó slowdaibh inis seo when the sun hits.

sin slodaibh lehain son hits ó nídig nuch a trí ar an den scot an sin credo nachchard Squeal Creation Records le slodaibh in ní an albumm sin. Bhua éas sinthe leis sin ggólach chumá agus bhí rá trochtála ón manisteir ag an buinte seo. Tréis má i gáil sa seán ar tháinigreint bá fu seanraí amach ón siúgééis. Ina measc siúgééis críastaí, nugééis, blackgééis, noisgééis agus dúngééis. Is bralam úsáid na drochan ar an géad aran eile idir an whammy agus an distortionanta an fum le igocht an a láidir le chluistáil. Ar an nugééis a bheith fáil sé i ngáhhéad sa cuaig, bíon an banna ag fáil siú san iraach nua hicidelia agus sa siúgééis comá. Seo inis ón mana bark psychosis banna ó hasanna a bhaniuú in 1986, wheitthú siúd seo from what is said to when it's read.

0: sin bark psychosis. Now, from what is said to when it is read. Anish sin dera an chlor in yo ta calmor air an shanar shugaze fos sin solar o maiden story egg slow dive in yo august inu sishin vi kilgrim my blood valentine umlan dealta amach imla clia imlina coma be me casa an ra a reached Duncade agron ella de robresha bulgi is jocker magi a sucht aishlach lesh an glor in yo
1: Bari on a lifa Cade sa shay punk a car
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tourist na Márta na Liam agus Owen. Cursi rá agus scunna díspóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na Lifa céad a séipán go cear.
4: Ó luan go híne, Big E Lum, Russell Sheridan ar Fis Fasa. Míra na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar Foot and Down. Máta simagat ag gúrsaí Alianas Cultúr. Big E Lin ar fisfasa an seahar rádio na lifa.
1: Rádio na lifa. Céad sa sé, punk a car.
5: Tá tú géisig le rihim an ceol, is mi sé baramach é bhuaí agus fan lom le rá ceol ar fe.

Terence Edward Parsons an sin nó Matt Monroe mar is fear aithna air. Árání sasnach go céalaíoach sa bblionn in éidir go trocha fu sé bá sa bblionn 1985 agus darnoigh bhí sé agcéal fada go leorlaige lena chuid ceil sin feh tréimh sé trocha blion agus é canna ar an BBC agus go héidir náisiúnta. Bhí tháinig sé sa dar a háit sa chumir is Eurofise in 1964 leis an árán I Love the Things. Seachanis Azzurro ó Adriano Celentrano.

0: You heard Alan Tully play the bagpipe.
1: Well, binne gaibh na Chieftains agus Ronnie Drew in éanacht leo ó na Dubliners agus éil de chana I'll Tell Me Ma sin Taifead Beo. Déanann an seo am lá clí seo chlanadh anois agus dtugas a dtús.

Mas céada an sin ó grúpa dar tedal Bossa Girls agus sin ceol ón Brasil. Seo a an Frankise eile inis seo Françoise Hardy agus comáanta dír a

le pity succé an sin ó Barbara Carlotti agus Olivia Libo an seo a rihim an cheoil ar radio na Lifa. Rivin sin chola sibh árán ó bhean a saolaíoch sa Brasíl Astrid Gilberto ach chuisí chun chonathe na stáit aontaithes fliaon 1963 agus Fly Me to the Moon an tead le bhí ar sin. Seo Eric Nussbaum anois agus Sway.

Eric Nussbaum an gitar agus Judith Heiniger a bhí a canna agus an tarán sin sué. Tá tú géisi le rihim an cheol an seoir radio na lifa agus seo Caminando por la vida ó Melendi.

mí a mór an sin ó Vanessa Paradis, bhain si se cáil amachtaí féin agus ní sé ceirm líon an déag leis an árán leis an single Jola Taxi sa bhríon 1988. Tá sé ag obair anis le Chanel an drama bhína chur cuara ar fáil dos na maná. Seo é an William Tell Overture anis agus éiste mí leis.

grúpa ceoltóirí a thugan na bílsaí Bobs ortha féin a chulam an sin agus tagan siad san ó Oldscoil Medford in Massachusetts sna stáit aontaithe agus an teilehíar an árán dar nóid ná Sweet Caroline. Seo hiad ceoltóirí chulan na niis agus Seán ó sé leis an árán áránín siad ramín.

Tá súlagam gur bhain tú taineh an rabh ceil ar chláir an le anniuhas me sé barach éhhaoí beag mé reis le a ríis go lua an teo radioúna lifa fágam mé slánagat le Dwayne Eddy agus El Rancho Grande.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Ó bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéchas deachsúis céim, matseilan do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i do cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras o tule im la clia la takiacht on rhein tihiachta.
3: Ní rosagam conas mar a bheith síl na hallscoile go ddígur hánic mé go le oscailte osscoil bhnéid an campus na daoine an foiineamh ba íhílum gahrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIO thartean. Agus thuigh pleanáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoil bhnéid, roibhan athú intinne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoil bhnéid de saharn an seaachú leis fi chiad a bhithih. Cléiríon is ar mu.ie/opendays.
4: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Liffe, 106.4 FM.
5: Tá tú ag geistecht le Raidió na Liffe, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

fáil seróchiig an chlár not, Drna ceolláir cafu ceol ó deplín nó hin sin é gohí séé agus fiblií nó hen gohí sé ras an isgadtí trocha blin hin mí an nócha sé. Ar dús an chlár chula písa ón an introducing ó DJ Shadow, Best Foot Forward agus Building Steam with a Grain of Salt, Oxteration, REM le a wake-up bomb ó New Adventures in Hi-Fi. Lena raon is de Stereo Lab agus ón album Emperor Tomato Ketchup, The Noise of Carpet.

0: long as I can remember.
1: Barúna lifa. Céad a sé punca car.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina heomra si a gamaig. Fór Seán an cean is fear ar an íre le lí an tairig le cúna bhiontas foioineh T SEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réimse lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil cenig SEAI ditse chomá. Nofuil tach níos cúmpódaí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar deionontas féin in numh, chuirdaigh úsrádathe foioineh T SEAI, le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus canéalacha i bhhain.
3: Ní rosagamm conas mar a bheith síl na hásála go ddígur hanig méid go le oscailte osscoil bhúid, an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CIA óthcionan. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúid, Rihann athhrú intne CIO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúd de saharn an seaachú leis fi chiaad i bhitheh. Cléiríonis ar mu.caí/opendays.
4: Is mu se cuiamhach numre agus beimse tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá siime bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Baríúna lifa. Cé sa sé punca cair.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deonaí fuil agus sábháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: gus na daihidí. Im siúí a Jack Saki ar wohar wakris ag bwal teolí a chur fes ar her visi agandala. Fógrú marúí ar an lahar tamil an ié sin. Tá gearrdaí gurí a danir bíla éonola swinint céal gal a jaagwal lá. Jar príhaimeach Women's Aid Sarah Benson go bhfuil feib de réire agus preineach an maididir le forréigen a gginemrá an airan. Tá burchas Octobán in éomh maríthe trí áréigen in airan ó ónmhléon iavílas a fithe. Burt is céige acu siúd sna sé chun fihead agus trathe ó thuí. Tá siú feite ag bonaiger ompur Erin TIA ar Rhaidí Connell, hon gajig lá a Orbert hon an a bha mar chud den línre Metrolink. Bhí an siú ia a céad méidir ar Rhaidí Connell mar Fechterlan Carlton Tra, agus bhí se mar chud de phláin ach orbarthe 200 milliún euro don cheantar ag cholacht redhuiine lonithe sa réchtaíantaithe. Jar Bonaiger ompur Erin grib cent suntasach an tosaí é an tiú a chóirt a ráis faoi unearach poiblí sa dó is go déag an línre Metrolink a hólathair agus go gcurthaí se le hiireachtaí níos leithne a Orbert a dhéanú ar phríúsráid na ceachraach. Tá rahuiheisithe ag an gríomreacht am cíomhnú chóhiíal nach bhfuil rataí astaíochttaí gas cepa teasa ag leidú a ggóchan fós. De réir na figurí is sure ón gríomreacht am cíomhnú chóhiíal nó EPA chanig leidú ar astaíochttaí gas cepa teasa don ceathrú bhléon as a chéile le leidú 2.2 faoin géad ar astaíochttaí an nuraí. Rud a chéalaíonn go bhfuil lehalacha an níis. Ceharéig pontca cuaig faoin géad níos éisla na lehalacha iadhhuilas a haachteig. In é nein seo dear an gríomreacht gohfuil an rata in bhfuil lehalacha astaíochttaí ag leidú fós óhád róháil chun sprecanna na tíre do fithe trathe a bhaint amach. Tá se mar sprecnáisiúnta go mar rataí astaíochttaí gas cepa teasa leidithe chégus a chéan faoin géad faoi rataí a bhílas a haachteig faoin bhléon iadhhílas trathe. De réir an gríomreacht ní bheith muid an non ach leidú fichas cuaigh faoin géad a bhaint amach faoi phláán ratha an réaltais. Bogu a ra an níis ag na scéalta idirnáisiúntar muidín. Tá se ráte ag uachta ran na staitiantaithe Donald Trump go gceapan se go bhfuil Jerry Taika leis an tos cogaí idir na staitiantaithe agus in Iran agus a léirithe aige nach bhfuil se a géirí comhaintú a shreacaint le Tehran. Rinn se céanú ar NATO do bhhair an aspatáíochtta a chuir siad ar fáil dó agus é a déanúíireachta sealamh eil ar an Greenland agus dá chogú na staitiantaithe a gcinne na Hiráine. Tá céanú deanta ag an Iran ar líon ansaithe seolta ag na staitiantaithe háiríthe agus ansaithe deanta ag an Iran ar 85 bunáit milata de chuid na staitiantaithe mar regra. Marú bréis agus trí vílas ceirché daine san Iran an ansaithe de chuid na staitiantaithe agus Israel ó thuús na cehlainte an ag deúí fiúre. Bréis agus tríchéad a seachtó poise agus bagna cuaigchéad ban san éú. Gordíú bréis agus fithe a sé bhíle is cuaigchéad daine agus ar a lead ceire bhíle ban agus bréis agus míle séchéad poiste san éú. Marú trúr séidir déag de chuid na staitiantaithe agus gordíú bréis agus tríchéad is 8tó ón am sin a leiich. Tá ansaí deanta ag fórsaí Israel ar líon ceantar sa bhrúoch thír le lá nuas. Chur lánathirí is réalacha an ruigh ar ferméirí palestínacha agus a god beáisteach ó halús acu massafar iata ó jaas de Hebron. Donsaí fórsaí Israel rint ceantar thar ihe agus ar muidtín i Jenin, Cel, Cilia, Nablus, Jericho, Tulcairn, Hebron agus Iarthar, Jerusalem. Scíú far Palestínach a bhhain ag seaachfuinte a d'ir bhehall agus Jerusalem fásta. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus an níislam sa stúdio na Imar na Robin de marta chuirsíla.
1: Anmhá cara agus tú féin ruan.
0: a go bra ar fad sa a bhain seo mar a

0: agus a puint ansolta an airáú sa studio inniu.
1: Céit fan géid na siad ar bríomcéalta sna nuchtán ar Madan. Ar an bríomh lánach den Irish Independent ar Madan Eva de Jamie Noel Carney ban marchanach a marú i gilárne Madan inné. Daim si gardaí a chuirp ina labbe le gurtú cligan suntasacha orthe. Hánig carní gohéann i mí bhealtainna fi féhéon éisí lenta siire a chahabh ansa. Scríann sinnéad ceir den Independent gohfuil fistarcháin ar bun ag gardaí maridir le far san trochadaí ar athe aige ar charní, agus tuiscítar go raibh asaint tú idir an bhirt ihe déún. Déan méad John O'Donoghue gur chragad ullmhar boss Jamie Noel Carney don phobal. Tá scéal céine ar an bríomhlannach den Irish Daily Mirror leis an gceanlína maratha ina thoach féin. Tain antalt arai con sunri a lua fwyn ispartoc ar nos gyrmari di yegor tri blina deg dís. Omahori air farage con boycott a yenav air an vahaikon bregoc, a dair se air an brivlanag den Irish Times, Eva de Chianara a reform Nigel Farage in Atlanta. Dogur an fulator in ne gynai roi se osmar MP, con shasiv i vahaikon a glei se air nanini inaig antagris air. Dort party unlocked Ibra agus na tóra gamaisid glan i gwine seo. Scríbhan Mark Paul den Irish Times gwil fisarcán ar bun fwy láhar, maidir le brontanis 2 milliún punt náf darbaha a hog an fiontri crypta argada Christopher Harbone do Farage. Tá brú suntasach ar Farage ónar hánig na sunri seo amach, agus dair canara na dórig Kemi Badenoch gur rocht ferga é an fó haucán seo. In aca an scéal sin, éire lárnach go himperacht cearbhagus an mharaige dubh. Tá documéid tar éis bheith scéthe a thaspánan go bhfuil an suíomh cearbhagus Softibet tar éis 600 milliún euro a áil ó shuíomhanna neamh údarthe. Tá údarás éirinach tar éis ceadúnais a thuairt de sé cólacht atá ag críolúir an mharaige cearbhagus dubh. Rinne an Irish Times agus cúig ionad meán déag eile fisarcán ar agalamh. Agus deir ir ibrathe ó Softibet go níirín an suíomh ar gwaoine atá mar andúlaigh chuig an cearbhagus, ag déanamh neamhord ar rialacháin cearbhagus átúla. Tháinig tuairis gomach ó Investigative Europe i féfé cuaig, ag taispáint go bhfuil céad sa cardaig as na céad carcha casino ar lína tar éis bheith curtha ar lista gov ag rialaí orpacha. Tháinig an túdarás cearbhagus nua i bhaim in éireann ar an gcéad lá den mhí seo in áit an Ryan Dlí agus Curt agus an Commission Income, agus iadsin a bheith ag eisiú ceadúnas cearbhagus os seo amach. Agus sin is jigs an Irish News, tá grúpi miúnlaig etnach ag cahabh a síalta in agla fós, seo a deir an last príomh constabola den PSNI beagnach mítaréis na gréibige i bhéal fairiste. Lannan sé raig le rá go bhfuil an seans an go bhfuil an fear faoi áras ionsaí sá dhéanamh ón seat ní ón túdáin mar ceaptaí ar dús. Ach gur scop scéalta agus ráflaí ar lína go tapig de bhór dearca frith in imircigh a bhád ar an eta dheis. Deir Davy Beck ón PSNI go bhfuil postáil ar lína mar mórsbrach do Caraibica mar seo. Agus sinad na príomhscéalta sa na nuachtáin Madan in Yeo.
0: Iontach ar fad gur an míle maiogra sa bhelan arí seo mhaid tí na scéalta seo a phlé.
1: Cinnte fibre be cara go magat.
0: Agus ben agaibh an sin imir na cróbí na Jenny Playlin ar na príomhscéaltas na nuachtáin mhaid tí na teis bhí seach le hadra rádio na lefa ciar sa 6.4 FM cos le na cearach fanagí lenin seo tan nearta gom díú fús le teachtar a chláir seo ar mhaid tí idir an nis agus a chéanjig ach ar dús seo agaibh pí sa ceol de chuid de clash.

0: agus ben agah an sin pí a ceol a chuid blondí ben a gibh Heart of Glass agus rihi sin thu le sibh the Clash le London Calling. Tá se bhgééis teach le hadra ar radioúna lefa céad is sé pontca cethair FM caiisle na cethraach agus be mí a chlaisteil a neis agah ón sré. Blurdini wellia aha clea shahag of kin wajer la taivshi a gashlan ula kivshi ije.
1: Blurdini wellia clea.
2: Ta star ocht geet blian a baint la kushlan vola chide. Tertur gwil kuig haivshi fos a kroha hart. Taivshi a hien, Sir Walter Hussey. Tá scéal tregódach ag Sir Walter nó Lord Galtrum a maríoch sa chuigú híisteag agus é tréid ar lá a bhhaise. Fós a bhrídóg an fear a bhhara Sir Walter agus dúirte go mína taimhse fós le feiceil agus le cléisteil ar siúil tríd a chuisláán sa lá tanhan, Creach slá na thiamh agus é an cuioine. Taimhse dó Lady Maud Plunkett. Bhí Lady Maud Plunkett a fós Sir Walter a dús. Agus an sin an tíire na phrí a bhrithebh. Agus mar haimhse tá si fearagach scanrú agus í riocht aní a fear chéile trí de chuisláán. Taimhse trí Miles Corbett. Tugad chuisláán bolachide go Miles Corbett nuair a rá cromal an talla. Nuair bhí Charles adó a guacht a ríist, heh Miles a gahé agus tugadráis go chuisláán bolachide, áit ar crothú, tarniu agus rinneú cehraníide. Na léhantí seo, dúirte go mbeíon na haimhse siúil na chuisláán i gahéad a omláin. Taimhse cethair, poc. Sa séú híisteag, bhíoch forseir ag taillaigh hebhre. Thit poc in rá le Lady Eleanora na Geralt agus dúnmharú é le Clive trí a chrí. Taimhse cuaig an bhean mháin. Bíon an bhean mháin le feiceáil i bictar a chlóhan ar bhaile an chuisláán. Agus dúirte go bhágann si an pictar istíthe chun siúlthart ar an gcuisláán.
3: Orna bhuiú ag údarás chréileáin na hÉireann leis an táile cadúnais teleísa.
0: Agus ben agah an sin blurdaí bhfuilithe clia agus ben agah an cion maididir le taimhsí a gaislan bhlachaide. Tá si bhgééisteach le hadra ar nua agus nearta go díú fós le teach ar an chláir ar muidtín ach ar dús seo go bhanis pí ceáil do chuid Manic Street Preachers.

0: Tá sé bhgééisoach le hadra a radioúna lefa chiaras sé pontca cethair FM cosla na cethach sin tam anis na sébómatis fihead ina é a déite riintún bíú fústal teach be mu cléisteil a neis ar bháil ó ru sé é leis na caií a bheith ammón chola le rasú seirdan maididir le gradam a tá bute gélik trí sé cuaiggur na máúh ach ar dús seagamanis a ceimre ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar Mtín tasnún seá leis na scéalta náisiúnta. Tá scrúdú arhhais le bhah deanta ar chorpna a éim siú a Jack a Gelárne in né. Aim siú an bhán animníú an bhán go leiscail go hatúil mar Jamie cearnaí ar dús na daihidí. Aim siúí a Jacksaí ar bhthhuacrisis ag buáilseúlaí a chur fes ar thirbhisí ag an dála. Fógriú marúí ar an láthir tamlanéisisin. Tá gearí gurí de daineir bí le íon ólas win scíal ggóil a deagháil lá. Deir príomhhaimeach womansad sé a Benson ghfuil féh de riide agus preineach an maidir le fóréigen a gginimrá in airan. Tá beirt is 8óbán in éomh maríhead frí áréigen in airan óionmhlaon jahil sa fiche. Beirt is céige sna sé chun é fihead agus trathe ó thuí. Siú féite ag bonagur omper airan nó TAA ar chaidtí canal chun godé lá a é a orbert mar chuid den líonre Metrolink. Bhí an siú iachéad méidir seo ar réidtí chail mar feictarlan cetain tra agus bhí se mar chuid den phláán a orbertthe 2 milliún euro don cethair ag cólacht réhaine. Don cheantar go leiscail ag cólacht réadhaine loníthe sa réochttaonaithe. Deir bonaigur ampur airan gur a bacéim suntasach an tosaí é an siú a thuirt aráis faoi unneirach publi sa dó is go déag an lína Metrolink a hólathair agus go gurthaí se le hiireachtaí níos leithne ach ar burirt a dhéanú ar phríú cethair ar phríú sréid na cethraach. Tá rahú éisithe ag an gríúreaach don cíimniu chohéal nach bhfuil ratí astííachtaí gas ceap a teasa ag leidú a ggóhan fós. Du ar na figurí is orda ón ríúreaacht ón am cíomniu chohéal nó EPA chanig leidú ar astííochttaí gas ceap a teasa don ceafarú blion asachéile le leidú dápadá faoin géad ar astííochttaí an nuí. Rud a chéalaíonn gofuil lehlacha a neis ceharéag pontca cuaigh faoin géad níos isle na lehlacha i dheabhhui sa haachtéag. An aonn seo dear an gríomreacht gohfuil rataí gohfuil an rata in bhfuil lehlacha astííochttaí ag leidú fós a bhhadróháil chun sprecanna na tíre de dheabhhui sa trothe a bhaint amach. Tá se mar sprec náisiúnta go mar ratí astííochttaí gas ceap a teasa leidíthe chégus a chéan faoin géad faoi ratí iabhhui a haachteag faoin bhléon fiche trathe. Du réir an gríomhreacht ní bheit muid an non ach leidú fihe a cuaigh faoin géad a bhaint amach faoi phláán ratha an réaltais. Bogur réana heag na scéalta idirnáisiúntar muidín tá se ráte ag uachtar an na staitií antaithe Donald Trump go ggheapan se go bhfuil deirú taice leis an toscógaí idir na staitií antaithe agus an Irán agus a leirithe ige nachhfuil se a géirí cóhaonú athracinint le Tehran. Rint se céanú ar nédó dohair an aspatáíoachta chuir siad ar fáildó agus a déanú iireachta sealah eil ar ihrélan. Agus dochagú na staid íonaithe a gginine na hiránne. Tá céanú deanta ag an Irán ar lín ionsaithe sealta ag na staidtíonaithe háiriíthe agus ionsaithe deanta ag an Irán ar 8 bonnáit milta de chuidir na staidtíonaithe mar regra. Mar ubreis agus 3,000 iscurché daine san Irán an ionsaithe de chuidir na staidtíonaithe agus Israel ó thuús na ceimhlainse ón ag Jeremy Fearim lena. Bréis agus tríad a seachtó puiste agus bog nach cuaiciad ban san éú. Gortíú bréis agus fi sa sé vílas cuaiciad danne ar a leid ciad ceir bhíle ban go leiscail agus bréis agus mí i sécéad puiste san éú. Mariú trúr séidir déag de chuid na steit Iontaithe agus gcóirú breéis agus tríchéad is 8tó ón am sin a leiich. Tá ansaí deantaag fórsaí Israel ar lín ceantar sa bhrú a chéir le lá nuas. Chirlan na háirí Israelacha an ruúig ar fermúirí Palestínacha agus ag god beáisteach ó halúsácu a massafar heata ó dheas de Hebron. Dansaí fórsaí Israel rinnt ceantar sa háiríthe agus ar muidín Jenin, Cilia, Nablus, Jericho, Tol Cearim, Hebron agus Iarthar Jerusalem. Scíalú far Palestínach a bhain ag seach foiinte idir bhethil agus Iarthar Jerusalem fásta agus bin agaibh an sin a chimre ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín.
1: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola daí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 7 a 3 a hain a hain a 3 a 7.
0: Bogu a ré anis ar an chláir ar muidín be mant cluisteil ó bhróise éalais na achaí a te a món cuara le rasa ó Seradan, maidir le gradam a te buite ag géalaigh trí sé chuig le géiriid.
2: Fáilte rót a rósé le siúlta go maith?
3: Tá, le go maith sin.
2: Bint lán sult as an saol. Éist, Cóchóirdas leatsa agus libh a lig i ngáilge trí sé chuig. Inistam, cair bhíd na gradam a bhí ar siúla go d'ar seachna?
3: Ar an gúgalás fethe a bhí bheithef a bhí gradam na sorbhísí pairbí níos fear ar siúl. Is gradam sinna ghean stócha ceilúr ar nuálaíocht agus ar cófártaíocht idir ran agus stát agus údarás átúla is mar sinnta. Bhí an tálinn bhuaigh gweil go trúise chuig al chatagóir nuálaíocht ar scála. Agus stócha asna is mórnecht sin asna na cófártaíochtaí a lig sa sorbhísí poiblí go raibh an bua agana agus stócha go léiríonn sé an momentum atá tíhir den gaeilge agus an éilbh atá ann do haucí gá theangach i Malachlia.
2: Ba sinna é tá foiinemh ag buinte leis an gaile nach raibh ann le fad an lá ach le blianta beaga an nús tá cineál Farbert agus dulchan cín ga dhéanana ag gaeilge nach raibh le sonrú roimhe seo ar iarbh ach éist Dá siúd nach bhfuil chuach acha ar gaiilge trí sé chuig. Inistom, cai go dtíar acha tá gceist lei sin an agrashí le hé nó an é ligaméid duite é a bhíú beidir.
3: Is chlár nuálaíochta teanga de chuid údarás áú bhlachlia é gaiilge trí sé chuig. Tháinig gaiilge trí sé chuig as chóhartaíocht idir an Ryan forbrathe túthe agus pobl agus scoilteachta agus na húdarás an ceir údarás átúil i Maliachlia. Agus is stócha an sprochatá agan ná go mbeidh an gaeilge i gcraoláir ar sorbhísí poiblí go mbeidh ar sorbhísí agus ar bobl níos láidir agus níos cuimsithí agus stócha an go mbeidh siad go mbeidh na sorbhísí agus an pobl cinnig teach le chéile go mbeidh siad nasca tríomhán na gaeilge.
2: Agus amachan seo an spruc atá ann go mbeidh chuilrúd atá ar fáil i méirle go mbeidh sé sin ar fáil an gaeilge chumá?
3: Ia, gach go mbeidh. Tá sé mar spruc againn 1,200 lear a chruthú faoi fiocht agus tá neart sprucní eile agan ach sílam gohfuilmuid Gomuid ar an móthir cínta an gradam seo istócha go léiríonn sé go sin ghfuil hátar ceireh tá osún ceireh chéad míle airbrí snar nach fáibrí agus milliún ó breis milliún sé chéad míle caiintúir gaeilge ann. Agus istócha go deisbán sé na féidirachtaí atá an don gaeilge agus do haucí ar gathraach
2: Agus is, yes, is, is, yeah. na, is na bordish áitiúla a léigim náclia, so is cóirla chárach láclia, dún léir a rachan dún, deiscart láclia agus Cundé
3: Finagal.
2: Yeah. Agus tá an chéra bordish nó agra sin ag tacht le chéla agus an co-aibrú sin. Agus beidir gurbé sin an fáin ar iarifh gur bhuaisibh an gradam sin, mar tá an cinál tá an taantas sin ceire agrais difriúil ag tacht le chéile le spruch comónta ina measc. Sa tlí chéine, tá ag gead dos na cóirlaí ach athirlaí mná clia, tá an tugra acha an cóirla craáilte chumá. Is léir go bhfuil an iarracht go dhéanana an ghaile na chuirchan cín i measc na seirbhísí poiblí atá á phráil.
3: Cínta, ié, bín muid ag reáchtáil an chláir sin an cóirla craáilte dó ostathe na gcóirlaí agus na seirbhísí poiblí níos leithna. Tuga chun cineál nuálaíocht agus ceannaireacht a spreaga iontu agus iad a chur ag gníomh agus ag breathnú ar seirbhísí agus cé na bearraní atá ann agus an féidir leis an nuailga. Na bearnaí sin a líine sas chlár íntach sin a chuir a freisin leis an sprocarchéoachta go mé fi fangé is na seirbhísí de nu sa seirbhís poiblí go mé siad inúsa gohfuil go faoi fetracha so go gur an chlár nó sin go mór mór leis an bóthair chun an sproch sin a bhuala.
2: Agus éist, ceirbhíd na cinál seirbhísí nó imeachtaí a chuann sibh ar fáil, just ó lá go lá?
3: Bhil bí neart ar siúil agan bí mu lé le ranaga agus seirbhísí lo a leige stócha. Is stócha tionscan a bheith atá muid ag plé go mór leis agus tá an écht buintamach ag ag an dogur seo na bíntí córa, so tá háir ar fithe bínse chóir lena mór himpel ar bhaileachlia níos agus sílam go mbeidh háir chuig a faoi ar an teirig ach is stíreach tháinig an smaoinemh sin ó Sean Daly i gcóirla chuig bhaileachlia a Glacpart sa chlár an cóirla craáilte ach tá sé is tóca ag dul neclis leis an uagnas arbach agus ag spreag a pobl chun teachla chéile ar na bíntí seo just chun teachla chéine le chéile Lánstad agus tá gáir go háháile sin bhí neart choráte simúla ar siúil agan ar na bíntí go dí seo agus an tóir ar telebíntí an sin.
2: Agus éis chun gur féidir teacht ar antála sin maidir le cáhfuil na bíntí sin agus cadíad na cinál na sprochanna na nó rialcha bhainn le?
3: So is tócha ní leon sprochanna nó rialcha buint le stíreach áit atá an do gcuine le teach le chéile trícailga. Níl an tólas fáilsethe go poiblí go fáil faoi na bíntí ach bé sa chéad copa seachta eile le chuúnmh dé ach má chuinn daoine súlamach ar bhíntí poiblí mór himpel ar fórcanna ó inagáil go dúnléir a ran dún bín tá siad tá neart ar fanáis bín ar fógra glas a déir bíse córa so.
2: An a bharfad. So ach má tá aongééis a cluinean is agus a bhfuil géirí tiolalas ála amach maidir le gaige trí sé chuig agus beidir nó just díireach beidir seirbhísí atá ar fáil dómh ináige san áir chathair agus an chundé mágóirt. Cad é an bailach sfar techt ar an tolas sin?
3: So fao láthair is stócha ar na man hóisiúilte a tamid go príomha an Instagram, TikTok, LinkedIn agus beag ar CV idirlína nua á seola agrann sa chéad coppla seachta eile agus air sin beag neart samplaí dus na tugraí tágénta agus carthú gréic agranna a gur féad le daoine. Ide eicáil beidir go bhhailó Ide a dhéanamh iad tain ina gcóirlaí féin a fud na tíra so beidh sin an i g an coppla seachtain agus stócha sin é go príomha.
2: Well, is brála meiscint gohfuil blachia ag mar chean ródaí is i bubal na gaiilge agus é chur servisí ar fáil agus an cinál choan sin a chur gríoch a mí tá sé is íintchan rud é rá ósáir gofuil gofuil an gaiilen agus úsáid na gaiilge choan leis an méle ach nuair Bart de réir ar warm riher is sin an rud a stáhachtta go go léiríonn sih ar bhein léúil gur féidir é sin a bhaintteach.
3: Cínta tá deir céad os chun céad teasca míle duine máachché a gohfuil gweil ga acu agus deir 3 míle gur bháil níos mó gweil ga leabhart so tá feicim muid na húdrás mar an cinál an inal sin ar féidir leis an barna sin a lína agus pobl níos cuimse hí agus dáheangaí a chothú.
2: Well, cóhairdes libh a ríist a socht an gradam a bhainteach agus tá súlagam sibh eiscint ag an seola ifigiúil don siomh agus béile feicáil inis céirt gur féidir a bhainteach sna blianta atá roin leis an cinál chur chuige atá agaí faoi láthair.
3: Cínte, tá muid ar bís faoi agus bhrálinn go mbeidh daoine deaghálinn le tuile smuointe ceanairí pobl daoine fiú mar bhfuil gaeilge acu atá smuointe acu ó thaobh na gaeilge tá muid lán oscailte agus lán sásta comhairbrú le daoine chun a bhís a bhaintamach.
2: Well, fair play, díomh a lig agus gur míad mai hagatsa a ro sé éiles a sucht tá
3: agat. Gur mai agat.
0: Agus bin agaibh an sin an cuairna a bhígra sú séar den le ruisi éiles na gaithaí ó gilig trí siag a cuaig maidir leis an gradam sin a bhuaí siad ag déirú na mísa seo ceate. Tá sé bhgééisteach le hadra agus is tuthe láíonn tú ré ón éhhar sin iachtaí ggéalagatá teitiú amach a muilethe clia be Tuiris geastana seo bhíonar rint imachtaí atá le teacht. Tás nu leis an lá inniu be Session Ceol trí ghéalaigh ar siúil sa Maris Bar ar Chráid Talbaid. An seo másúir gcéar dúin hííon ar radioúna lefa i muile clia a chéan. Be ceol acu an nácht ó Cuihín agus pátó beirt cearrta leis an staisiún ar nua agus be se sena tosnú ó na seachta clog agus be se láonn se é go dtína ní agus tá fáilte rimh a hantainine ar ceátóirí ceintúirí fólamóí féad agus tá talúsáí faoin aid sin ar fáil ar scéal.í becurircil chora i Lorlan. Bhile mna ar siúlarí se muireach ó láhaní adó go dtí na cethair be muidtín cefé rachéanaí ar siúlan mar ag fásta ó na dó a chlog go dtína trí a chlog a Parkís Coffeehouse sin amach seach anol go bheitú míon ar siúil acu san an sin i Parkís Coffeehouse ar rachéanaí fásta ba ceircla chóla CLG na féine ar siúil a clubhaach na féine se sinnar siúil ar bhain seachtain dúil fásta a an Jardín spe se leis an muireach ó na háachta clog istíthe be ceircha chóra bhile formóid ar siúil fásta i Lorlan bhile formóid agus bíonnte sinar siúil ar bhain seachtain dúil fásta stasnííonse sin ag lehanné sé trúna an muireach. Be céint agus chóra rachúil ar siúil a brú fi a chian agus be se sinar siúil ó nílog go dtí lehanné déich ar muidín agus mar a ggéine i muireach be ceircha chóra bhile Palmer ar siúil a Palmerstown House agus bíonnte sinar siúil ó na 8 clog istíthe. Be an tanad bula seaach ar siúil aríéis Conley Books bíonnte sinar siúil ar bhain seachta nuúil hí sa muile lí dá agus bíonnte sin ar siúil om lón ó na haon go tína dá. Be teachla chéile is bralum géalaigh ar siúil a glob na múnteirí ó lehanné a hácht ar ithe aine sin an teniuúla de mí uil agus ceircha chóra Lorlan an cearnean be se sin ar siúil dehíine fásta omlón ó lehanné haon go dtí lehanné dó agus be an ceircail chóra a Lorlan ceabrach ar siúil ar an saharn beag seo ar nua Lorlan cheabrach agus fásta be an ceircha chóra dríocht ar siúil ar den láchéanana ar na sahar beag seo a Lorlan bailíomh láteir agus bíonnte sin ar siúil ar bhain seachta nuúil óna dá on a dae go malais gael gajina hiin. Sin copla emach di santa sacha ela atala chaat gan well shansgru rinch agav ig eishach le kieherlach an club Stefan O'Brien a vilain an ye jenny play erin emach hardava special sha fela howdy an club Chin emach bliantul ar means ar siúl ar nóia bhí se ar siúl tra a glob chaanú na gíige ar chhlaid arcar si bhfu a dúnta agus faoi athbair faoi láthair ach mar sinnta be si mu sa faoin air faoin spéir a barcan na nisce agus rint ceard lena agsúla ar siúil acu mar chuid den éile sin be Pinchel agus Prosecco sa farcar siúil acu agus ceardlan ar an teannús le ife ní dhiirmide be siad sin ar siúil ó na trí chuige ré agus be ceáil tradition de beá ag tosnú an sin fásta ó na sé chlog tróna de saharn an téanú láidéag de mí uil. Is féidir teachtar tilú sanraí faoin ardid sin ar bhain socialta club chanrú na gcéige ag club chanrú ar Instagram a go héiríthe agus tá an imacht leúte fásta acu ar siúgréáin acu an club.ie. Tá soláistí le bhah chuthe ar fáil mar chuid naach sin fásta ach is imacht bear láat dhiach HNA so is dóthe ancraach a bheith san agus tá an cumún scéal go an aimimseir lá fanna hinne. Imacht thardamh samúil eile atá a teacht gan bhfuil na tarras chuach an bhfuilethe clé seo imacht atá reachtal ag críú na ciile ar nó sin críú de chuid cáú na gcéige atá buinte le Gaelic Woodlands Project agus bíon siad agraí imachtaí ar fud na tíre ach be siad déanú sraith imachtaí agus seo cean acu an bhfuilethe clé thar an tairí inis. Agus ar a géirí cinneal an géala an nácu isteach le cíimnú cóhiíal agus seo an darla imacht a bheith acu mar chuid an tre seo agus iad ag deanú turas ar na chuirecha atá ag cuman chuireach athe clé agus ancom ar fáidir an amach sin be siad a teacht le céile ag gcionan cochaise an níis ar an dónach seo thugann an níú láidéag de mí uil. Be siad a búlú go déthe chlog ar bhuathair alh íhrin ag glún tarmh i mhuiile clia a trí agus is féidir tuú ólais eil ar críú na ciile ar Instagram agus is féidir go le deaghil fásta le GWP ag CNAG.ie má tá funnar ah tuú sanraí a láraigh an sin fásta agus sin agah Rinseachtaí ghéala atá le teachta cean bhfuil cean bhhain eile is tuathe bhagnahhar dearmad a luíonn sin ar an saharnse thugann an 8ú láéag do mí uil be bingo géalach ar siúil agríú bhile clia is seacht be sé sin magáhans a muile fib óna seachta chlog agus Tá mar cinnte go an iheachtaí óna hata chlog a sihe go leiscail agus sin críú bulé clí a hacht sin dramíns ag reachtal amachtaí ar bhain másar a réalta agus mar is gra mátá fun ar bhtecht ar amachtaí géalaigh gearardíhéon is fiúil a gcónaí siúla cinneilt ar PP críú do chaanú na gcéige atá céir deite bíon stuff go minicar siúil agríú bhile clé seacht críú chlún tarú ar nó críú club chaanrú na géalaige agus ar go chiaile críú níéag sééag is fiú go mór fisrú céan críú de chaanrú na géalaige atá gearda tíon agus suúla cinneiltar na amachta acu san agus ar nuad is fiú gcónaí suúla cinneilt ar scéal.ie agus neart amachtaí fógraíthe acu an sin go minic fud fad na tíre agus ar fud na crinne. Agus sin a gofinn sin tarisc ar rinseach de dhélig atá le teacht gan bhfuil. Seanantham a níis na Jacobtína Hionéag agus be aceim le gaoine na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar maiidtín. Tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá scrúdú arhhais le bhadjananta ar corpmhrá a aim siú a Jack a ciárne inné. Animníú an bhain go háteúil mar Jamie Cearney a ros na daihidí. Aim siúí a Jack Saki ar bhuathair ócrais ag buáil teirí a churfas ar thurbhaisí ag an dála. Fógrú marúí ar an láthair tamil in a dhé sin. tagjardi geri da Daniel Bila Ianola Schwinskiel gal Jaguar la Jar Priu Aimnak Women's Aid Sarah Benson Goal Fibe Dairia August Prenyak on Major La Foregan Aginyamra and Erin Ta Birch is Octoban in E Va Marihe Trioregan and Erin Oyavila Safihe Birch is Kiege Snishe Hondai Fihid August Traha Ohui Ta Siu Faitcha Eg Bonagar Umper Erin, no TII, Erhla G. Connell, Hon Gijig Law E. Ahorbert, Mar Hodgden Linre Metrolink. V and Siu Yakid Mather, Erhla G. Connell, Mar Fechterlin Carlton, Tra August Visha, Mar Hodgde Flan Ahorberhe, Kuig Kid Million Euro, Dun Chantler, Eg Colocked Red Wine. Read when ye Lonnie Surrey, the anti he Jer Bonagher Umper Erin, Gribkem Santosach on Tussie, E and Tiu a Hort a Rash, Free Unurak Pibli, Sadaius Gajig and Linra Metro Link, a Holaher, August Gagurhisha, Lahirak the Nis Latnia, Ah Orbert a Yenu Free Stred, Nakiahrak. Ta Rawi Ashihe Egan Gribrukt Heave New Ho Hill. Nakwil Rati Astiakti Gas Kappa Chasa Egalaidu Agohan Fos. Durerna Figuri Asurda Ungriburakdum Kiv New Cohil EPA Hanig Laidu Arastiakti Gas Kappa Chasa Don Katri Villain Asakila La Laidu Da Punka Da Fuin Gade Arastiakti and Nuri. Rudachilian Gwil Levelacha and Nish Kaharjig Punka Kuig Fuin Gade Nis Isla Na Levelacha Iavilis a Hakjig. And I knew in Shaw, Jer and Griebrucht, Gwil and Rata, and Will Levelacha Astiachti, Eg Laidu Fos Wadro Well, Hans Brickene, Nature, the Yavilis Traha, a winch of Mach. Tasha Mar Sprick Nashinta, Gama Rati Astiachti Gas Kappa Chasa, Lady Hekigas a Hain, Fween Gade, Fwee Rati Yavilis a Hockjig, Fween Vlain, Yavilis Traha. Durer and Griebrucht, ni vow mud and nun, ach laidu fihis a kuig fwin gade a winch a mach, fwi flan raha an realtish. Bogu rayan ishigna skilta idarnashin termwajin, tasha racha egoctor an the statue anti he, Donald Trump, gagapin cha, gwil jeru taike lish an tos kogi idarna statue anti he, agus an Iran, agus a larry ha ega nakwal sha, egiri kowentu a hrikinch la Tehran. Rincha kainu nito do word an aspataki octa, her shade their file do, agus a giri shell of aisle an gremlin, agus do chogu nastechi anti he aginye nahiranye. Ta kainu janta eginiran lean onsi his shalta ignastechi anti he har ike, agus onsi his janta eginiran octos kuig bonach milita, da kaj nastechi anti he mar regre. Mariu Bresh agus Trivilas Kirikia Dunyas in Iran and Onsi had the Kajna Stati and the August Israel O Husni Kevlincha on Ekjerumi Fiore Bresh August Trikia Shakto Puestia August Bogna Kuikiad Bans and Eiru Gordiu Bresh August Fihisashe Vilas Kuikia Dunya a led Kirikiad Ban August Bresh August Mila Shakia Puestia and Eiru Mario Truer Sajor Jig, the Kutchna Stetch, Antihe, August Gordiu Bresh, August Tree Kiddis Octo, Sajor, the Kutchna Stetch, Antihe, Un Amshin, Elai. Ta Unsi Janta Egforsi, Israel, Lean Canter, Sivruach here, Lala Anuas, Hurlon Hori, Israelacha, and Rubiger, Eremuri, Palestinacha, August Kud Biostak, O Halusaku, and Massafer, Yata, O Yas, the Hebron. Dunsi Forsi Israel Rinch Cantler Har Ihe August Ermuejin E Jenin Kel Kilia Nablus Jericho Tul Karim Hebron August Irher Jerusalem skilu far Palestina a wain ek shek funche eder vehel agus irher Jerusalem foste agus ben agav en shin a kimna erna priu skilta nuakta nashinta agus eder nashinta muejin agus te jeru a vogna war taike lesh an clarsha the muejin en nu akba maresh were janta liv eganam kina a mwerak on a jake jina hien jeg an shaw radio na lefa Edir an dálinn mas rud é ghil aon teagmhail agaibh déanú linn an seo i radio na lifa is féidir ríú fást gur thugann go eolas ag radio na lifa.ie nó text nó WhatsApp a gur thugann go náid a theachta sé sé a náid a náid a chian a náid a sé a ceathair. No mas mé an lad teachtarín ar na main socialtas féidir muid aimsú ag radio na lifa ar gach ardán. Agus ar nóiad thamuid ar an app nua a gaelig cogar a níos fásta agus féidir muid aimsú faoin ainm céine radio na lifa. Ach sin, bíú lá jazz agus slán agaibh ar fad agus foigí mar sibh níos le písiciúil ó The Cure.

0: Chuig bíle dhéag dotar nua ag pastal win gachblion. Mar sin, donna fuil agus sóháil batha duine, tá sé éasca a bheith dhéontóir. Tuair cuairt ar Giblad Pancaí le fechan a mutú inchálathe, nó chur glí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Radio Cuisle.
2: A chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
3: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair ísach do mach é
2: Stad is bralam bheith rain daí.
3: Jennimé sin a gcóna. Ní lé a chála hí nuach cheannach
2: go ddíraach Braníonn tú go hálin
3: Winsulta san ithe
2: Tá a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie ó rialtas na hhéan.
4: Radioúna lifa Ke a sé Pk a car.
5: Fáilte a straachcolach déis so chun glóirtá agratha gom, ceolclaach go conal anse ar radioon lifa Ke sé.ca FM inniu. Bheith mar chu roiide an chlasca chu siilniu a bhí cumla glór comdóir cascach snámatá catte agus slátá nuan. Tá glór sin se a gcuine nniu agus ar dúth tá Finlandia le Jean Sibelius agus cumma an pífa do cheúra an phrasa sa bhblin 8 nó canné.

Bhí sin Finlandia le John Sibelius. Anis, bongwyr ar aig gili sinseach ifr a cahar im yung leith eith le Vaughan Williams. Mura bonan agus a chéad trí hiansa níra a tuga tedal air, agus bhí sé comat sa blín nídeig trúca cúig.

Bhí sin sinseach ifar a cahar i mún GlaFF le Vaughan Williams. Anois tá Symphony Fantastic le Hector Berlioz a gcoinn. Is ceol chlór é seo agus bhí sé cuma sa bhliain 1830.

Seo radio na lifa cé sé punt car FM agus fi sin symfoní fantastic le Hector Berlioz. Anis, bumin a roi gotí sinseach i bhar a sé i mór le FD le Antonín de Víorach agus bhí seo cum a bhblin 8

bhí sin sinseach ih a sé i mór gléh D le an trín de bheorach. Anis tá sinseach ih a sé i miúnggréh B le peúltar a líoh Tchaikovsky gin, thugan comodó an tedal an sianta passanta agus bhí sé cumasa bhlíon 1893.

Anis mar deire tá dreacht bháin eile ála na gcuin agus tá sé Primavera le Ludovici é Audi. Míle buchas go gacht na hágaí an chlór seo, tásúgan banir tanahhas agus tásúgan go meid se fan seo an seachan se chuún. Sláán!

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishna Guitar Murachtí ní cosaláte, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosaláte fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalmhain, ach as fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith de dhéontar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
1: Ní rosagam conas mar a bheith síol na hálscála go dígur tháinig mé go le oscailte oscail bhúnid, an campus na daoine an foineamh ba íhílum gahrad faoi. Agus bhí réim sin na raon na CAO Harcian. Agus thuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar oscáhúnid, roibhann athú intne CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte oscáhúnid, just saharn an seaachú leis fi chiad i bhitheamh. Cléir inis ar mu.ie/opendays.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breúmpódach le tas na gamedíag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fá ar an nníide le lín an tairigh le cúna bhiontas foioineh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethefuair se ba has chadéal, Tá réim se lechan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duse chomá, ná bfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachchttaí ó heh foioineh agus aigeide tiltte agat. Chuidirteachar de dionontas féin inniuh, chuirdaigh ús rádathe foioineh tí SEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan, in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
3: Baríúna lifa Ke a sé Punka car
4: If you want to be a leader, you have to be a good leader. If you are not, this is your song. Kalima, come on, be there. If you show

Well, lá déisteach de díis bin trí cín díireach in níige céile an sin mar as gná ar an chráise, cean ón Canada ach le éirecht ó Ilána Tríóide, cean ón riocht éaithe ach le éireach ó Jamaica, agus cean ó fablach déadlach an Congo. Os níomar le Cobotown le one by one agus féidir ar agus leis an rion sin ar ag an féile. Tá tháinig sé ón na disce Carnival of the Ghosts. Ar Council Law, ban ón bhratan ach le tuismí ó Jamaica, Janet Kay, a canonsized lover's rock, ceol reggae bug shave. Ó na disce Janet Kay, the definitive hits collection, bin í le alagan the loving you, an tauráin a bhí anacluatach ó Minnie Riperton, ó na blianta hin. Agus an trí cean briever ó Fulu Miziki ó fabla déan lách an Congo. Ona EP in go baca bin iad le Mokili Macambo. Mar dúirt mé hana déanann siad ar gáin, gitár, drumí, canagadóracht ó brúascar. Tógann siad PC de glúistán, PC plastic, PC aimid chun gléasana ceol a chur le chéile. Chun siad a smíneamh dom an bhanna eile ó fadbach déad lách an Congo a rinne an rud canan céna. Conono number one. Antony Cummins and Shah Liv la Marawa Kiol na Crinya ag tacht o Fela Africa o ye I Larfal Sasana Cúpla Shachtana o hen Bhi si ar siúl an Dera Shachtana I mi mehev an Fehu agus an Fehe Heanu la agus fi an Aimshir go hauling ar fad fi an taling Shah Dramanish ar rau aon saith posi mŵr ata anta tímpel Shachtar agus ag ishna difrúla raintaka Éasta, beidir có ís lomsa féin ag seachtó héin. Gorwani an tanamata orha, G-H-O-R-W-A-N-E, agus tocan siad ó tír bocht i deiscart na Hafrica a Mozambík. Óna disca Madura Genta, a bhí cúrta mach óna blianto hins na hochtadí ar an lipéad Real World Records bunaha ag Peter Gabriel, seo díf an rientedl, seo Gorwani.

0: radio deliver Katie Sha Punk Car Krishna guitar
1: On North Sterney of Parliament of Europa La Europarl Radio
2: Larry Nochte Ik sesin am lanach na Parliament in Strasbourg fi diasparacht ag na fesirí le las uchttar an feimimichain an chomasisiún Europapé am rahannas agus strata seanscliaach Stefan Sejourné. Fuoin ga a tal Berta Praniacha chun omíochas airneil mútar ehelí an intas anheartú agus puist ar ard chaidean a chasint. Agus é Lord Seaamara Channel thug an comisiúir Sejourné ráhaú gohil an tscoil i muil anmáis Mohéal ar omíocht a teag méadú an tí, Channas géo falliitiúil agus scíir den mhargaí atá a gglaidú. Tír sé an sin gon láchhí le pakiste móta rélí an chomasisiún go gasasta.
3: Avec le paquet automobile de décembre.
2: Leis an fáciste mútar ehéclaí ó bhí na nálaigh i d dacha leis an tagrad an riú an gglúsachar leis an tscliaart ó bhí bhharrta, Tá stratis á seala a gin de chiadúiríú don sléire luach an mótar ehéclaí in anhainniu. Leis na rélacha a bhhana na smachtachar ar astííochttaí siú dá, Tá sáúpacht átóirte seacha gin, agus múidir gláinn tarid go seaáach linar gosparí ag an amcíanana.
3: Tout en gardant notre cohérence sur nos objectifs.
2: San éir sa fáciste mótar ehéclaí, Tá barta chuntaachú le fehéclaí letracha, táragaí ceí agus in éisteocht chiansclaach, agus puist ar fod na hánala a gasint ag an námcíanana. Chir an tuchttar an metsala tús leis an sé sin an lánach de bhíúil le nóméid chuúnais de éspratí na grahanna talún multtenacha a bhfuilhhe na séla ar na moliuh. Dúirt an tuchttar an metsala.
4: Europe has stepped up to help the Venezuelans in their moment of need.
2: Tan Europe in ag deisce dhéanú chun codú le muintir Venezuela in amagatar. Leis an sásra am chasan tehéalta, tá múdíine cáhar a chur bháil ó gach cearan den Europe chun taí le hiireachtaí tarthala agus heolmúid na daine is cruúga ó bhástad ag sa le chun codú. Mar sin de seaín Europe le Venezuela inis agus amachchanse. Muintí na Parliamentú seá le siúd a tá faoi bhéile agus lá siúd atá ag fanartt ar Newart faoi na míí múseirthe.
4: An thu still waiting for news of loved ones.
2: Agus ag tuairt le fas gur caram na seaachta i seo on bhlíon is tríthóhan a hálainn cinenne dúún sa Rebernice, dúirt an tuchttar an metsala chu maiid.
4: This Parliament remembers the thousands.
2: Cavnéan an Parliament seo ar na mílte moslimach Bosniach a dúnháirí agus a fuúdaí agus ar na mílte duine ar chuirú éalach orthú dul ar deiriocht. Mar na gabhne sa teach seo agus ghlacanmid an nóméid seo chun ar domantas a ahearmhú don tíochain don chóir agus don áhhaintras an Srebrenica agus níos fuidé géan.
4: In Srebrenica and beyond.
2: An chiad le déag de bhí úil níéag néos a cuaig, ó farsaí seirbeocha na Bosnia bhaile Srebrenica in orthe na Bosnia, a bhí fógartha mar lemasteir sáhailte ag na náisiún Aontaithe. Snaléchananta na dhé dúnmhairíú níos mú na 8 míle fá agus buchail moslamach agus chuirú in all úna iad. Tíbrú le lá leidir na míte ban, puistí agus seandaoine. Caiste na Parliamentse am a chóhiíil ina taí le rilacha níos déine don tasra chugurtaíthe carbóin ar chiaarannacha. Curan an tasra seádacha genítas, Price carbóin ar importalacha airithe chun máteal leis na costais a bhíons ar Haragóí an Aontais agus chunan scethú carbóin a chusc. Tá na feisiirí a géirí sinú chuirlais an tasra chun níos mú taragaí cruchníthe cruach agus alumínium a chuúdach, Lúbanna ar lár a bhreidem a legan do cholachtaí na rialacha a cheaint agus seaáalacha ar importalacha ar lína anheartú. Taíonn siad chu maiid le ceistí sealadach am mí charbónú chun codí le tscoil na hárappa fannacht amíoach ar mhargaí le daisinta agus astííochttaí álaidú. I míhhan an uair, tá se bartíí a gon le cíon Parliament a seaí don chabaid líart leis na bbáisteit.
5: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé punca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tíí éiste leis sinis.
6: Bhuair géad fáil is seaach go fisfasan seo radio lifa cé sé punca car FM. is mis Russo Sheridan an Johan Shachtu La Ul agus be me liv gdi a nieachlog. An achter an glor by Emer Nick Robin Biosa Studio chun Sora Hortuin Horsi Arklana san Ard Chahar. In seo roofse eilis nic ochig dún fíon gradam at a buintamach a gaelge trí sé a cúig. Bai roosí ní chéle curlin chun deis ínt a charaintlin agus curig roosí ní bhuel ar an olasmuid fíon gnúsocht filiachta is déine eki. Thirdain, eisín a lig agus scohan chio agin dívanacht agus chun túsachar le clor ní hinacht seagi roosín dov le sexy taig.

0: chun na sunraí áil ar 10 íntacha thar fáil dóh siúil le dúil acha san iriseocht. Seo mar a deir glynn. 100,000 fáilte rót a rosin. Búlta go má?
1: Táim gohúnta go rosa gur 1,000,000 mágat.
0: A fair play a ghuit a rosin agus gur 1,000,000 mágat as a chun tamaglach a bheith caintlin a nyov. Éist, tá tosa pórtuch, bóntuch, cuide, cúla cahar, agus tá rudí ag cinál, tá rudí harf a simul ag tórlú fí láhar. Éist, ká tá álurug agi fí láhar?
1: Well, is mise agrahoir, lordahoir agus banistúr na bliana se chuin ar nuach de coola ceir agus gan daut bíon tuairiscóirí nóin na hen bhlíon mar sin Tommy de Lorag tuairiscóirí ach go háirithe i gcuige láin, i gcuige ola agus i gcuige gcuige mún agus tá an tréináil ar fadar fáil tugann sé seans do rinn is dócha iriseoireacht agus an tuairiscóireacht a ghalam agus an san mecht pé áit ar bhaile machan san ina dhiag.
0: Well, sin é é agus an taí practicúil sin a chur an TG Cahar ar fáil i réim si anna leathan. Tá sé dochreite agus chuann sé go mór leis an cinál an skillbéis atá hagan sa tír seo. Ach, cé dó atá na ról seo an do dhaoine óga seanlads cosúlam héin nó cé hí?
1: Well, is dócha éine atá os cún 8 milliona diagdaís agus mátá simmacha san ar seocht agus sa tuairiscóireacht diatarís chuisteir, gan dat tuis go míimiidir gobar le lenaí agus a ri agus a rás timppla na háte is dócha gur daine óga idir 8 milliona diaag agus béidir daanas na lua tuchadíí a chuirnasteir gur formhór nó formhór ná 8. Feimi an na hásta ri is éine a chuirsteir is dócha. Is tréáil 6 DNA ach feint tú mórrán as mar ní ddónim go dig an daine an méid bhíon ar siúil aige tuairiscóirí leis an iriseoireacht mhóbílach, so bíon tú mó ar an láthir is tuairiscóirta is iriseoirta ach bíon tú i léirú i stúrú i de cheamradóir i dghine fuime daine saoiltethe cóirlóir tangan fuir an tacaíochta dus na daine gomín tú caiintlo uanta ganú sais beganí beag eisteoireachta dhéanamh bíon tú déanamh agrathú ar adaí agus an san is agrathirta ar fápéir chumá saradéonse go díos na agrathóirí atá gan sniffig, so is ról gnóthacha é ach tá sé buintúán na hebhre as agus tá annach recha buintis.
0: Well, sinna é is cuiinem go mé héin a bhíos ag seola de chinál éige na cimisiú na má agus bhuaúlas le cenas na tuairiscóirí as coolla cethair nucht coolla cethair agus iad dinmh píasa ar an seola áirithe sin agus bhí sé do chreite an méid gráid ar nána dhéine agus an strála a bhíocha agus bhí smacht íontach acha air agus chonig mé an tuairis go golamach an ihe céine agus bhí sé do chreite. Bhí an cinál caiid an gur féidir an cinál an leil do iliúnt agus tréáil atá ar fáil más éon sampla an tuairis sin a chonig mise tá sé ar caiidán chóhard le CNN nó RTA. Tá nó agus nílan sin nach duine bháin a bhí ann ní cuiinem an tanime ar an galí bocht ach bhú si gradam ag na má cumáide ar í cin tanna a bhí arhí
1: ní eling a bheith
0: Níl am lá cinnte ach bhí si chodáas ach bhí si chogarmúch má
1: so ó Caitlin runnarm sichétain a bhí an
0: sin é ach bhí si le do chreite raibh si an an tuairis agus ní just í ag caiint leis an gamara taobh mu den seola. Bhí chula bhí agalibh déanta aici bhí PC ón seola agus daoine ag tuairt óráidí a bhí si dochreite bhí dhéon si sár job agus chógasta sin.
1: Mar a dúirt, is post gnóthacha é ach is caoinem nervhís a déanamh na tréála mé féin i túsna bliana secate dúirtlam féin conas go meise seo a gom fé cheanáidcíise. Ach peag an túúas an na hapaige agus má bhíon taií go ar iPhones nó éonrad mar sin sinnéile bhíonna gona meach timppla, ní léon cheamra mórgraí ní bhíonna gona nach tripod agus iPhone agus an

0: den orle si fo me agus wat marsinn agus. Pikom tos an hapagé agus an son duréir mar a vín tú mecht duno a rinne bliene an méid a galín tú agusta ar an láhir, Schnné an rud a charin is smó le a stolam héin maidir le leis an nuir seocht fóbílech agus. Is tócha féin nahéire ní chaham mar fiú a bheitthe cuiineh ar cad víirsúlagin. Vi se ar fad nar gaan again, agus fi mar a mecht timppla dennneh peí it míiste dhéanamh. Agus bí an ólach scéalte de friúla aglúdach a gan choma ví sa ar na heáin amach go chósta na galibheh hí canar, hí sé mecht síos suastí blá lia cúplabáta, hí áine a mechttí chuntain na mí ó bhlá lia, agus bhí Catherine a mecht ó runúnaná go bíal ferst agus a bhaíéis agus is post anna ganóché mar dúirt ach bhun is anna anna henahhas agus bhrálinn dagurach.
1: Ine isteach arí déirm líanana. Well, sin é agus is teisiíach é níháin don taií agus in lunt óiad tú agus níhé tú i lunt níos fearr. Ach is deis ggóil chuig ceolchuirmcha mhra imimetaí chultartha mhra óáidtí starúla chumá chuile éon rud a bheá, Er líine sna nuachta cum a céin ranóg san nuacht Tá deis agat ggóil agus bheith mar chuid lánach de sin. Tá dochreite éist caií ghfuil spruchráta dóh siúdhfuil gurí chuisteach ar agus cadam chódómh chuisteach an gádómh cinál riil de chinál éige na chuisteach.
0: Buáín beag tá so deirmid ar an bóstáil go bhfuil fi seán na tastáin níos ní gádá a bheith mórgraí in na production mórgraí achas féidir le daine fi seán na chuisteach dómhhé na caiint méar chu héin a chur iad hain in nathena nu is féidir le fi seán beag i ganmh agus iad a ggén sin scéil nuachta le an peta is fearlam ní gádá bheith mór ach fi seán onas go bhiat míist a dhiiscint cin chotatáart ar an gamarastócha agus an san is féidir CV a chuirteach gotí Rosín ag phoebemedia.caí agus an spiúcháta ná an ceú ládíag dé máte chuin an ceú ládíag de bhí úil.
1: Agus éist má tá daine ir tuile ólais maidir leis an róil seo agus chuna chuirsaachirú. Nu cum a céan rud atá sé gurí álamach an bhfuil siomh ann dóisiúd gur féidir le go len agus antóla siná.
0: Well, má hastíú fichant air in naá chlácha a bhíon ar fáil a gin nu chuirmíidir ar fáil is féidir leh mecht gotí coolla ceir ar líine agus má chlicáan tú an nucht coolla cean san fé fichantí ná glácha ach má tá aon cheist a chu maidir leis an bosthéinú aad mar sin is féidir mecht a daghá lumsa ag an riomfos atá hanana hen luitigum Rosín ag phoebemedia.caí agus an san ina dhéag san istócha le like, dámeach Anna chatwathe dia rís is félum iwir ahuiirdóibh máhén si a dengválum ach bhhaile mar chomagur gur anna hensa mar tárátu go sa rosa agus líanana chomá há TG Ceir sé sin na chuir ar a gainéil súd chomá chomáile canéil chula ceir agus bíon míd le fiscinint ar coolla ceir ar lehuiirte a hén sa lehuiirte chuig go chaan lá gantát ó túús mí metheh gotí lár ar gro túús mí man for gotí lár mí metheh agus an san ar dechanna sé tránóna ar TG Ceir chomá tosníoch é sin a mí anair so bí míd le fiscinint ar an deís tíháta is sló mátcha ine ó mí man for gotí
1: mí mef. Well, de má tá ein sim go bheit a thuscór ar an deísú ar lína is an seans godeo í seo agus agus tú chuisteach an fhí seán chun chuisteach ar an róseo ní gá fhí seán an lá cha mé le ní cap a chuisteach is féidir
0: Ní gád á bheitach nómat ar a bhéad ní ní gád í díomh mecht a bhaid céiles.
1: Well sinné, bhil éist ar rosin gur mí mí hagat agus tá a cepa go mbeidh tú báte leis an méid anrála atá chun chuisteach seo mar dá méon se
0: beidir fi
1: blion níos áige a chuirlín héin isteachair mar is an seans go deo atá an seo.
0: Gur mí maigat a rosa.
1: Mano Calabanks agus Lima Mainlianish le heart.

0: Hart an sin le Amano, Calabanks agus Liam O'Mahony. Le cúpla bliain an ús, tá trein iarracht déanta ag na húdaráis áitiúla an seomláchlia chun an ghaolann a chur chun cín. Agus le déanaí, tá aantas tucha go gaelge trí sé cúig. Bhí seans agam tréaslú le roise éiles nic ochaig níos luithe. Fáilte rót a roise éiles, bhfuil tú go maith?
1: Tá, mé go maith agus déan.
0: Bint lán sult as an saol. Éist cóchóirdeas leatsa agus libh a lig i ngáilge trí sé cúig. Inistam, ceir bhíd na gradam a bhí ar siúla go d'ir seachna?
1: Ar an Google as fehad a bhí bheithef a bhí gradam na sorúisí paibí níos fear ar siúl. Is gradam sinna ghean stócha ceilúr ar nuáliacht agus ar cófártiacht idir ran agus stát agus údarás átúla is mar sinda. Bhí an tálinn bhuaig gweil go trúise chuig al chatagóir nuáliacht ar scála. Agus stócha asna is mórnecht sin asna na cófártiachtaí a lig sa sorúisí paibli go raibh an bua agana agus stócha go léiríonn sé an momentum atá tíhir den gaeilge agus an éil atá ann do haki gá theangach i Maléochlia.
0: Ba sinna é tá foiinemh ag buint leis an gaeilge nach raibh ann le fad an lá ach le blianta beag an nús tá cineál Farbert agus dulchan cín go dhéana ag an gaeilge nach raibh le sonrú roimhe seo ar iarbh ach éist dó siúd nach bhfuil chuach acha ar gaiilge trí sé chuig. Inistom, cai go dtíarcha atá gceist lei sin an agrasrí lehé nó an é ligaméid duite é a bhíonú beidir.
1: Is chlár nuáíochtta teanga de chuid údarás áitiú bhlachlia é gaiilge trí sé chuig. Tháinig gaiilge trí sé chuig as chóhartaíocht idir an Ryan forbrathe túthe agus pobl agus scoilteachta agus na húdarás an ceir údarás áitiúil i Maléochlia. Agus is stócha an sprochatá agan ná go mbeidh an gaeilge i gcruáil ar sorúisí poiblí go mbeidh ar sorúisí agus ar bobl níos láidre agus níos cuimsithí agus stócha an gombeidh siad go mbeidh na sorúisí agus an pobl cinna ag teach le chéile go mbeidh siad nasca tríomhán na gaeilge.
0: Agus amachchan seo an spruc atá an go mbeidh chuilrúd atá ar fáil méla go mbeidh sé sin ar fáil an gaeilge chumá.
1: Ga go leis. Tá sé mar spruca aguin míle deis le a chruthú faoi fé hocht agus tá neart spprochaní eile aganach sílam gomuid. Gomuid ar an móthir cínta an gradam seo istócha go léiríonn sé go sin ghfuil hátar ceireh tá osún ceireh chéad míle airbrí snar na fáblií agus do milliún ó breis milliún sé chéad míle caiintúir gaalga an. Agus is stócha go deisbám sé na féidirachtíítá an don gaalga agus do haí ar gahraach
0: Agus is na bordais áitiúla a le imláchlia, so is cóirla chathraach láchlia, dún léir ar an dún, deisceart láchlia agus chundé
1: ina gáil.
0: Agus tá an cheire bordais nó agra sin ag tacht le chéile agus an co-aibrú sin. Agus beidir gurbé sin an fáin ar iarmh gur bhuaisibh an gradam sin mar. Tá an cinál tá an taantas sin ceire agras difriúil ag teach le chéile le spruc commónta ina measc. Sa tlí chéine tá gead dos na cóirlaí ach chóirlaí mar chlia, mon tá an tugra acha an cóirla craáilte chumá. Is léir go bhfuil an iarracht go dhéanana. An ghaile an chuchan cín i measc na sorúisí poiblí atá á fráil.
1: Cínta, bín muid ag grochtdal an chláir sin an chóla crocolta dó ostathe na gcóirlaí agus na seirbhísí peidir níos leithna. Tugad chun cineál nuálaíocht agus ceanreacht a spreaga iontu agus iad a chur gníomh agus ag breithnú ar seirbhísí agus cé na bearraní atá ann agus an féidir leis an réalga na bearraní sin a líine. Sas chlár iontach sin acóir a freisin leis an sprocarchéoachta go mbeidh fi fangéad is na seirbhísí well, being yard or shoe lagun, being really play like Ranago gus servishy, low a leg a stoka. A stoka chunks can have a tall, which I play Gamorlesh, I just taught on, echt Brintamok egg, Egon Dogershaw, and Binchy Cora, so to harsher fehe. Fihe bhín se chóir lena mór himpel ar bhaileachlaí anois agus sílam go mbeidh thart ar chuig a faoi ar an tairig ach is stíreach tháinig an smaoineamh sin ó Sean Daly i Gcomhairle Craolta Bláclia a Glacpart sa chláir an Cóirle Craolta ach tá sé istóca ag dul inach leis an uagnas uirbeach agus ag spreag a pobal chun teacht le chéile ar na bhíntí seo just couldn't talk like Hela Lanstad. Agus tá gairí go hánmhaith leis sin. Bhí neart córáite simúla ar siúil agan ar na bíonn si gurí seo agus an tóir ar tilibhín si an sin.
0: Agus éis chun gur féidir teacht ar antála sin maidir le cáhfuil na bíonn si sin agus cadíad na cineál na sprochlann na rialcha bhuiinn leo.
1: So it's not really in really neither in sprocket no really like went so stirk out a time to go in the chocolate hela trigelga neil on tolis filesha go probably go fall for in binchi och bay sicaid copper shocked and ella look le chun of day och ma kunin dini sulamak air binchi probably more himple air forkna inagal go dunlier rotten dun been tashid tanyart ar fun hard in it been fogra glass a der bincha cora so
0: on a var fat so ach ma ta enye geisha glinya nish agus a willigiri till olish all amach madur le gael gatri she kuig agus better no just dirach better servi she ata ar fall dov ingaiga sonord chahar agus an chunde ma gord kade an balach svar tacht ar an tolus shin.
1: So Fíláthair is stoca ar na man hóisiúilta a tamid go príomha an Instagram, TikTok, LinkedIn agus beag ar CV Adrelina nua á Seola Ogrin sa chéad cúpla seacht an eile agus air sin beag neart samplaí dus na tugraí atá déanta agus carthú gréach agrinne a gur féidir le daoine. Iad a eicáil beidir go bhaile ó iad a Ida ahean a bhiotain ina gcóirlí féin ar fud na tíre. So beidh sin an ag an cúpla seachtain agus stócha sin é go príomha.
0: Well, you know, is brála meiscint gúil. Bliá chia ag mar chean ródaí is i bubal na gaeilge agus ag chur seirbhísí ar fáil agus an cineál chóan sin a chur gríoch. I mean, tá sé is íontach an rud é rá ósáir gofuil an ghaillann agus úsáid na gaeilge chóan leis an méile ach nuair beart de réir ar bhuairmríthir is sin an rud is táhachtta í go léiríonn sibh ar bhann léthúil gur féidir é sin a bhaint amach.
1: Cínta tá deir céad os chun céad seaca míle duine máachlé a gohfuil gaeilge acu agus deir 300 míle gur bhhail an níos mó gaeilge leabhart so tá feicimid na húdrais mar an cineál an inal sin ar féidir leis an bearna sin a lína agus pobl níos cuimsithí agus dátheangaí a chothú.
0: Well, cóhairdeas libh arís a socht an gradam a bhaint amach agus tá súlagam sibh eiscint ag an seola ifigúil don síomh agus béile feicáil in is céirt go féidir a bhaintamach sna blianta atá roin leis an cinál chur chuige atá agaí faoi láthair.
1: Cinnte é tomidir bríis faoi agus bhrálinn go mé daoine deaghlín le tuile smuointe Canary Pobble daoine fiú mar bhfuil gaalga acu atá smuint acu óhéamh na gaalga tomid lán oscailte agus lán sásta comhairbrú le daoine chun a bhí a bhaint amach.
0: Well, fair play, Dave Alig, agus gur le míle maith agat a Rose Eilish a sucht tam a gaca.
1: Gur le míle maith agat.
0: Na caint linne.
1: Gur maith agat.
0: Anois, tá tróir déanta ag mo cholaci Imre Nic Robin ar na drámaí is fearr a tála feiscint san áir chathair. Seothagaí Múltí Imre.
2: Antálinn in airan go star agus cultúr airlannéta có hehar atá ach ag neartú an támalaigh. Se leh blas an airlannéocht atá ar státe an tatain seo i maila átha clia. Gotí an tíú lá deag úil be an drama Late Night Station ó Andy Crook ar siúil san New Theatre. Tá an drama chur ar siúil ag corps ensemble leis an New Theatre i ggóir leis an Airland Civic. Is drama géir seúsach é a d déanaan imscrúdú ar an mealach ina bhfuil gná daoine in an bheith cóhórtach i ggóras cuaachta agus trúlaíochta. Caanháis agus flanagan a íonanta ag brathnú ar ís ara ag argant agus ag plaiciocht. A céird go ddíireach atá siad de déanamh gardáil air. Tá an drama 16 cuaig nóméid ar ád gan bhrise, Tá costas idir fé agus fé cuaig euro ar hicéid agus tá siad sin ar fáil ar thiomhgrasán de New Theatre ag thenewtheatre.com. Ben seo ar siúil ag lethnaí seocht an tochttain seo agus le léirú iarnóna ag a tríolog dé saharn an tíú lá deig. Mar an seo déirnacht de chuid gradfest scóil astóireachta de léir bé de mórs ó Jen Silverman curathe ar státe an tochttain seo. Tá ancurcan cín ar fad idir astóireacht, dearaset, léirthireacht, festis agussáilse dénta ag miclén scóil de léir. An is písa faoin rama. Coníon Bert Griffith ar na mótáin uignach. Bíon an cailín óg ag scríomh sa dílan agus ag tuairt ara don bhadra, agus an drifúir is sinna ag tuairt ara don thailach. Tá an mástras agus cearc isce chun cuairt a orthu agus athraíonn chuile rud. Gafa le dúrcadas agus grin, curan Jen Silverman perspectíocht dreagan, grá agus cur faoi cos chun cín. Tá price na dicéad idir 3 € deg agus 8 € deg le fáil ar the Lear.ie. Ba an seo ar siúil is Studio a Hain is scóil astóireachta de léir ag an lathnaí seocht. Léirú iarnóna ag a héna clog ar siúil déirdaín coma. Ticéad agus teleolas ag the Lear.ie. Achta lá ó bháin a bheith an ceant seo ar siúil bé an cólacht fisamble ag chur underneath ó Pat Kinnivan ar státe san Airland Civic i Dowlacht. Seo an tríú drama éonar cura chun cín ag fisamble de chuid Pat Kinnivan. Is léirú é underneath de thíl rúnda agus faoi chus, ag déanamh imscrúdú trí grin ar gruine a caian is síalta ar an imil, búlan an drama an drumcla agus déanann sé tuchailt faoi. Tá fád ní go cuaigh nóméid ar an drama, agus bé sé siúil ag go 8 o'clock déirdaín an níú lá úl. Tá costas idir 23 agus 25 euro ar hicéid agus siad san ar fáil ag civictheatre.ie nó comá le sin tá roa ticéid eile ag go cara cara euro san Airgan Civic in bhfuil tú nán béile gá chósa a áil roimh an seo comá. Má tá fán sheoldráma ort tá an seo Legally Blonde ar chamcourt in éireann faoi láthair in Airgan Board Gáis. Rom-com bunaithe ar an scannán leanan an sheoldráma Elle Woods ar an tathrú ó fashionista agus itcálaíonn go bhicléonn dígriseach ag Ullscoil Harvard. Caidh si thaspáint nach bimbo í mar cheapan daoine ach de líadúir cumasach ullmhínach. Bé sheoldráma ar siúil go dtíonn tuchtú lá déag uil ag is seach trucha in Airglan Board Gáis. Tá costas idir cara cuaig go dtí 8 euro ar hicéid ag brath ar chéanáit san Airglan ina bhfuil tú ag si. Cuile háirn, bíon léirú iarnóna ar siúil ag a lathnaí a dó. Chun tuile eolas agus ticéad áil té chuig boardgáisenergytheatre.ie. Inis san Airglan is sinna im lá clia Airglan Smach Alley, an seo seo sa phríomhspás. Déilún an trí lá ag uil be Grand Stretch Theatre ag chur impro jackpot ar státe. I had tubdraíocht nó improv a bheith a gceist ina me cronker de chluhí tubdraíochtta ar bhain. Bei an dastóirí ar státe a bheith ag tuairt cuiire donnacht feicin na pórt a ghlacha sa físa, anús ar sin tá deisna an dúisna a bhuachaint coma. Tá seo ar siúil ag leirtaréis se secht déún an tríú lá deg. Tá costas idir 3 € agus 6 € ar hicéad, chun tuile eolas áil faoin óchád te chuig smach alí.com. Sin mascán airclaíod do ag toirlaint i maiá lia an tachttain seo, réim se lean idir cheoldraí an éagíal agus an tubráíocht. Bí cinnta chun braú ar na híomhanna grasán sin chun tuile eolas a áil.
0: Thirtain inis le dúlamann.

0: Dúlamán an sin le thuirtan. An is tá cnúsacht nua filiocht a tagamach le déanaí ag an vile Roisin í Bhil. Agus níos lu a bhí seans gom leirlaí faoin leir nua seo heici. Seo mar a d'airí glinn. 100,000 le fáilte rót a Roisin, bhfuil tú go maith?
1: Tá go breag ar maigat.
0: Ar ás ar fad agus gur a míle maigat a socht a teacht ar an glóir chun leirt faoin gnúsacht nua agat. Seo an chéad cean ó idir gá arsadana?
1: Seo an darna leor filiíochtta agus an sin bhí leor eile agam bailachan astrahan ó eile farsise agus choú sin na mahamíana goáis.
0: No fairléchat. Na ééis dur déin tá sé sin take amach le déine ach chulaú trocht ar an nuí ag goreaachtas na saona agus cén fá sin.
1: Wanchan do as dan chruatach is fair ag arachtas na gaelige mal farsin sin mi na sauna.
0: Wa, cahi greis gete mi ni urt. Ac ahori tis greis e mail fersta agus fi an gdo e mail fersta. Ni hegam cain fa nach te ma drash go bail fersta nis mi na ki.
1: O, bachart gara hau fi amar doig dain e mail fersta gus ar noi bein fwael se goni rif na gael a mail fersta.
0: Tá agus bhí mé hain ag féilein man ceiltechain an bhí se caite agus gan bheith á lerug tháinig an ghaalan thugam sa gnásil i siúpaí i mílan chuláit bhí chuir sé an méid sin dóchas sa chraí a bhí sé dochreite. Achééis is mór an rud é an dú sin a bhchaint san reaachtas agus ar chuir sé sin thu ar do chuimhnas rimh an air an chnúsachta bheith feisithe don fubal mhór?
1: Is deas an taanta sin ága cinse ó ón éireachtas agus bhrinn se airdú manma don scríbanear go cinse agus istáthe go bhfuil grad am asúil leis an ceál sin dúas chu bhí mar anfeiste sinna eil.
0: Agus buinn sé cinál reinint ní gáda a bheith rónarhí se chunas mar a chhlach mar tá agat gohfuil tárán a déir ghfuil sé ceart go leir.
1: Well, if codú é ar náide agus ach sin go mín daine gcónaí nearhis a dtí go goté na léarhhemas agus go gáinn si goé a daú bheith fanhilechan. Ach an náide is codú na dúir sin na seán chaan.
0: Bhil fé cóáir a ríis. Well éist agus mé ag duine reinint taide ar an ar an gúsach seo. Tagan an téma siúlach scéalach suas go minic. I déobh na téimí agat an air, agus tá annachchuid cinál tá do léirgus féin áilt agin le ón dam mhór, a idir gá airsaid bhí sin níos congraí don bhaile don Iáán seo ach tá an dam ina omláin i do thuúlah agat sa cean seo.
1: Well, chaime tríomh sa tastal agus mar hála is acadúí mar Carwer fan chatréf sé an allskall an a haar lear agus vímes couplele tréf se hiúl agus an sin er vímes mar hapla in Amerika nó an san Austrstral ví je gon chiú tastal anu agus net vín tú tastal a stoiche mar éannach go gorin tú sim ans na poblile atanga agus go gorin tú sim an poblle tam minlehe. Agus bhín de se gom cuair a thuirtir mar hanplan Phalestín agus ar cheantor na dámal a Sri Lanka agus chuir me simmar leithástan a bhí mar America chuaid a gas na cheadnéis sin in sin America chuaid agus a gead agus a goid stan na caslaachta ar an nóide atá a dúir caiis na naní sin agus caiis na néannachtá hi gus deúil agus stoiad na a bhí mar America chua fásta gur chuirma simmon sa defir a bhí an ó híh bhún an techa on sin mas maiileat. Nó gur bhesma agus istáthaí go rud stairú le tin sin go maiid nó gohfuil se buíthe in sa bhhainreacht tin sin an smuoinú sin gomrathe an gach rud ar an duine éar agus gur chan sochar an dunne éar a te an sechaí sechas an sochar an phobal, gus más an gur sin defir mór idir an jararcú teigh an séannach agus an dunne ó becha chuáid stáiche, agus an bhéim sin stáiche an justúsú poblblií ar ar an chiréú agus ar an viletachas rud nach mar an cleachtú ó gnne ar an seo. Gur ná i ceisna bhainine na cinine has fásta. Tógamm na ceistena sin nach chu nóiad tá buinean cosháid anháilehan le rudíile a chastar dunar te tútáiste éileach agus muúil gaft an tíir go dtha agus cenátas daoine agus intis eile intis eile féalta ach chum mar dearm sam a gaiisna naoní sin nuair a bhíim a taistalthart.
0: Well, agus an ceart ar fád agat agus is dáil an gur ghfuil privléid olmhór ag pobl na tíre seo. Mar chhlaachtar linn mar daine bán cé nach daine bán muid in áir iarmh. Ach ag an am céanana tuigan muid agus tá commhá ann. Agus í méid fechan ar cupla ceantas na dáanta atágat agus a chóiríad den cín atá ag deile le cuasaí Americá thuí. Tá cin bagartt don orréigen sin a bhreathas féin nuair bhí mé an. Taobh mu le de áitichaí ar nás nu éireach, bhí mé cinál ar mothúmhna sa nu éireach ach taobh muid dus na cinál carracha sin. Tá an cinál bagart an a gcónaí gohfuil focail amháin mí cheart agus tá tú a dribbleid.
1: Well, ná te a bhaid níos más an na a bhí me sam níro Trump a réim na a bhí me sam. Ach i kenint se tanna feban sin agus tá feibanna an le cinéthes agus ar nóide is seo ceist bhfuil an tabla Afroamericánach a pléiles agus chudhaid á chud filií móra an fphobal sin mís déanagam sa in sin a é fidir agus tan smaú seo an gur ga dó réí mar sin a bheith cethe máascana go poblblií na ghfuil daoine brec gur cheartí fe anpurir leiche bh acunar pe de pléiles an mhór fphobal agus ggóil sin. Itharlú go fáil agus ar nóide is ceiste tan tá gurínéirrin go maihín ce seo fechinníhas ach sin déanana léin a phléon lei sin agus an sin tá déin eile an sa bhéil agad fan fan cheiste na bhain le másam ggóil gomín anpurir leiich i gceist agus ggóil gach daine an cuma an sanna áthú mar. Mar a dem an se dain mar veit a banracht ú go gaid an dunne a bheit sanna ach ggóil na sruúchanna seo an sa téachhí sin a bhainein le cinineas agus a bhainein le leis an daine éar a bheith lé. Leis a daine éar ná le caianachtaí le bheith lé leis na feibanna te ag an fphobal agus nachhfuil an dúgus nuair na staid léiles na gréhésan.
0: Well sin é agus tá. Tá sé cinál trú a bhéach leis ce. Tá sé cinál trú a bhéach is sa tíir seo faoil áthir go bhfuilar in daá le daine a bhfuil an cinál nimhnas céine ina gríthe rudnacht ige mar churabéid le mar fphobal táéis muchéanana scapa ar fud an da ní féidir lin bheith tuairteach bhí aine ag techt thuganine ag le dtían nó ag le cairúúnmh mar thugan da. Mhór é sin dúine tharna céta blianana agus in isis. Tá sé is privléid é ghfuil mid san áit gur féidirlinn an ceir sin athirt.
1: Bhil cin se sintas móra gur sin na seaú atá ag chuid dohhaitir na héan na meis chuirsa má heithhíon tu áram. Agus táthe ddíach le ré tána ceisina sin an fásta ach tá runt éhar chuir mar samar leith an sa Chapáin mar hapla. Agus tarint tásrá dentagréin sin sochar gur churma sim an ban eile a chuid na cuatin sin a bhí scríomhan san inéisteach a zoomí sicabú a bhí áise agus bhí chuhór leananaici an sannáam sin agus scríam a runt dente inómas dhiise agus ar nóide churma sim an sa chiist sin a ríist is. is ewer kese tan er gooi en tahé vi egnedini warné an na bomi nukleach an anse Japan. Agus chuir sem cin ar gáid ar dóirléú cé nach anan na caiar nó ach ar dóir pléú le daoine in éan ró éin ath bheitidir gaoine échéilt ar aglo nach bhuiú siad past nó nach bósaíiad agus banan an caiis ag anrámar tu na heba cúsa ath agus be sin na daoine a bhhainné an buama ach da ben. Caes é nar ó maithal athu agus mar bhéidir é eceil leiciide darthú hen nachrósead mar fuirt don bhuaama sin ná beidir na bhú se past agus beidir go mó stigma ag bont lei an teileach da bheit sin an caiis. Agus an nuidtá éileachtar lei i bont lei Japan agus lei an staireach san cultúr ársa tan sin ar chuir a héin samar leiom.
0: Dé nó chaimi sétréise sáchhfada sa Japan nach mór tro blina thuna isis. Ach is áit fao lethetáin a mí mar deir tú hain tá an. Bhís chotócha agus ní céanar higus é bhíos tóca leis an céine.
1: Sinné sinné tá cadidir snachtaí móra an sa an sa fabbalin sin ach éachtínta a bunch le na gréthe a dhearan siid agus an min air a hotar ar gachrod sa fabal bú sin na gar antarreacht nó i dehaireacht nó chiú manga ach an sin taitrithe eile an fabal isdóthe ar dechar é heagvel chomáis ach ach leis an samú an éagsúil ach an casil ar gáid eile.
0: Well, bin an rud a chur meascán marí ormsa bhí cinál dromchla iireach ar an tapáin. Bin éid is dromchla a bháin a bhí an. Is léir gur tú ag bailú na dáanta seo thar na blianta agus tú ag taistil timpmpel an da. Caan ar hiic tú go raibh bailúcháin ó cnúsocht agus na léirge seo ar na sochaí eile thar timpplair.
1: Well, is dóthe leis nían dhéana gur chuimar ar scar lua am a fás agus hí mar si agus há sem bhhailú in éhhar a bhí agam agus tar réire cheile chuir amach an cheadhilechan idir an deársa dohain le me cheantar dúchas ranna farsa agus le beharsa na de ású i tá gist lei an tedósan agus an sin ag gur an tair se agam bhí má bhhailú ón taistal agus lasma gur bhéiriad sinna ligi bheith am maiile han bhhain se bailthan anmóraí anú don cheadhilechan. Sinna dóid ar phléime lei san gobanúfach.
0: Agus tá gá leabhar nó gá chnúsacht álainn chu amach ag bhain seo. Ag fechant ar an leabharhéin, just mar rud fisiciúil. Chuthaigh gur an sé glundar de chrí, ag fechant ar do chuid séthairhéin agus i leagamach chó álainn sin agus an deara agus an cuairm a ghlacú gach ile físa de a bheith chó slachtúir ach meltach ag an am céine.
1: Mar caian éhláid sihir mésanach le dearú na leor agus is maiile a gobar lá tá si festa mar hapla bheith pléileat fan chclúdaach agus fan le gan amach agus choann siad amachúr ar airdghaidan agus ar nóod bín clúdaach cruúaheú agus Bhéana is go leor smúteach fan chclúda agus cin cheal a dhéanann se lei an bhilechan agus leis an áhar atá sa leor, agus tá sreich mór leirí féléocht a chuir maith acu le goris agus tá sé dolig ar airdghaidan agus an chomáir am an festa a bhéile é bhláid.
0: Weil sin é agus is cosúil le mar dúirtú chénig le bblionint beag an nús tá siad. Tá annach chuid éíocht á eilisiú acha tá si cinineal chutása ar na tuthe fáil seothireachta eile i déobh an éíocht ag buint se ach sin bín gach cinál rud sa dain seo thuús sell híos sell ag go buint seo tá éhlód chutásaig ar na tuthe eile. Éist tá tún anteach ar dur d déon ar sih Aveloid.ai.
1: Sinné?
0: Agus sa sipa leir gandáir. Agus mátá tú áte aige nachhfuil sé roiéisca ort techt ar an sipa leir ar seid Camden mar atá fi láthair. Má hén rud nachtaigen an chuitíine, má hén aine isteach chuig é sipa leir neamhsplach fud fad na tíre agus má chuirtar an ceist is féidir teachtar an leir go siúpi.
1: Mm-hmm.
0: Sin égadtíirech agus bei si agat le stig de lá nóó. Well ro se fair plegat agus am sogamór leis an tríú leir sa Bei hattrick agat nó trilogy.
1: Sin
0: bre
1: fan
0: seo. Nar chuint tú an goáin si is arm san is sin aró sinna chuach dá nóó rih an ta.
1: Bé
0: me he inniu idir lágam. Gu 1000 mí
1: mágad
0: roise. Gu go te. Well sin agam díh dat í nocht ach bigí cinnte bhelinn san íhe marach óna hocht gríanaí loan gohíine ar radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Fáca mé leh leis an bísa seo ó Sibart agus Lord le a Tesla crash. Líon chéadú eile tú ara agus go dééis sibh sláán.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: U bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsú céim, maiseilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaní fear ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
2: Fada le Sean tacht an hídig, mar be sé breachúnpódach le tas na gamedíag ina thiomrasí a gamaig. Fuair Sean an cean is fear ar an nníide le lín an tairigh le cúna bhiontas foiinemh TSEAI. Chá bhíle díag go lethe fuair se de hasschadéal, Tá réim se lehan dotas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI ditse chomá, nach bfuil tach níos cúnpódaí, níos éfachchttaí ó heh foiinemh agus aige de tiltte agat. Cuideisteach ar dontas féin inniuh. Cuirdaigh ús rádathe foiinemh TSEAI, le takeíocht rialtas na hÉireann in chaáileocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
3: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a téirrmaach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua féidir tíirní talún cías míúla áil hí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rainn tithíochta.
4: Marach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
5: Bí a géisteach lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó lethir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciú electronach ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leirmheasanna ar albam, agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. I Radio Liffe, Peter Shea from Car FM.
6: Kearney Ní ó hús na fihuisha, Chief Street go dí Kiel Tori an Leanu. Kiel an Orp, agus an Afric, agus an gach carn an Dauan. Einsais agus gachsais Kiel. Éirin Imel, Lumsa Liam McGowan. Gachsahern ag a hoch tranona. I Radio Liffe, Peter Shea, Punk Car FM.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Seocha gomh tuairis sin mórta le ónna fearil agus léam a chaála.

fáilteisteach anocht agus muid anseo ar thuúris na máte réidir lifacé a sé pan ce FM leomsa anseo líon Macálaí agus le óin ó fearil agus tá chlár spéisiúla going atácha go bh anocht a déobh ceistena a bhfuin le foiineamh over stoi hárna blianta ar airigling a phlé ag bátaí difriúile agus stoi bátaí difriúile chun fheis agus béidir bátaí difriúile chun olcas agus neidir an chun olcas a támuid agus muid ag leabhart faoi faoin chorchaige tá ag an tír a láthair na huaire le dul chun cíine dhéanamh ins na sprochaní éráide atá libuinteach ag an tír seo idirníise agus fithe tríocha. Tháinig túris goach an sin le déanaí ón EPA agus más cuiimhneach ling ar fád ins na blianta nuair a bhíon na glasing fina géal agus fina fáil a ggóíaltas le chéile ó fithe fithe raig. Leagú si a sprochaí áirithe is dó déadhíírá a héasca freis an gorá na glasig féin ina i lár na sprochaí sin a legan amach ach dealraíon sin is go méidir go mbeag dúthlein ag an tír seo chuidas na sprochaí sin a bhhaintemach. I dos a bar óin agus muidir cuiinemh ar mar hir a bheith cuiinemh ar éonsáis spríce a legan amach roiing héin chun cuiidú leis an iirecht randa ahrú éráide ar bhealach a chlí agus a háú chun fheis. An saolaíonn tú nuair a bhí na sprochanna sin ó chur sios. Ag smuoineamh go speisialta maidir le scéthe gáis agus an cináil bailach go rá aber carbo plé choréiseach le déanamh faoi carbáin a háháil agus mar sinnte. An ceapan tú a rabhmuid béidir beagganí beag béidir róthóchasach mar hir.

0: machan sin in san tachaí agus nach gá na mór ahraí dhéanamh láithreach ben agus cinnte an an chuncap go meich bo séad carbáin an rud a thug na glas agus teach beidir is bailach áisiú le bheith smuoine bheith rudaí ach bhí sé ag bra anchuid ar an dulchan cí a bheitáin idir fithe fithe cuaig nó idir fithe fithe sé agus fithe trocha agus bhí sé ag bra ina déobh sin bhí sé ag bra anchuid ar méid ullmhór foiineamh a techt ó bhfuil an gcuithe amach in san áige rud nach bhfuil tosaí in áíar agus ach bhí sé bailach sin chun contactar chu réiteach idir na pórtaí agsúla agus bheith an dochasach faoin tochaí.
1: Agus an raibh chuide na sprochaide sin ar bhealach sais ag díú ar na gnéthe is iad sríiste ar chlí den chlár imre seo. Abair go bhfuil tú a caiint ar sais ar dholchan cíú ar fios náúirthe sa bhealach agus go bíon an pobl ag plé le foiineamh. Foiineamh a úsáid, ghlacha le foiineamh, cuasaí tasa, sais cuasaí brosla agus mar sinde. A rá an plán sin agus na sprochaí a leigh amach, an raibh na sprochaí sin sais ag plé leis na rud í cearta. Nú an é go neachigh cuid nas na sprochaí féin cinál ar fáin go réim si beidir nach raibh an tíir seo réig a bheith ag plé leo go dtí an lehéil sin nuair a leigh amach an plán agus an boséad carbáin agus a leithead an chiaadúir.
0: Deachar a bhas go thomláin soach an inmid tagad go dtí fithe trocha go fáil, so béidir go mbeidh dulchan cín mór ach é láir na thuir an tomid de bhd ar chúil agus má tá tú le lehhealach go dtí fithe trocha mar tomid in dos nóach tú fithe fithe agus gan an chéad bhan ústenta agus an tuairm a bheáán ná an chéad chuid don deblíon go bbeicsin níos éca agus an dara chuid an áitir an obair díon le déanamh ach muna bhfuil tú ábalt an obair éca dhéanamh sa céad le tá sé dechar a heú go mbeidh tú gombeidmuid ábalta an chuid níos dechar dhéanamh agus muide ag dul i dro fithe trocha.
1: Agus ar tionnachar aige sin ar an athair rialtais nu an é an tionnachar a bhfuinn le seo aríire ná an tochaí féinú an poblbal féin an éing ag gaiirí cinál tarseach de chuidas na háthe seo.
0: Is tócha bhí siad andóchasach ach go háirí faoin mhuiil an gcuthe in san áige agus bhí deisií cadúnas agus bhí tócha bhí daoine dóchasach go generáta idir an rialtas agus idir an airáil príomháideach agus bhí Ferbert réonnta suntasach denta. An ceán is mú clú agus cáil ná an ceán tíos an gáileh ag scéirde agus an rinne inéistíocht réonnta mór ag fisrú agus ag olbhú an tin agus ar deire chin an cólacht nar bhiú istócha níl an technólaíocht abíró an beidir nach roró an de hiiscint faoin amseir atá in san agin Atlantaach a gáir ar cósta de hir na hhéan. Ceistán beidir céco ada is a bhaireach cé é trealah a bhí acu an agus sin ceist mór tuisc tromlach an infrastructúr gcuthe tá sé le bonú ar cósta thír na hhéan áit bhfuil anchúd gcuí ach áit bhfuil stairm miltenach mór freisin.
1: Agus an rá sa bhéide agus ar chlí mar deirtá san sin bhí ní a comir scéal greibh an teobantas fós an don araig le sin. An é ná airnig ling beidir cólachtaí eile taobh a muidantír dóhan spéise a léirú i gcuid eile agus na mhuiáin seo a chrothú in áit ní eile in aiciile cósta na hhéan an mach éon dóchas a go go bhéteach sé sin ahrú nó go bhéteach an tró sé sin ahrú chun cólachtaí eile thuirtne chun plé leis an 6 foiinemh at nuite sinna, agus cinál bháin foiinemh at nuite sin a gobráid le cinálach í foiine bheile gur féidir go lé i g an seach ach bhfuil éon dóchas an sais leiisechar ar na méid athna le sin go fóilbeag.
0: Brachttar beidir ddíoch an is go bhfuil dulchan cí

0: éigen le fescint ó hef infrastruktúr a kinte agus iad ag caintfuil le het níró ein onad fiú in éan in író éin Calafort áit a bhéid fi agriocht de vonúch an dolamach ag denhan ober seo leige, agus tá si den isise ag denna Ferbert ar ag plánáil. Fui roint Ferbert í anna bhar ar infrastruktúr hías i Rosslóir mar hapla tá siad i Calafort Corcaigh cumáid stáilem agus a beidir i fáins abair tá siad ag denmh obair ar na Calafort an isrud a éascóí Ferbert amachan seo ach dá meach siad dóíir a faoi bheith ag tachú leis an Ferbert bheith sé cíolhar bheith tosní a písabeag raibh fithe sé.
1: Take it, okay, yeah, okay. I guess, so takush the elevator gavetach on bushed carbine, more like a mach. Takush the elevator with the cash tweed when you says fit to foot le fiaus. I guess dull conkeen and bushed carbine fade, I guess better the sprockety fade. But just a fan of their weed share my other when you for the support, when you in a do it to show, I guess loon to on DMO. I guess the story on Aspa Fiaush of when le mo oliach the wine con when you've in a do it to savresha hortestocks a tear. Fos Martian Hain, a queen of air, Martha the Blean a shaw, Martha Fefe Shea. Tátaréish airí leis an tír seo beagnach chuig a faoi géad den lectrachas atá ginte sa tír seo. Tá sé taréis a bheith ginte ag faointí atá in athnúite. Agus dahaid faoi géad don dahaid a hocht faoi géad tagann sé ó inimh gaothe. Agus is dóigh tam de caiinte sin go príomh go na bhfuil ar fuiineamh gaothe a bhainean le faointí intíre seachas a bhuiir an bhearnaige.
0: Kinte tomuid ag leanúint linn ag tógant muil an gcuithe so ar talamh tá sé sin a bhad níos éasca tá tuiscin díontach mai sa tíir seo ag an pointe seo faoi chuna sin a bhaint amach agus socha bíon gearrá an cinnte i measc na pobal agus tomuid beidir ag teachtanis gán ar áiteanna iargúilta gáhan ach tomuid an dhéanamh fada gáhan gur gohfuil na na honna is sinna sa tíre réanis le muilang nua gaithe a chuirteach isáilm hir muo in aice le bela chóric an céad muilang gaithes cumhnam dul ar tarasán in sna níd ag nócadaí agus níor hagéin déna cadhhíir siú ach tá siad a denmh a Herbert ar sin agus muilang gaithe nua olmhór a chuirteach agus sin áit bra ar gúilta nach chun mórán gearrán fuiin an muilang gaithemh an. So tá beidir froséis a Herbert le fescint ar na muilang gaithe ar talamh sa tír. An fáib bonúsach a bhí leis an plán a bhí ag na glasigh agus ag an rialtas ná bra a bhád an numarcha ar fuiineamh nó ar bailach amháin chun letrachas a ghiinúm si sin na mhuiil an gcuthe ar an áige ach má bhainean tú sin ón mé ón bailach bhfuil letrachas a ghiinúm tá dul chun cín le fescint i déobh gachrad a bhoga go dtíí letrachas sa tír agus gan a bheith bra ar broslí eile leí socha gás nádútha ar taobh bháin petrol agus diesel in na cór an taobh eile agus tá anchu daine ceannacht na cór electrach.
1: Agus tá gaiirile sin.
0: Tá gaiirile sin, tá chumáile sin tá anchu daine ag chuir na fanéil gréine ar na tithe agus tá anchuid ferbrathóirí ag chur panel gréine mór áte ra ferm de heis nó talamhíocht de heis a cinnt. So tá an tachiocht atá a chur fáil ag an rialtas ag ceú le sin ach ag an am céin atá an beidir an costas an breis costas atá le fescint i déobh foiineamh ag ceú go mór le sin agus an laidú costas olmhór atá take chuntásaigh le tamil.
1: Ok, agus bhí sé spéisiúir bhí sa breanúir na figúir agus a rí chuinemh ar bhharrta a bliana seo. Dúair a chuann tú an comráid sin i gceist áte bhfuil dahad faoi géad den lectrachas ó ígur omláin de hartar dahan a ní faoi géad atá tachtó í si in anúite, an dahad faoi géad sin ó ngí go príomh go mar deirta ó na bhuiáin gaithe tradiisiúta intíre. Agus an sintéantráig agus fáin tú 3.3 faoi géad ó íomh gréine. Áit nachhfuil le chu san ámh go fóilbe gins na figurí seo an foiinemh gréine a hagan ó heamh príomhhaidechas so sé sin as an ámh.
0: Tá sé dechar sin a bhas go crin faoi láthair
1: Aber an 3.3 faoi géad atá fós ann mar sin
0: tá
1: foiinemh gréine trochtáil le stoítá gceist.
0: Tá figur sin ag fós míthar bhí.
1: Cá bhfuil de féidirmachí sin áte bhfuil foiinemh gréthe olmhór i gceist sa tíar bhna agat.
0: Ar fud na tí in áíire tá is féidir reinintá bhheiscint agus tú a dulheas ar an am a haideag táúplaceán le feiscint. Is go níl siad có ní chuann siad isteachcha méid chéine is chu an na mhil an gaithe tá sscoúil siad ísel ach fós bín gearán a déobh idir aspa fóstiíocht don de cheantar manahfuil na an talamh in úsáid. Agus níl an fóstiocht ar fáil sin nach tá sé tá líon na fanéil gréine ag fós go háhan tappi agus istáilm cinnte se lechtú agus muid ag teachta dro an saoir agus ach go háir dro mí metheh agus na leihannta intach fád agus an amsir deach braham gromuid beidir suas go dtí 8 fan géad don letrichas ag techt ón gréon agus leid óéis sé sin. Agus an bliana ag dulráig agus ní nach chéine agus is fós mór tapí atá le feiscint an sin agus ba an ceir ó sin ach gothir sa saoire áte bhíon an amseir do gná nachmín an méid sin gluáán, so ceiríonn an gluí agus an gríonn le chéile is minic nachmín an gá faointe ag obair ag gohamláin ag an nám céine.
1: Se agus tá sé spéisiúil tá stair ada nó cinnte stair fada go leor sílam ag an tíir seo a bheith plé le hydro a bheith plé le hisce bheith an úsáid mar cheanáil mar ceananas na móiní naríomhóiní béidir a bhí ag an tír le plé le gginút letrachas ach agus é sin ráite in san picture online. Níl fácha ins sna slite ina nuite den hinúid letrachas ach háart ar sé faoi géad chuipacha chuig faoi géad. De slite téh mu don inemh gréine agus den inemh gaithe. So an é a gapapa ag go buoin seo go bhfuil an foiinemh ginnta sí bhean isce a laidú, ní a laidú, but ní a farbart ar a mé chéan anú, ní hé gohfuil farbart an a bhúr i gceis leis.
0: Istá gá úsáidir féidir a bhaintas as isce is féidir é bhaint chun letrichas i ghiinúint mar déantar ar an sionan ag orir na cruise ach chumáile sin is féidir é úsáid chun foiinemh a stóráil. Agus tá reinnta sin ar siúil a ríis is sean tionscana bhtá ann bheith sé iontach dechar braham a lehead de thionscanmh a dhéanamh anis in san tír má echan tú ar an méid a bhí denta agus iad ag togant or na cruise bheith an méid sin gearrán agus cásan na cuairte nach nairách le cholacht ar be tionscanmh olmhór mar sin i dhéanamh. Agus is tucha ó heamh an stóiriste tá na cealairí ag déanamh an dulchan cín agus bailach beidir a bhd níos éasca í sin le foiinemh stóráil ná bheith buint úsáid as isce mar déantar hias i chiilhhaán.
1: Dhé agus tá bheith leid sin le rééisún. Biomas will mór an tarnaítar sin an éirigh, bhfuil mór an lasá bhaint as slíte a chéan sin?
0: Tá reinint, tá ní dóm bhfuil é cín olmhóra a ríis bín an chuid gearrán faoi bín daine buórtha faoin bolla faoin trúliú agus mar sin de agus. Ach tá reinintionscanmh tá ábhábhar ar fáil agus is proses raisunta raisunta keel vere og have fault ray lesson lesson of over shot agus is fader gas again to will a hen dear gestach let la gas no door so ton infrastructure agus anhidden don trail of on hana fein
1: sha hello fog about she effort the valak burg will on burger to the corish a good gig like him on the ex ul hana fein
0: agus yeah toshi the stock egg mask right than gas legos no door agus come the shin egg mask right this na na brosley a hagano plan the lady diesel agus petrol fresh and to mask on the right mask on is so can a to gnae sumta soch ella a will bail on the tier no na fino al mora on or a vice la tacht mona shrishin wid on sproxin if it had truck agus by fino al Ulvor le nich egen tier sho chun stoken na credvas ikanocht o tier ella will teration Lidu carbine a horu so ta soka tokene erin tevoin tokene arigadish eg dolla shogs by Sean Costasoch munan Irian lin on sprock of winchamach.
1: I'm not sure fear the rawn that golden tear shaw can I'll arigid a horror foil con yik as the fina lochy shin goody and vlian fetricha.
0: Is och egen point sin gwyl an mastorcht denta, yeah. So ni hei agus an sin braham gwa mai fino lanunach in ilia sin.
1: Ilia sin ar fa tamil arna. An fagu gwrm yn cesion on mach se fiwlar ar mar sin, sliwaan u sliela, ni fwynhig na fino alach a fein, nw thorhi na fino alach a leis an rialtas raha sio.
0: Kinte, yeah, stocha by old Tauchan agin Solomon na fino atakas jach agus eska haulu leshen eintas orapach mosra de gwil gach ein tier in sin eintas orapach le fino al iach beidr gamai kulu da heis egent. Stocha gaag in eile tur bloidach dan tier na ar an tevoa in ta an deinra ag fos agus ta stocha na servi si a ta a úsáid ag daoine agus an méid taiiste agus mar sinnda ag fás freis an rud a chur an breis brú ar an charbáin a laidú agus an chuid ar siúil. Agus chu maiile sin tá so go feiban a infrastructúr sa tír tá airgrid ag denmh íirecht breis nasc a chothú insantír agus chu maiile sin ag denmh nasc a chothú a cheangil le tír eile tá plán chun idir na scór a bheith idir an tír seo agus tír agus an rank mar hapla ach dat is feib mórí má tá letras a ghinún tú mhuio agus tá an éilemh maiileoch lé agus níl bailach ar bechan an letrigus sin a bhaint so fiú an infrastructúr a agan faoi láthair a déobh mhuiil an gcuithe agus grian fanéil go minic tarlíonn sé sa tír nach bhfuil airgrid ábalt an foinnimh legatár fáil ó na foiointe sin úsáid agus bíon orthú iarra ar daoine gan letricus séar an aisce a dhéanúint ach fós a go minic bíon orthú iachas cé nach chuilte do úsáid.
1: Agus a braan tú lúmbuinte sin ó chéanamh an dul chun cíad atá déanta nó mar a éictar i líon na glúisteáin letrachas de glúisteáin go leis cin letracha atá tríéis bheith díalta abro yerra na pandéim a beidir fé dó raig. Ach an chuncap é sin óin a gapantú atá lárníthe rili am lá clia nú counterachí arbacha a bhfuil glúistein lectracha dairíra a níl tefamuchas na chartracha.
0: Cínta iran sé níos mó é counter arbach áta bhfuil an chuid dus na turas réisúnta garage. Tá beidir orintnta a nummerchar béim ar glúán letrach agus beidir nachhol a méid céine béim ar ruthair agus scooters agus rudí bailíalach chun bheith taistal a gohairí i ceantar arbach nuair nach gádait beidir cór úsáid sa céaldaí agus bheith bosna agus trein agus luas san orbh sa bhéid sin. Tá dulchan cín íntach le feiscint in sna na cór lectrach agus stochatán an costas chuid den fós mór atá le feiscint in na cór electrach ná gúil siad ní siire nó cór nua a bhín sa gúsáid petrol nó diesel le cheannacht ar an héaddul sios agus chu maiile sin agus tú á úsáid más féidir an electricus áilt ó baile i leor na hithe nó ó Green Fanail tá sé bhhad ní siire ná bheith cheannacht petrol so tá féidir bontáiste éigeint le feiscint ón costas brosla agus foineamh i dul aníir den ag bhfuil gurann si breis brú ar daoine laidú ar an foineamh nó glúisiúcht go dtí cór electrach agus Green Fanail agus gnéithe mar sin cuma bhí cadí na policy atá ag an rialtas.
1: Se agus mar ochil scór nó mar cheis scór an saolíonn tú a measc na roghaí seo ar fád. Roí obadúile ar bhealach má féidir brethir na roí ceart agus sin méidir dúlan atá roiig brethir na roí agsúla foiineamh seo. Bhfuil spás a heile nó bhfuil spás fós ann an inineamh núcléach an saolíonn tú sa tíir seo na sin orbert mar roha?
0: Tá agus níl. Is tócha támuid ag brathna féin ar an foiineamh núcléach an bhreatain agus an cúpla idir nas gothir idir an tíir seo agus an bhreatain agus bíon an roiint an foiineamh hagan ón bhreatain is foiineamh núcléach é sa tomuid socha seochas ginnadóir núcléach dhéanamh muid féin tomuid ag buint úsáid as ceann sa bhreatain agus béidir gur rud áisiú lei sin tá antá rialtas ag caint faoi foiineamh núcléach dachar a heú godóir leoch sé faoi láthir tuisc an fád ama a bheith ag dul leis tá isach le cealairí détá heú nach me gá leis ach ag an nám céine má leanan an dulcan cín agus an taide araig agus go meich ginnadóir núcléach ar féidir a cheannach ó Amazon aber agus é chur ag seaamh i fuirneh agus go meich sé obair leis féin déach sin bheith obair ach más gádait fuirneh an nó campus olmhór a thugant ní ecinn campus mór le ginnadóir olmhór ach ceán ní slú a bhfuil denta de réir gnáchaidán agus cholacht ag thugant anchuid dáibh i mnarchan agus á chur go dí áitina déan sin na heú agus ba gá le rud acinint tuis nach mín se gcuoifer nach mín gríonán an táar fad.
1: Kinte. Ráhaí obadúla más féidir brethartha agus más féidir i dhéanamh béidir inshriiste don chaná duine.
0: Sin é, bhfuil sin agan de chlór tuarisc na mórte a nocht, baimid ag fila aráis chuigh an mórte agan agus breis á phlé agan ar muochas le Marco Lynchin agus Oisín McCall a chur an chlór seo in agar agus baimid ag fila. An mórtegann slán tamil.

0: barúna lifa. Céad a sé pontca cair.
1: Fáisteach a rééis le deise tá chuig an tochtú aghran is chuige do mo chláir, uchach, géalach, dheorpach agus mórtasach an seo ar radioúna lifa céad a sé pontca cair FM. Tá súlagam gur bhain sibh sult as an gcéad chuige seocht aghran agus go bhfuil sibh snúga mór le roint có eile an seohinnéachlam. Caig méarrá gur bhfuin miise sult móras na chláracha agus tá mar sceimií bheit thuras an seo libh ríis. Don 8ú aghran is chuige seo, tám tar éis roint iritas a eil de chlár an le aniu. Buochas mór le mar lucht éisteachta go léir. Fanga bheici tú chu atá nádíomhanis ar fá an céad ó eile. Ar dúas buhatha mé féna chur nanadíomh ríis, más é seo do chéadú a géisteachlam. A le bhíonna clochan is anam dom is as tuiscear bhaheatha clia mé agus tám chuig blianana fihid díis. Mar dúirt mé le bhena is ban óthach mé agus tá dú a go midjangacha agus i g geol ó fud an dam. Is brala meascán marí dárána chuir le chéile agus sinna bhfuil a déanmha go manis or bháin eile. Anis agus an chuirláth déintegam is sé an céad amhanna tála senamagam díomh ná Houdini ó nárannaí sasannach dua lípa. Gan na hiile bhile seo díomh dua.

agus bina gwibh Houdini ó Dua Lipa. Tású le gan gur bhain sibh sátas an gcean sin. Anois bagam is ará chuig an dara cean. Seo libh Don't Stop the Music ón Amhránaí Meiriceánach Rihanna.

is mis le bhíonna clochan an seo radioúna le fecé a sé pontca car FM. Anis timechan aránile chaasa agus is bralam an cean seo. Seo libh, back for good, ón grúpa sasannach, take that!

Well, tásúgam gur bhain si taineamh as an airán íontach sin ó take that. Anois táchan casa chur sa scéal go díúisteach ar an g geolón Johnscoil TG Lurgan dénta ag an goláiste airannach choláiste Lurgan ó Connamara. Seo díomh an airán níl mé ag bogad.

Bhí sé sin go jazz ar fad. An mis tá chun dúristeach ar an ggheo ón airí sasannach Steve Winwood. Is airí aontaché agus sinan sin gotá go má. Seo libh an tarán Valerie.

anis tan chun secht chuig na maná. Tá gachan cean seo go hálan agus tám cinide go muid tú sota san tarán seo. Seo libh finalmente i gomonúnca nó fuiéra agus mar riamh a Spáis, ónaraní Mexicoch Romina Marroquín a tháinig as an scanán Disney Frozen.

Well a chaide ge, nachhfuil an táid seanú hart chu topi sin agus muide ggéisteach le a bhecán Marí. Táid a rasin is den darhuiid den chá agus tásúlagam go muing méid bog funseach leis na háráin natá fága gin. Tá chun cosa árán ó náraní Americanánach Madonna, tugan an tarán seo le buil a suas. Seo leh an tarán, Papa don't preach.

Okay, a chaide anis tan chun casaráis ar an gceol domhanda. Déirm i gcónaí gur measc an Mary atá sa chláir seo. Mar sin tom chun an rinn seo an scanán Disney Encanto a rinne an tearraní a dálach Margarita de Risi a henim díobh. Tá i dálais go hiontach sa rinn seo. Seo libh tutti voi nó sibh go léir as i dálais.

Anis agus muid ag dridim le dear an chláir táim chun fódar a chur sa cheola ríis. Ba bhrálam arán íontach an san scanán Disney, La Belle et la Bête, nó an spéirbhán agus an bethíoch a sprancis a henim díobh. Tá rinim seo co beover agus a bhíon cean dearnach. Seo libh Belle.

0: Take it away.
1: Take it away!
2: And so...

0: sinhil den nóméidúm, taréis an cláise be cá intach eilein an seo raúna fe chéad a sé Pca Car FM, Tá cinide ag an mhaoin sib tena bh sin. Gur mí maitha go bhhaé seachnam agus ná déananaí darmid go mé méreis leh an seachtain sechagan le se níú agran is chuige de óchach, géach, dearpach agus mórtasach. Go dtí sin slá go fó
1: Baíúna lifa Ke a sé Pca Car.
2: Chalín tá cuma íontach art, cáhhar tú an gúna?
3: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair íach do mochar é
2: Stad is bralam bheith rain daí.
3: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
2: go ddíraach Braíonn tú go hálinn.
3: Winsolta san ithe
2: Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht bu láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceirclach ar fáil ag reversetrend.ie. Rialtas na hhéan.
4: Níróosa gom conas mar a bheith síl na hááile go ddí gur hanig méid go le oscailte osscoil bhnid, an campus na daoine an foiineh be íhínom garhrad faoi, agus bhí réim sin na raon na CAOthcionan. Agus tuigh planáil do chiad ché meile breithne níos céire ar osscoúnid, rihann athú intne CAO tar ar cuairt thugain. Le oscailte osscoúnid just sathn an seaachú leis fi chiaad i bheitheh. Cléiríonis ar MU.caE/Opendays.
1: Baríúna lifa Ke a sé Pca Car.
5: Tííomh agus fáil iste hiig radioúna lifa ar ché a sé Pca Car FM sibh éisteach leis an mange beag anpranóna trona de chérin an fihiú lá de bhí Baltana lomsa eislan na chhádín an seo libh ó lethtrise trí gotí lethtrise cethair, agus má tatuí géirí dul i jaguling ar na man is at radioú na lifa atá an seolú réfost ná bio at radioú na lifa Pcaí agus ihar fón ná náid a hota sé sé céad hen a náid sé a cethair. Agus ddíire chun léims isteo thuig neart ceol aniu Tá sóimid le pí a jazz briomhar seo ahartú ó banna garmánis KMFDM.

agus ba é sin I heart you le KMFDM bana ón garmán a tháinig me sé ar tamhain agus ceol inta difriú lecu sílam ach jazz agus tásúla go gurhain seh salt as an písa sin ag leanann tú ráid le níosmó ceol seo gita Metallica le Enter Sandman.

agus é creicní Susan sin le stargazing ó the neighborhood honnig me se iad sin ag geolcurm ar an donach sa caite agus an óan an sin stargazing níomh chu goróise ar an setlista acu ach chuir siad isteach in san show rih éra é agus ba é éra an seodéarnach a bhí acu agus iad a creicní suas turas orrap acu be siad ag glanúráil le níos mó seoanna ag an tamil ach bhí me se Er mu am wecin ar thula mé goú an ceanseo ag go leheit a setlista agus bhí me just áhas an dóarm goró stargéis an jaanta acu in éra agus bhain me se ansaltas. Agus ag láinntíireach ará le níos mó ceol an seo ar radioú lefa ag cé sé Pga gahar FM lomsa as na chláín se bhgéisteach leis an manga bug. Seo ó an getbug difriúil seo just Cruimar siúdíheith seo an Canny Valley le special request.

Agus ba é sin Old Home le Bo óraní a hanigme ar tríd sílam Instagram nó TikTok ach ceolíte deas aige agus albumm nua an óan sin Old Home ó albumm nua aige a hanig amach le déine so bhhingtíobh goil éisteach leis si an ghil ceol inta deas aige agus roibh sin ba é ancanní Valley ó an sort at ach you know Ernta bhna me sé tanahas an suirtrad sin nuir tuime ag imirt ceol eile an Amerika agus tuime go a chinnda. Ach dúireach ag láinn terá le níos mó ceol, seo le sin and I le Vanessa Paradis agus tagan an óan seo ó an scanon a Monster in Paris is go bhanna gar ar bhíime se é a fáiste agus is brala an scanon sí an bhil go hiach tá a fada ó acha é a níis ach ó an galanta é seo.

Agus ba é sin Sweet Escape le Alice. Síílam gome ag gra sin a gghart cean a tháinig me se ar le Jenny. Agus rabh sin bhí get a gén ó chud codaí le maybe so. Agus dúireach ag goráid le níosmú ceáil an seo, seo gitbeh ó Ariana Grande agus do Weekend le chéla le Off the Table.

agus ba é agréicnú suasús an sin na Superbeast le Rob Zombie, agus rih sin thula sibh Twilight le Boa, agus rih sin ná off the table le Ariana Grande agus The Weeknd. Agus díreach ag dúirde me seach beagnach ar chléganis am lethaid or an nógó eile, sibh ag éisteacht le radioú na lifa ar cé sé Pca Cahar FM, an manga bheag an pronóna, seo Loser le Julia Wolfe.

agus dearach an sin ná Julia Wolf le loser agus dreidirm isteach ar chluig inis am lethaid or an bháinile ag isteocht an seo ar radioú na lefa ag cé sé pont cathair FM agus bh tú géir do le jaagháil ling tamhaid ar na man ag at radioú na lefa seolú riomfost ná bio at radioú na lefa pontí nó ever f na náid a hota sé sé céad hen náid sé a cathair. Agus ba é seo an manga bheog lomsa asanna chhádín an pranóna ar an fihu le de bhí fáltana fágé me sibh le písáin ceol eile seo Pandora ó Wisp, mátí libh agus slán go fáil.

0: radio deliver Katie Shay for the car Krishna the car Bhí anára le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taomhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comníos fearr ar hana féin. Fáam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé punca cair.
2: And this, my friend.

Díomh agus fáiltegaí mhór isteach don me go mór lom sa bhirtío ce. Libh mar sprág daoine sé a chlog. Isú go gluisi an sult as an Green galanta sin agus nachhil sibh dóte. Tá si bh éisteach faoi láthir le thutain agus rimix nua tagta amach acu anar an tún seo tá si bh éisteach le isoog as an albumm seo lo. Rihí sin coolla sibh seanún le chláad éisithe ar caila nóir, Heavenly Remix. Agus rih sin bin El Buho le Brian ní chu nó. Pánig agus sogus bé marrá a second.

agus a níis tún le bhana chead an scó atá ag eiscúnt ceol ar an nua amach as a roh deu leis na Mary Wallopers.

Val gé ras Tá vi éistecht fi láair le remix de quid caliber tún le tid totally enormous extinct dinosaurs Tá mar an canse na garden Rifa sin coolla sib banger le na fujis fuji lá a si a ní agnogus a cuaig agus dúsáid siad sampla do if loving you is wrong I don't wanna be right le Lauren Hills ulala an bang lehí anyway bangi salt hela tunes Greenville chocht si vi géisio a radio lifa ke a sé an KFM is mis fortí ceol godí na sélog mar dirt me se caliber agus tí

fáilte gé reis. Tá sé bh éiste le You can't change a man Le Chrissy Essien agus bin no bad vibes.

0: radio lifer Kate sé fucking car Krishnish the car
1: Tá údrás átiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údrás átiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údrás átiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
2: Murucht daoine cosalata, heipeach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní mu rán in an tam a mín folig testalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.ie. Tá ag brathart.
3: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
4: Díhuiit a cara agus fáte hórráis go dtí spísra an saoil chlór ceol dom de lomsa Andrea de Brún ar fá ólaig chuimi túús sciopaí lenar glóirniu seo é Sharíh megarbéin leis an árán Hannadíí.

Bin radio tutí leis an árán fol goó a níis agus mé tí dul ar sira ba bhlam árán a chas a díomh se darbannam a Granada tuis go mai mé dul go Granada agus is le lemosa an terán seo tasúla gom gomání tú tan na bhas.

Sabré óhí dar le siúhana i strada an seo i radioúna lefa cé is a sépunk KFM agus tá tú ag éisteocht de spísra an céal. Níis Buena Vista Social Club.

Black Chicken trocha sa seacht le Buena Vista Social Club in éanacht le Orlando Cachaito López agus an raibh sé arolas agat gur a bunan es sa Spáinis agus ó sa Gaeilge mar sin de O'Neill bheadh sé sin níl es in Spáinis mar a raibh sé sin arolas agat tá sé arolas agat anois. Muidna ag druidir maraig seo é Mama Badéma Sisoko leis an érán Iri.

an te an allin a dééis na mar leis tíar chu sin is é coolú le nín gú bag a dhioco. An níos ceol ó duine duna cean rótathe nóan an ceol seo é alí farcaúraí leis an érán sa bhain.

ran eile le Buena Vista Social Club ach in éacht le Eliades ó Choa an sin dar banam Guillermo Mucho agus roimhe sin bhí ceolaguin ó Dr. Nico agus Orchestra African Fiesta agus ar bheith exhibition de show an tanam a bhí an éireann sin a thuúlamar. Anois seo é ceol le Nato Amado, seo é an Tauran Santo Mense.

What do you do? Monday morning with the money.

Jeanne Donna on on Come let's go rinne me jarmer to air on focal igorscon on shin er fa second bin Jeanne Donna on sconon sagar le ashovoshal agus Shailendra Singh or D Birdman Gurv Cade Mead amach got us 8 feg eishak lesh an glor inyo agus ba wailo ma ráluv quinigi ag eishak mar by russa ag chacht suas le fis fasa idar hocht agus a ní agus vi an tá arum a vet in einacht le George Murphy agus rinne sé le George Murphy nor a vi sé is chi agus buini tu an tatna of os an glor sin bi kinta go kamadi tu gramaha le radio na lefa cedda sa sé punka kahar FM con Euron Derenach a chasadiv se inyo sio e suad masi leshan Euron gear enta. Da sula gom gyrfwyn tu tatna of os an gyol agus mas mai lad nis mo gyol alen a chlishtal bygi eg Eistach leis an glór in ní an glór seo agus le fis fasa idir hocht agus in ní. Gutí an Cate Orella is mi se Andréid Brún bhí spísra an saol á eistach leat agus tásúlacham go mbeidh tú a raislam an Cate Orella. Slán agus tógabogé.

0: Barúna lifa. Cé a sé pont a car.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
2: Á gurh mágad mar thulín sé
1: formir íach do a char é
2: Stad is bralam bheith grind daí.
1: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach go ddíraach Ranííon tú go hálin.
2: Winsol a saníthe
1: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as ancéirclaach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
3: Is mu se cuiomh mac numre agus baim se tíochtta í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé punca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá síime bhí an trána se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
5: Ó lún gohíine, bíí lom Russo Sirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália, agus ar fudan da. Máta simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
0: Radio na lifa. Cé a sé, pont a car.

chuis bhar an sin ó ratan plán go leis céile so spré atá sé ratan plán an talam atá ar an gceann sin roih sin bhí ar an agan ó cuff situational knowledge agus bhí palms tracks agan in íon sin le sumo acid crew. Ceann seo ó drua darbhanam lear peteachtain single Leisureplex. Cé sé punt cear fe. Truflish. Quite on a hugger.

an sin agam díh ó suúchi binagi all in time. Revision cean nua ó Aphex Twin Zintu Test 5 ó Black Box Life Recordings. Revision hí ar an agin ó Drua ar an darbh anam larp ón EP dar headal Leisureplex. Fa go teachta ro deire a chlár a chuir mo bhhuichas leh a suachta bhar chuid éisteachta is mu sé crothir ó Fáán súlagan goimi aráis go luúa libh tá mé a fágáil sibh arrán Aontach aontach an seo de chuid Daniel Avery arrán darbh anm simúil rec súlagan go bhhecha mé híos ag aigiigh ar an ceú las fiid de mína saona sa Button Factory de metanú go mór go mór go mór leis mar na bh sibh hééis takeid a áil. Den sin cosscopisgur féidir lih. Gotí céad orna simúreic Daniel Avery slá agus bangta chuirda.

0: Vi sé sin hin agus hánig Johns plan a seachgus vinn sé giglen agus vi sin gáin.
1: Fear úsul atá i John.
0: Yes, tá sé is intaachtá sé. Tuéis cúpla support láti einh am lín seo leis.
1: John John kinál mór a rán a leinta seo agus agus cíle leis bín cíle tá an lasca deo i cíle le ors chránán an é sin an bailachgur chuirtasa anra?
0: No, bhí méid ober le James ó cíle ar dús le Music Generation. Agus an sin bhí méid gcóí seinint an ors cumma mar tu sé sin justtí sa mthir am cheach le tá si gohíntaach. So rinne méid go leir sports lá an sin agus just ag seinint sa seisiún mar nuir bhí méid óg bhí seisiún tradiisiúnta an gach déirlín a ggur pastí sas fé dul agus na túún ar fád elam. So bhí méid ann gach déirlín a ggurm línta. So sin chuna sa fuméid seach an sin agus ag déanamh ceol le cóirdelom, bhí sé gíach an den seans support látííon ah gur baní ceol a bhí teachta seach. So sin chuna sa thula se sin. And then bhil mé le rusa was nódig agus os mé aana bh an poblbal na ggéalge ag electropicnic cúpla orris tá an tuéis sin dhéanamh sa bhí sin goáin cumá.
1: Inta chu fad. Agus léirí sé gan deis go bhfuil poblbal na gaiige athbheith taúil as a chéile. Anis ne tá albumm nua ag teachtamach weitse i mléana agus in jobh tá single. Á eisiúnt agat. Inis dom, cad is tar a níos an?
0: Tar a níos, bhí mé síos i ratangan i cildára coníon mo colcar agus bhí mé fan thar ihe lei. Agus thug mé mac an duras agus bhí an spéir códúircha. Bhí sé íntach i coní a clúmdul gan is freála mé sé át íntach. Bhí mar a rá ach bóstá an níl an spéir Codurcus a bhí sí san sin agus bhí mé toca leis bhí mé wow agus bhí chunah na réalta tuachtamach agus bhí siad mar pu holds sa sky agus tháinig lyricí just seaca mó in sin ag seaasa an sin agus níthirlann tú sin go bhidir dom so scríb méid síos tuéis an lá tuéis sin agus bhí chunah meldaí agam ar an gitar just ag seint cadar Tommy Cunney in a finish. And hosig me ik smeen if we ratangan agus scalty a vi kind of earl is agam fwi on car agus a not. Agus deg me shock quig agus honig me scalty fwi battle a horla an a shock deg no go ocht. Agus vi me toke lesh on scale shin is fear on town a vi agiri a not a kamad o dini vi shock to shock. Agus so just rinne mé kind of leif mé fao sin, bhí mé géirí ar an a scríban sin, taréis na cúpla ruidir sin. Agus bhí mé smuoin ah ar béidir daoine bhí a coní san átnar thula sé seo béidir ban agus far chéile agus chuir thula dómh. So sin chuna a fuméid na focail a g an airan.
1: Anna bharhad bhil béidir an rud is fear le duine níos ná má chasan tú an single. Tá amach an jomh. Tar a níos le níomh cín.

0: Tá sé sin go hálinn ar fad níamh.
1: Gur mí agat.
0: Fair pleil go hálinn ar fad. Rudháinna dhearach mé bheith sin níos fear an piano.
1: Oh, well, yeah. Gachtana cai sibh éú leis an single mar tá sé ar an piano, agus deagná seinna mar ar piano.
0: Well, yeah, is beagání maga atá ga dhéana agam sin. Tá an single gur féidir teachtar ar Bandcamp is tá an tiomlachan atá áthhuairt ann is ar an piano atá sé. Ach tá sé go hálinn, tá sé cho, tá sé ar nós sean árán do chuid na gáil. I mean, like, tá rupin faoi, tá sé go hálinn ar fad. Agus mé sé seo ar an album.
1: Bé, yeah. So tá seacht árán ar an album. So tá seo an dar single. So bé sé seo ar, bé mornings past ar an then cúg árán eile, le seacht.
0: Anna bhar ar fad, agus, well, ein cinál smuoinemh agat nó ein dáta agat cáin araachí an album amach sa Dan War?
1: Yeah, so Tom, ag déanamh gig, actually, is a cobblestone. So sé sin an ceapam an saharn bheithidar lá de lúnasa? Yeah, agus tá an album contract amach ceapam an lá roimh sin an íine, sa tá an gig ar an saharn.
0: Ach tá ceolchar am agat, sa cobblestone?
1: Yeah.
0: Chun an album a chiúra agus a seola.
1: Oh, yeah. Yeah, no, Tom, tanú leis sin.
0: Agus éist, an é sin an cinál an gigas móta a dhéana agat a rindhéirig. Nú bhfuil mai dhéine an an tacht ort agus tú ag seint an saira seo.
1: Yeah, Tom, ag déanamh cúpa ceolcurm timpel na háta le cardinal. So, tá mannig over le céile ar cúpla gig. So, Tom, wad ag dul chuig Tipperary, Tipperdorn, agus tamadidol quig, so sin ag dara mi ul, dara mi seo, agus tamag seint le bonachol intoc whistle, tá siad bluegrass country, bonachol, agus rinna mé cúpla gigs lo Halloween, agus tá siad intoc. Tamadidol quig Sligach, sin tarais tagan an album mach, bish sin gahalin, afternoon gig sair an ashka coma, some model, tá sé sin i mí man fór agus támadí dul chuig tulamór giga tulamór comá. So tá sin ag toirliú an seachtain rihré tagan an albumach agus sin le carilm ceoltar íntach de ran an brí agus den si a ceol féin comá. So sin an plán.
0: Agus éist, now, I mean, éinetá éis a glinne an seo caiint agus a chula an single nu agat, Tarnias, agus mátá sé sin sin ar ála hén, ba bhráil am cuinál ar an ólas, maidir le cuairsaí ceol níomh cín. Cad é an bailach is fear le an tólas ar fad faoi do chud ceol, faoi do chud gigana, faoi cibé rud, gach rud a bhuiidean le níomh cín?
1: An rud is fear le déanamh ná, I guess, mas féidir leat do seo le chur chuúm nó mailing list a sign-up. Tá sé sin ar má siidir lín, so sé níadcínmusic.com. Agus féidir leat do sunraí a chuirteach an sin i tá firm ar má siidir lín, agus den seolam newsletter deas amach gach mí agus gachar an sin.
0: Íontá
1: sim acu.
0: Gach písa ólas maidir leis na gigana, maidir leis na single, na album agus an an double album, an concept album a bheits ag teacht.
1: Oh, yeah. Agus orienta pictorí de cotina agus madri agus rudí mar sin.
0: Heart of a rock and roll.
1: Oh, yeah.
0: Well, éis níif gur a míle, míle maagat as ag teacht sa chugan ian seo na radio na lifa agus an single nua reint linia. Go heisioch. Níl si seo again stáisiún radio eile. Ach éis cóhairdas as ochtan singla sin go hálinn agus Bemidic Súil go mór leis an album A Stretch of Light an sin an tanam a bhatáir?
1: Sin é, yeah.
0: An a bhaid, well, bhaid, cunó, Súil dhéar amach le hé sin.
1: Gair míl am ágat a sacht a chur an cuir dom tachta seach, bíon cao sásta.
0: Á, lachas, tá míl a fáilti rát. Well, an is a chuíne úsle seo hé níomh cín le Night Song.

0: Night Song an sin le Niamh Keane. Anish, bhí Seandálaí Oifigiúil Radio na Lifa, Finn MacDonald, nú Indiana Jones, Mark Letterer, ag féile nua ceol ag idir seachna, agus níos luithe bhí seans gom leart leis, chun ál amach chunas mar a bhí sé. Seo mar a bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a in bhfuilta go mai?
1: Á, tu mé go bra as a gur 1,000 asocht glich arm.
0: Well, éist bhí tú ar dúgais. Dúine an seo radio na Lifa ag idir seachtainna, bhí tú ag rim na bóine. Inis dom cad is inis ó rim na bóine ann?
1: Well, ní raibh mór an dúlgais ag bhaint leis mar bhí an urid sin crack ann háirinte ar seachtainna. Is féle ceol neamhsblach i rim na bóine agus tá sé díreach tosia nó tá sé díreach á lánseáil an mléon seo. Tá trr agrathóirí tá trr agrathóirí áitiúil asnoirthe athe a chur túús leis an féile agus tááis fun ar nótá is conceap an féile nach chunáis an ód ceol áitiúil an roithe athe hacaigh agus orbert agusáis chunstáte a thuirt hiig na alíntóirí sá talan agus tá háart fadrathe athe agus mar agus asocht sin Bhí trr láthair éagsúil bhí beirt teachtarne agus agus club amháin ag óstáil na ag óstáil na alíntóirí agus na ceoltóirí éagsúil há an lá na níróise acarsúil ar féh an ar níróise acarsúil ar háde saharn ach ach dá an scéal as soach an méidtíí roihhain tá seans go maiid níos mó le dheanú acu na blianta amach roiin.
0: Íta chuir fad agus HK bhíag seinte.
1: Well, bhíúpla acta na sách mór acu don lá a heistal thuas hidrothe a fahuine an féle ceol bhí an beirt bluegrass dog a bhfuil síine le Clatter Records bhí séad is si agus a cean in san Iarnó nó Airníthe. Bhí séad díreachtaréis teocht ó Rotterdam. Dráith athe so bhí se bhí sé achrúil mór i rairchan na sacú le bheith casú ar ddraith athe agus cumáile sin bhí burn church a ceanam bhí burn church a ceanam agus ar bhhar sin bhí reinint mar dúirtme bhí reinint éráníthe áitiúil ónráthe athe Sais grúpií ar nós the cacs hancan the lads bhí Grand ag cean fásta agus bhí na Reds ag teachtas ó blálí a fásta is is trr ceoltóirí éagsúla mína cean ar an gitar iad a Reds agus bhí an éagsúlacht aróla eáil le go héamh an ceol bhí se go hintaach fuchan féle cho beag sin.
0: Agus éist tá sé ar siúil ar fá in rithe dátha éthe is sa bhailé na.
1: Tá. So bhí sé loníthe é trr bh ceapan gohfuil ceapan gur earth í an tannam den club ithe aróarsúil ag deir na hithe ach don lá ar fád nó ar bheod go mór don lá ar fád bhí beirt teachtarne nó bhí gáteachtarne ag óstáil na alíntóirí lig agus bhí sin Sarsfields agus McHughes bhí an beirt acu sais ag chur státe ar fáil fa thuine ceoltóirí ar fád. Agus há an lá thugtar bhí banarista tuchaitiit le tiid agus ví tú an ann sais dul ó státe go státe há an lá chun na ceoltóirí agus na baní difriú le eáil.
0: Agus an raibh slú mór an chun ní deiscint.
1: Bhí slú a soach mór, bhíá bhí inú ar mar. Is minic a mhíam, is minic a mhíam thuas in raithe athe cúpa cairad am chuid ina chonéann agus orint a bhíam ag dul suas fahaní amach lo. Agus de ganná, well, tá ddraithe athe cosú le reinint sráid bhaile másartha mór ar fud fád éan, mar tá ina bhfuil tá reinint daoine ann, agus tá reinint daoine ina cóí tá reinint daoine ina cóí timppa ann ach níl mór an Níl mór an ócádí móra nó níhíonns mór an saoal ithe i gceistein. Di le ar áhiú le blachlíí tá fáimh leis an saoal ithe ó am gaham. vi inuarm as on maid dini ar o few o tusan le gji german le vi few na frightme an valia ag 3 o'clock captain con brah on con brah an kid bana ar o kian agus vi inuarm as on maid dini ar o Hannah dalan scale vi range dini own dalan scale vi range dini own ar o in a coni in rai hadaha ar o so congrac gajina na ti hatarnia ac vi cupa dini own ma casulam hen ar o castel who is fohanya an fela so is cor hamai e fohanya tauki an fela gone out
0: agus an doilat gamai tila rivna boinia e tacht hogins na blinta tharoin
1: Well, le cuid jé, Jerry Hine, is léir bhí mé caint le cúpla den agarthóirí bhí Sean agus Rory á phléalom le linan lé, agus is léir go bhfuil sár fashion agus sár bhfuil sár fun orthu go mbeidh rath ar an tionscadal seo. Ní amháin dómh féin ach fothonnean na Alantóirí éagsúil atá thart fod raithe atá ag éirí státe agus atá ag éirí dini insan valia con kiol saku at lech dal. So Jerhin gwelet and ta rainch ta on fubble tip ta on fubble tip here dash ta on fubble tip here da ta on agar hori tip here da. So Jerhin gmai gokra agus giam gokra air looked rim the boy yamak and show faster.
0: Agus eistigi a chuine uisle sawalia ag eisle clinton seo ta físeán dienta ag fin mar yell on éile áirithe seo agus ba sin an blasí na hort díh a lig faoi rihim na bóne agus tuige sibh godíireach chatá i gceist. Now éist in tosa seandálaí ifigúil radio na lifa. Gan deis an las anam atá agat an seo radio na lifa ná Findiana Jones. An raibh sé deacair ort mar seandálaí agus tú i nglán na bóine gan gul ag tochailt.
1: Ah, well, you know, being an fun a gónaí ann, you know, éon áit an éirin, well, Jerem éon, tá an urchin rudí stárú le eicáil in éirin in aithna le cóneal den tír. Gwyl sé deacair, tá being an trúlia ágal sóália, nair a mi ag dul amach, agus hua sé glen na bóinia, mar cínse, mar d'artitú tá an fun a gónaí ann le bheith tocailt.
0: Agus an glán orí a sin now, idir brú na bóinia, agus náut, agus dout, agus chuile rodela, níl tú a wad i gain o tower i hain, ach irid?
1: Gond out, yeah, da vi se sa congrac. Vi, well, na fereir, fuin amar o meag dola walia, air an ihe, vi me ro tarsak leve ag dola gober, ag sig dolaig fisru fui, ag dolaig fisru fui, shodra arsa, la stig den glen, ag beidra an caid ar ala.
0: Well, now, ta curum se hu fui yasa, an ish, a Indiana, gagahatu an chéadúir eile atá tú in leann na bóine gagahatu tacht ar an Lost Ark of the Covenant.
1: Well, you know, jeheng mé mar seach níl a rasa ach ní féidir am éon, ní féidir am éon gealú a dhéanaí.
0: Well, éis fair play agat in agus gur a míle maithagat a sochtan fís an sin a dhéanamh dúin an seo Radio na Lifa agus bei sé sin Tá sé sin ar fáil is dóilem ar Instagram, nó beidir Facebook, nó beidir an gá áit. Agus fecha dína cuin sais deir a seachtana a bhí agat hénig i rim na bóine. Listen, tigam gúil tú ar dalénta sira fí láthir i dír chunnel, agus mar sin fácha mú tú ligamist dhuit teacht ar as chútain nún na ngál, agus baimid ag súgamór le tú a eiscint a rais sa chlíomháin an seo radio na lifa go lua.
1: Fibre bé rasa a gur míle maigus.
0: HHH agus cuaán de borca níos le unra na normanach.
2: Tá má chrí briste go.
3: Tá a chrí briste go. Bháil tá le fáscoid is an lá le aniu tá lenne bhfuil galar ar a chrí agus ba heta de bhá lám.
4: Cir de hain, cir de hain. Cir de hain, cir de hain. ker a hen ker a hen sha sha sha sha si to the beach of the unrun the norman

rud a hráine go stoppa anrúig a hain chuige dó chuige trí chuige cuaig chuige ar aga chéir sé má áitis mé an chula in singlí a bhán bars mar deasa do chute ina sianán éis le marlóir agus glach le a bíanaán bí an nógus mi se agus tusa é den níán bhna mena nó chugad dofuéis sem mutí.

chun ragar mé an cuaas fear nuil sé ar an alban nóir a chula sé a bar agus níl buáála an é si an mí so ggéil slí. Felíon rappers rú mar in a néirlí a tu nu sem neamh mar leisling a gé get am

0: Sin ge sin?
1: Onrin an nurmenach an sin le HHH agus cuaán de Borca. An is, capú an scríór clúteach édís ní rivne ina laureate ar fiction an uri, agus ó hinna le, tá si ag taistal timpel na tíre ag dolamon córá le scríóirí ag súla. Bhí deis caiinte agam héin le hí díach rah hána a dúir réir. Seo mar a dairí glynn. 1,000 fáilte rót a laureate bhfuilta go máth.
2: Bhfuair 1,000 mai agat rása tá an alamha buchas le dia.
1: Fair play agat. Éist, tá tos a capa an is mar laureate fiction ag an gcóir le a líonna. Cén sáis parcs a aon an laureate an bhain sibh chráiste orga nó aon rud mar sin?
2: Well, an tamim me laureate níos le bliain capach mé bliain ó hin thart fan am seo so ní ein tú coiste orga ach fein tú tá mar deartha cnús ag do leis agus fein tú anna chabhair ó ón gcóirle a líne tá oifigigh áirithe thugan airdum déá rá agus agraín rudaí agus mar sin de agus taobh mud sin feim annachid choirí dul go áitina agsúla so tá lán taiiste le gceist búlam lena lán daine spéisiúla scríbhnóirí fiction ach go háirithe ach daine eile freisin téimthar lear so tá sé anna gnógach ná caiid mé rá ar an road clísach minic mar hapla inis ach is super jazzé inis miúl inis agus an saoach sé sin ar fad beic cuaig nó sé rudaí le Jennifer gom an seo an siúd Ciirí Corcaí I lán chléire i mhuio blo clia ordfacha sin é.
1: Anna jas. Caigur am íntach a bheith a laréis. A go háirí a tuiscúil na scríbhnóirí na tíire seo. Tá le ní chuoin lomsa tréise ina rah an méid sin scríóirí airnach ag déanamh chomá sin ar timpplan daan am fechant ar Sally Rooney, Liz Nugent, Nish Dolan, tan méid sin scríóirí, like the chaid an down the agin fi láthair.
2: Yeah, tan ceart agat, sílim gwil bara an agus beidir scríbhnóir fiction ach go háirithe, so tá annachid scríbhnóirí orscéilethe agus scríbhnóirí prose agus fiction don sco an. I Merle agus tá sílim fás mór take an lín an icsin atá scríb in éige freisin le blinta bioga anús so tá ráis scríbhnóirí an.
1: Well, beidir gur béis sin an perc a bar a bheit a láir go gatha tú gol agus bheith ag cáh am agus bheith ag córá leis na scríóirí seo atá cho clúte na leanta seo agus is
2: well bí mé caiint bí óádaí gom le scríbhnóirí beidir nach bhfuil có clúte sin an mar tá chuidecha I suppose caiit tú agus tuigin tú Éirín go hanamh ar fad maidir le díleán agus mar sin de ag scríbhnóirí áirithe ach an sin tá lán eile agus tá siad anamh ar fad ag scríamh agus tá na leargama ach beidir nach bhfuil an díleán céine ar agus is so sin ceantas na rudaí a bhíon áléigin ó an tunnar a bhí na córátí seo a gin mar is ceantas na mar laureate níl an nuirid sin dúlga sé orm tá ra a gom héin reinint fach cadhénig mé ach an 6 príomh aim atá ann ag an loris do fiction na heran fiction literature na heran no fiction literature na heran cor con cain agus tauciacht a valado so Tom Egeri Erdina na laur a leiv I cannot agus a leiv so you know mar sinan rud is talk di agus tá tá sé tá annacuid scríbhneoir down agus sílim gúil tá rain fá léthirí gin fós in éan ach tá an léthirt mí é seo an tamar fad tá líon na léthirí ag leidú naléanta seo mar tá iirit sin commórtasíocht ó slíte eile chahhaim seir eile obviously scanán agus Netflix succession ar fad so caiimiid no scríbhnóirí a cóthú trí spéisiúir in san ruirtá scríbhacha agus é a léamh. So sin ceantas na aimimena atá chum mar agus ceantas na dúga si atá orm mar loiríis.
1: Well, agus spotsolas, mar dearan tú féin spotsolas a chur ar na scríbhnóirí, dáird chaid an béidir nachhfuil ag díal na céta míle leabhar is mar cosúla le de lehéidí mar dúirt Sally Rooney agus Liz Nugent tá na céta míle leabhar go díal acasan agus mar is ceart mar scríóirí den chéad scohíad ach mar dúirt tú féin tá annach chuid scríóir ag an stúir se a chóirí sa ghaalan agus tá is scríbhnóirí do chreite iad ach béidir nach bhfuil an luchtléthireachta ann dómh mar ba chóir agus tríd an loirí chip atá agat is féidir leatsa an cinál spotsolas a dhíú ortha agus fair play. Ná ééis an camcourt atá idir lámh agat faoi láthir ba tú híos a bhís ag fechant ar an cinál legan amach a bhí ar agus mé fit ba tú hain ag go sios gocurcachéoine go dúnchéoin goionad an bhlascéad chun ihe le de cuma álinn ar an ihe seo. Inis dom cé a bheits leat ar níhe?
2: Se, well, an ihe ná seachtain ón lá amach, dé d'Airdín is féidir baceatú na sonraí a thuirt, I suppose, 6:30 p.m. inionad an bhlascéad. Agus beg mé ag caint le beirt scríbhneoir, Páir go cíháin as an counter sin as Ballionair Cherig nó thart an sin dó agus Noel O'Regan scríbhneoir as scríbhan na Merle agus is as Ciarán Huaig dó siúd agus agus beg sláinn ní cahalón ag canna so beg ithe aní asagan idir caiint agus córa agus ceol agus árán ach an beirt scríbhneoir sin, tám ag súil go mór leis mar tá siad an orda tá gotín acu nó gur cir is as ciirí don beirtecha agus scríbhann siad anna chuid faoi ciirí nó tána an rud a scríbhann siad lonathe i ggéirí ach is scríbhneoir atá scríbh le fada an lá dáil si sé an céad lehar i néidirh nó a héin sílam por go cíháin agus tá annacuid lehar fiction cearscéalta agus úrscéalta agus mar sin de fáilsige ó hin agus nóla riic agus scríbhann sé i ngéling gan áras agus nóla riic an scríbhann sé i Merle agus tá sé cuisa cóg agus úrscéal amháin atá fáilse ag siúd. So beg sé spéisiúil just bheitthe caiint lo faoine leabhar áirithe it's le nóla riican an tuairscéal
1: Do the bodies fall.
2: Yeah, tá sé annah ar fad. Yeah, I mean, tá sé go húntach. Agus pori go cíbhán is an Laris Janey uig cnúsach gearscéalta agus aistí agus písí éagsúla. Is grí sé fadó sara raibh éon leabhar a glóige, so ní dú vanilia é ach reinte ní raibh sé gló hena nó a leir hena agus beg se ag trocht ar sin agus ar in an slí scríann sé agus mar sin de agus cad san de cean focail an tedal atá ar a leir. So be mi saisig díú ar na leir orthe sin ach ar gachhra eile tá scrífa chu ag an Bertecó agus ar ceiste chum in nuair a bhúlaim le scríbhnirí in á tepe nó cad is fiction má ann agus freisin cadí na scríbhnirí ón counter seo ón cúndé seo ar bhfuil meagah nó a chuig go bhaim orh so pléimiid an fiction ó chun é céirí freisin mar an rud a chuir mé rom nó a formé an loirship blianahin nó cuairtethirt ar gachéin chundé in éan agus leir leis scríbhnóirí as an chundé áirithe sin agus faoin ic sin a hagan amach ón chundé sin.
1: Well, bíon blas faoi le ingach chundé bíon blas ar an ic sin a hagan amach as gach chundé. Agus neidir ná beidir por go cíán an beidirgamach chuach ag daine ar an leabharhíige an gráí cheilt. Thna sin amach measar lua ina chud saoilscreeóireachta ach tá cin beidirgamach chuach níos mó ag daine ar sin ach. Is cosú go so an ihe gá hangach a bheith bheits a gceist idir an chéile agus an bhéile?
2: Se is ihe gá hangach a bheith a gceist, so so céimid chuna brúigh sé sin ní idir céimhéad gaiilinge atá ag nóla rigan. I mean, seans go bhfuil gaiilge braige mar bíon gaiilge ag muintir céirí in nach as don gaiilteach iad so céimid ach ach scríbhann sé a méile agus ihe gá hangach a bheith ann.
1: Agus éist an maid so tá dúirtú go mai tú ag tuairt fhí beidir na scríóirí eile as chun de chéirí so le hétí John B. gan deis.
2: Fiction mis an laureate fiction.
1: Well, cad fhí Maris Welsh sin an lad a dhéan an bhí sé sin sin an daine dearma is dóil am é sin scríomh an Quiet Man agus bhí sé bhí an méid sin cáil ar.
2: An ceart a go Brian McMahon de scríb sé uairscéil nó go agus gearscéilte an a bhathe daine eile ach be sé sin goléir agus so fiction atá a lé gom scríbhnóirí chucaghine is Cuimhní King don chuid is smó well na sena scríbhnóirí Tomásgraon agus peg agus mar seosúlaháin agus í sin ní fiction a bhí á scríamh chupá go méán ar nó an an mór an tuairscéalaí mór ó dún chuin. Agus i méirle, Maris Welsh tá an ceart agat, beidh siad sin á phléagann, cé scríobh fiction i géirí. Síolam féin aisteach go leor mar is chundé an litrithe é céirí. I mean, tá difriúd idir na chundéithe agsúla mar dúirtú maidir le blas ach freisin maidir le an méid scríbhnóireach de thagan as na chundé agus de chuide acu agus tá bhhad níos smó ag teach easta nó áitina eile, so obviously chuirmid a gás Corcaí le clí galibh dúna ngáil chuach má áitina eile níl siad có úntaach sin ach a géirí. Braham se go bhfuil ní smó den drámíocht de drámaí ag teach as céirí agus filiocht seachas fiction ach sin ceantas na rudaí a bheith go phléagam agus tám cinnte go mbeidh ólas agus tuairmaí ag daine ag na scríbhnóirí seo agus ag an lucht éisteachta faoi sin.
1: Stáil an gúlan ceart ar fádagat nuair a bhíam se ag smuoine bheit scríóirí ciríoch is filií agus an sin na daine mar dúirt a bhí gafa leis an star ho síalta so lehéadí pe agus do más ócrin. Agus ag tuairt léir agus dún ar chun mar bhí an saoil fadó fadó. Ach ba sláine ní chalan an chumá a bhuaí chur naán ag an anachtas fidó agus stona go bhór sin an dar áit i ggur ní riada ina dhéag sin. Ach béile feáil Tá sé do réite a bhíon ag béis ba an ithe go deo a í mar is láthair dín chéad scothatá gceist leionna don blascéad chumá.
2: Is láthair íh láthair úntaach é agus tá an airlann an sin anna compórdoch agus anheast óáid arbe agus gach an timpplacht agus is tó go méid an aimimseir go háling níl sa go.
1: Bhfuil béile feáil is cuma
2: No, is cuma, is cuma. A béidir go mbeadh sé níos fearr munaach sé róáling an íthe orris sin. Ach, iad agus tá lorcán agus nuair ar fad gach den anheas in san nónad. So íthe anna hanamhach a bheith ann, agus tá sé séir an aisce tá na hócádí seo agraín an chola alína don laureateship tá si ar fad séir an aisce agus ach ba ceart mar sin féin áte chur in orthint más féidir le daine é sin na dhéanamh agus an tá sé agrathe tá jingle leis buinteach leis an uair seo freisin na Dingelis agrin on eile morle trif de sedangen i mina sauna gach ein vlien. So is fe on si is far con ota chigeid cor an orhint, mar ni go iachas is dingelis.ie a yannig tu eisin eina ta giri frastel ar an ócáid.
1: Well, tá éan damnar maidir leis an ócáid seo mar be mé féin ag obair ag chubach chláircha chultartha ach ag leim céine bar le bhád bheith híos a gorcochaoine géisi leat agus le nó agus le páraach. Ach cad is féidir
2: Is mór an cruúin nach féidir le dul ann nach féittá dul ar nach ligann si duit dul go. Curí
1: Chfa ní ligan si las muid an féil mé. Élís gurh mí mágat as tá ghlacha bheith caiint lína tem ghil tú Harbh an áthch agus tá jobab den sco a dhéanagat ag cabh spot solas ar de scrín áirí dochreite atá agan i ngach cúne den tíir seo. So bíoh an íntach, nó úntoch mar dhearach siad híos i ggéirí agus just buin lán soltas a tá cuma álinn ar an ithe seo.
2: Gur i mí agat Rosssa anheas bheitthe caiint le.
1: Well, sin bhfuil agam díobh don íhe anocht ach bigí cinnte bheith lins an íthe mórach ó na hocht go dína naí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé bunca Car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó sexy taig. Seo hé, Space Love. Grín chéadú eile, tú ara, agus go dté sibh sláán.
0: Mama.

0: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Tá ce sin ítach an féidir in dul chuige?
2: Guile, Cam ranid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, Imochttaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i bbord fóric. Sin ba ceartan na cruíocha Gearno Gwilifan sa le náisrómid go pór gionraach le like sport agus cluhí. Tuaircourt ar Dublin.ai / July ó chuir le carach, bhlá clia.

Ceir go lebh ar clí an deirpís ceolalas na féin anocht. Be quality mark ar na crappy a truck a second. Tá sé dhéanamh rud éigen le an rihere agus an Cerrado agus ruí mar sin so. Inis rud éigen ar decipher nebula le Enter 94. Idir leis go dtí na tam. Fumas an seanscoil.

0: radio na lifa. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géistecht le radio na lifa. Kate a sé bunca cethir FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Na an jam Turkshead í a héineas aineas deirsáide se hogaí. Mórtam Metalheads Absis Records Bíon. Na gáirte bí tá PCP ina hí te suas. Gleic go bogaí í a bhaige sláinte.

Say my name.

Damn, while I shoot my flow.